0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Po kūrybinės pertraukos Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė Lalūnos eteryje pristato naują bendrą dainą Diena po dienos. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, vasariškas, ritmingas kūrinys kalba apie daugybį pažįstamą jausmą. Kai kasdienybė ima slėgti, darbas nebedžiugina, o atrodo, kad gyvenimas tiesiog bėga pro šalį. Tačiau pasak atlikėjų, kartais viską pakeisti gali visai nedidelis žingsnis. Naujoji daina kviečia nepasiduoti rutinai, išdrįsti paleisti baimės ir patikėti savo jėgomis. Pasak Justino Jaručio, būtent tokia mintis ir gimė kuriant šį kūrinį. Atrodo, kad šiandien labai daug žmonių gyvena tarsi įstrigę, daro tai, kas neteikia džiaugsmo, bet bijo kažką keisti. Ši daina nėra apie tai, kad viskas stebuklingai susitvarkys. Ji yra apie pirmą žingsnį. Kartais užtenka tiesiog patikėti, kad gali gyventi kitaip. Kviečiame pasimėgauti šią premjerą ir būtinai užsukite į lalūna.lt atiduoti savo labai svarbų balsą už kokybišką lietuvišką muziką.
1: Justinas Jarutis ir Paulina Paukštytytė. Diena po dienos.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos rugpjūčio 21-osios penktadienį. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, bus 21-23 laipsnį šilumos. Melnragėje nuo šiandien vyks aplinkosaugos festivalis Darom prie jūros, renginys nemokamas ir atviras visiems. Per 3 dienas pajūryje bus muzikos, pramogų, bendrystės, edukacijų ir realių darbų gamtai, nuo kopų tvarkymo iki pajūryje rastų šiukšlių rinkimo bei rūšiavimo. Net ir nedidelė šiukšlė, saldainių popierėliai, butelių kamšteliai, plastikiniai maišeliai ar nuorūkos gali patekti į smėlį, kopas, vandenį ir tapti ilgalaikę problemą Baltijos jūros ekosistemai. Ievos Simonaitytės biblioteka šiandien 17.30 kviečia į susitikimą su knygos Pagauti Palucką autoriumi Šarūnu Černiausku. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto galerijoje Daržas, Daržų gatvėje 18, šį vakarą 18 val. Atidaroma dėstytojų kūrybos paroda Už ribų. Juodkrantėje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Pamario galerijoje reziduojantys menininkai Sigita Ūla Gečaitė ir Gintautas Trimakas šiandien bei rytoj 12 val. Ves nemokamas kūrybinės dirbtuves. Jų metu susidomėjusieji atras spalvos suvokimo paribius ir išbandys istorinius fotografijos procesus. Šį šeštadienį antrojoje Melnragėje nuo 11 valandos vyks vienas iš Klaipėdos sporto festivalio renginių Paplūdimio diena. Laukia tinklatinė nemokamų veiklų programa Vandens sportas ir pramogos, paplūdimio rungtys, grupinė treniruotė, 10 skirtingų sportinių užduočių, veiklos vaikams, iššūkiai bei prizai. Žmonėms su judėjimo negale bus nutiesti specialūs takai. Kretingoje įrengta nauja aktyvaus laisvalaikio ir ekstremalaus sporto erdvė šeštadienį 14 val. Mėguvos gatvėje atidaromas didžiausias Lietuvoje kalnų dviračių parkas, rengiamos ir lenktynės kalnų dviračiais. Galės dalyvauti visi norintieji nuo 14 metų. Neringos muziejai šeštadienį kviečia tarptautinę švyturių dieną Nidoje. Renginis skirtas švyturių šviesą, jų istorijoms ir jūrinio paveldo pažinimui. Rugpjūčio 23-osios sekmadienį Klaipėdos sąjūdžio parke nuo 13 val. Vyks Baltijos kelio dienos minėjimas. Turiningo artėjančio savaitgalio.

0: Labas rytas. Labas rytas, Edvinai.
1: Labas rytas, labas rytas.
0: Aš taip uždaviau klausimą, atrodo, paklausiau, kuo raketa varoma į Marsą. Ir jis mane taip žiūri, kuris tavo mikrofonas. Ir tu atrodo,
2: aš žinai, iš kur supranti, po
0: 5000 padaryti iš 13, padaugyti iš 14.
2: Matematinės užduotis nuo pat ryto prasideda dar ne mokslo metai. Dar vasara, dar mano, atrodo, mintis irgi kažkur skraido, pulsiauja. Na, bet penktadienis. Vis
0: penktadienis.
2: Pati geriausia savaitės diena, kad ir koks atrodo atsikėlėt neišsimiegojas, netakoja atrodo, bet kai išgirsti žodį tą geriausia penktadienis.
0: Oi,
2: va čia, va, iš karto duodasi.
0: Koks atsibudimas.
2: Raketa. Išsipila raketinio kūro ir galim lėkti.
0: Jau, ne apie kūrą. Gerai, pažiūrėkim, kokia šiandien laukia mūsų visų diena. Bent jau rytas tai labai, labai, labai gražus toks saulės nutviekstas.
2: Lyginant su vakar rytu, tai šiandieninis rytas yra pasakiškas.
0: Oranžinis, rožinis,
2: jau,
0: koks tik nori.
2: Taip jau atrodo lepina tie saulės spinduliai, tikrai galime pasidžiaugti visu tuo malonumu.
0: Nieko svarbaus nespręskite ir venkite ginčių, sako astrologai. Penktadienį iki 17 valandos 23 minutės tęsis vakarykštis iliuzijų laikas. Didesnė tikimybė yra suklysti, apsigauti. Tai nebus tinkamas laikas, ką nors vertinti, įsipareigoti, ypač jei tai susiję su veikla ir pinigais. Ieškom gero ženklo.
2: Pinigai?
0: Rasti medinį daiktą. Namuose duona arba piragą kepti. Ką renkės? Medinį daiktą ar ką nors kepti namie?
2: Ne, kažką kepti.
0: Rasti iškeptą.
2: Nesupranti, nu rasti, kur tu dabar tą medinį daiktą?
0: Jis, bet kokį pagaliuką.
2: Bet įsikepęs kokie jau supranti duonos naminės ar piragaitį. Nu jau vis tiek penktadienis geresnis.
0: Aišku, vis kitaip. Taip, dar pažiūrėkime.
2: Saldumynas ant širdies.
0: Iš šios dienos varduvininkus.
2: Bent jau matau, kad šiandieną vardo diena švenčia Linda, Pijus, Gaudvidas, Jona, Kazimira, Medeinė. Bet tai tikrai, jeigu jūs, mylėjai, esate šių vardų savininkai arba pažįstate šiuos varduvininkus, paskambinkit, parašykit. Na dabar gal dar nerašykit, gal dar kas nors
0: sniegos. Sakai jau. Pirmieji, aišku, penktadienį visiems viskas yra atleistina.
2: Nieks nepyksta.
0: Jeigu
2: ir pažadinsi, tai žinokit, penktadienis.
0: Tu gerų tikslų. Viskas, pradedam naują gražią dieną. Šiandien, sako, penktadienį bus mažai debesuota. Diena iki 23 laipsnių šilumos. Apie lietų neparašyta nė žodelio. Tai tikėkim, kad taip ir bus.

0: pasidžiaugsime gražiu vasarišku penktadieniu. Klaipėdoje pagalbos centras nuo seksualinių smurtų nukentėjusiems vaikams. Lauluose 3:07 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdoje atidarytas antrasis Lietuvoje specializuotos pagalbos centras nuo seksualinių smurtų nukentėjusiems vaikams bei jų šeimų nariams. Jau 10 metų toks centras veikia Vilniuje ir pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės, dabar pagalbos norinčioms Klaipėdos regiono šeimoms nebereikės taip toli keliauti. Pernai pagalba suteikta 422 vaikams patyrusiems seksualinį smurtą, tačiau manoma, kad realiai nukentėjusių yra kur kas daugiau, nes ne visi išdrįsta apie tai prabilti.
1: Tai vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams centras ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausiamas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškui vaikui aplinka. Bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę, specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą, kokių paslaugų reikėtų ir aišku svarbiausias, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo, nes tikrai specialistai psichoterapeutų trūksta. Buvo atliktas tyrimas 21-22 metais apklausiant jau pilnamečius, bet jaunus žmonės ir tikrai tyrimo rezultatai kiek nustebino, kas šeštas, kas septintas yra galimai patyrę seksualinį neprievartavimą, bet tam tikrus veiksmus, kurie nepatiko jam, ar ne, toks priekabiavimas ar kažkaip. Ir didžioji dalis tai patyrė iš savo bendramžių paauglystės laikotarpį, siuntinėjo nuotraukas, priekabiavo, lietė vienai par kitaip, o bendrai iš šių metų virš 200 vaikų turime galimai nukentėjusių nuo seksualinio smurto, kur gavome pranešimą praėjusiais metais.

0: Jis virš 400, ir aišku, tendencija kas met auga, nuo 22 metų skaičius, na tikrai šoktelėjo.
1: Reaguojantis skundus bei informaciją socialiniuose tinkluose, Klaipėdos mieste ir rajone per policijos vykdytą priemonę užfiksuota, jog 7 nepilnamečiai vairavo elektrinius mopedus neturėdami tam teisės. Mopedai nebuvo registruoti nustatytą tvarką, jiems netlikta privalomai techninė apžiūra, bei privalomai neapdrausti. Vienas vairavo nesulaukė 16 ir neišklausęs specialių kursų. Protokolai surašyti į pažeidimų vietas iškviestiems nepilnamečių tėvams. Futbolo aistruolių pasipriešinimas privertė Klaipėdos rajono valdžią atsisakyti ledo arenos statybos planų, ketinta teikti paraišką valstybei dėl dalinio finansavimo 15 milijonų eurų, kainuosinčios tokios arenos statybai Gargžduose. Dėl to sunerimo futbolo bendruomenės atstovai, nes tuomet esą neliktų pinigų, ilgai žadėtų dengto futbolo maniežo statybai. Jie prieš tarybos posėdį surengė triukšmingą protesto akciją ir, pasak futbolo klubo Gargždų banga sporto direktorius Roberto Vežiavičiaus, išgirdo mero pažadą nebesvarstyti šio klausimo.
2: Čia nudavė lietaus, bet žmonių susirinko nuo 200 iki 250. Nudžiugino, tuom siekėme. Nerimą sukėlė, kad visas šitas projektas buvo greitai stumiamas, skubos tvarka. Mes nesam nei prieš ledą, nei prieš kitas sporto šakas. Jeigu savivaldybės atstovai nori ledo arenos, prašau, gali statyti, tiesiog mes tame pastate savęs nematome ir neįsivaizduojam, kaip galėtų vykti tas treniruočių procesas. Mes ir esam projektą savivaldybei pateikę. Dėl to viskas ir įvyko, kad supratom, jeigu bus pradėta ledo arena, tai patys stadiono rekonstrukcijos ir maniežo skirto futbolui neturėsim dar ilgus metus. Sakė, šiuo metu pinigų nėra, tai lauksime, kada išauš graži diena Gargžduose.
1: Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas apgailestavo, kad tenka atsisakyti ledo arenos statybos planų ir prarasti tam galimą valstybės finansinę paramą.
3: Kaip sakant, visi mes mylim Gargždų bangą ir linkime jai sėkmės. Teikiu balsavimui dėl projekto ledo arenos statyba Gargžduose gyvenimo planų išbraukti šitą klausimą iš darbotvarkės, nes taip sutarėm su futbolo bendruomenė. Aišku, truputį gaila, nes galėjom per trumpą laiką turėti daugia funkcinę areną, bet buvom sutikę su futbolo bendruomenė, tai sutarėm eiti tuo ilgoju keliu, pradėti rengti investicinį projektą. Sutarsim, kokiam dalim prisidedam prie investicinio projekto rengimo, bet didžiųjų darbų. Galbūt tai yra futbolo maniežų ir rekonstrukcijos stadiono nepradėsim tol, kol nebusim tikri, kad gausim valstybės subsidiją, kas šiuo atveju galėjo būti.
1: Apie orus šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę ir bus 21-23 šilumos. Tačiau savaitgalį prie Lietuvos priartės pietinis ciklonas, su kuriuo vakarų Lietuvoje daug kur iškris smarkaus lietaus. Silpnesnio lietaus sulauksime visoje Lietuvoje. Šeštadienį, kai kur numatoma perkūnija, naktį vėjas bus besikeičiančios krypties, gūsiai sieks 7-9 metrus per sekundę, o dieną vietomis iki 23. Dabar Klaipėdoje apie 13 laipsnių šilumos. Vanduo ties Klaipėda ir Palanga apie 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 7:05.

0: Kai Saulė šitaip apšviečia pastatus, atrodo dar ryškiau studijoje sėdėti, ar ne? Ir degalinė prekybos centras baltų šonų, tai atrodo net skaiščiau. Ar langus kas nuvalė nuplaužinai, tai atrodo toks ryškus vaizdas. Labas rytas, kas dabar esat kartu su mumis.
1: Labas rytas, mylėja.
0: Žvelgiam į astrologinę prognozę jau su Edvinu. Galvojam, ką gero jums papasakot. Kad taip jau geriau nuteikt tam savaitgaliui. Šiandien tai tobula diena, ar ne?
2: Šiandieną tikrai pasimėgauti dar reikėtų tą saulytę, kadangi rytoj jūs bus...
0: Ryt jau tokie namų darbai tegu būna. Ko nenuveikėt per vasarą, tai jau namuose, žinot, galėsit.
2: Bet langų nenusivalysi.
0: Ne.
2: Jau rytoj jau nebent namuose kažką viduje galėsit po stogu ramiai
0: pasidaryti. Žinai, ką mačiau, mama, vaikai sėdi ant sofos ir žiūri pro langą, kaip lyja, ir jie negali vykti ten, kur buvo suplanavę. O kieme už lango tėtis stovis už langą. Tu žarna gerai, gražiau skamba. Ir vanduo, žinai, ant langų pila vandenį, kad nesmatyti vėlį, nenori tam važiuoti.
2: Rytoj galvat, nevelis.
0: Nes aš taip, žinai, žiūriu ir galvoju, tas lietus toks keistesnis, žinai, toks plaunantis.
2: Aplink namą tik tais metrą telyje, toliau tik tais kaip ir ne per daugiausiai ir matosi.
0: Galit pasinaudoti šitas, jeigu, žinot, dar labai mažiukai.
2: Vaikai vis tiek dar neklauso.
0: Nes kitose languose tai nelyja, žinai. Gerai, avinai viduje galite jausti daugiau įtampos ir poreikio suprasti, kas iš tiesų vyksta už matomos situacijos pusės. Emocijos šiandien greičiau reaguosi neiškumą. Todėl spėlionės gali varginti labiau nei pati problema.
3: Jaučiams gali sustiprėti noras jausti aiškumą santykiuose ir žinoti, kuo iš tiesų galite pasikliauti. Emociškai būsite atidesni kitų žmonių reakcijoms ir greičiau pastebėsite, kas kalba nuo širdžiai.
0: Dviniai, mintis bus aktyvios, tačiau per didelis informacijos kiekis gali apsunkinti susikaupimą, teks taisyti ankstesnę klaidą, perplanuoti dieną arba pasirūpinti sveikatos ir buities klausimų.
3: Vežiams gali atsirasti daugiau kūrybiškumų ir noro daryti tai, kas suteikia tikrą malonumą. Emocijos taps gyvesnės, todėl labiau norėsis artumo, dėmesio ir šiltos reakcijos iš aplinkinių.
0: Liūtai, gali tekti spręsti gyvenamosios vietos, remonto, buities ar šeimos susitarimo klausimą. Veikloje naudinga pirmiausia sutvarkyti praktinius dalykus, kurie trukdo susikaupti.
3: Mergelių šiandieną laukia daugiau noro bendrauti, judėti ir išsiaiškinti tai, kas anksčiau liko neaišku. Pamąstymas bus aktyvus, todėl greitai pastebėsite svarbią detalę ar ryšį tarp kelių skirtingų dalykų.
0: Svarstyklės, mintis dažniau suksis apie pajamas, išlaidas ir tai, ar gaunate pakankamą gražą už savo pastangas. Gali tekti spręsti atlygio, sąskaitos, pirkimo arba šeimos biudžeto klausimą.
3: Skorpionų laukia šiandieną emocijos, kurios bus stipriau, tačiau kartu ir lengviau suprasti savo tikrasis reakcijų priežastis. Gali kilti noras pakeisti planus, išvaizdą, dienos rutiną arba pradėti ilgai atidėlioti asmeninį reikalą.
0: Šaulių viduje bus toks didesnis poreikis atsitraukti nuo triukšmo ir pabūti su savo mintimis. Emocijos gražins prie senesnių situacijų, kurių iki šiol nepavyko visiškai paleisti.
3: Ožiaragiai, šiandieną gali sustiprėti noras aiškiau matyti, kur link jūsų juda planai ir su kokiais žmonėmis verta juos tęsti. Mąstymas bus orientuotas į ateitį, todėl lengviau pasirinksite tai, kas turi ilgalaikę vertę. Gali atsirasti naujas kontaktas, kvietimas, bendras sumanimas ar pokalbis apie projektą.
0: Vandeniai finansų srityje naudinga galvoti apie ilgalaikį pajamų stabilumą ir profesinės vertės didinimą. Bendraujant, stengitės neparsinešti darbo įtampos į asmeninį gyvenimą. Palanku stiprinti savo autoritetą konkrečiais rezultatais.
3: Na ir žuvų šiandieną laukia šiokie tokie reikaliukai, kadangi gali iškilti kelionės, mokslo, dokumento ar tolimesnių gyvenimo planų klausimas. Veikloje palanku konsultuotis, gilinti žinias, ruošti svarbią medžiagą ar planuoti kitą profesinį etapą.

0: Reklama.
1: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdosportorenginiai.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
4: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alu.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina, iš jūsų būto kvapas klinda.
4: Koks tai kvapas?
2: Kanalizacijos kvapas.
4: Nu, nesuprantu nieko.
2: Ar neusikimšo pas jūs tualetas, pažiūrėkit?
4: Nu, negi, nieko, visą dieną, šiandien namuose nieko nėra.
2: Bijau, kad neužpiltumėt manęs.
4: Nu, a kas čia skambina?
2: Kaimynas, juk sakiau.
4: Tai kokiam jūs auksį gyvenat?
2: Po jumis.
4: Ai, po mumis.
2: Pažiūrėkit, bijau, kad neužpiltumėt.
4: Visą dieną namuose buvau niekur nieko.
2: Eikit, pauostikit, man tai smirda.
4: Nu, tai kas tada paskambinsit?
2: Ne, aš palauksiu.
4: A, nu gerai, gerai, gerai. Nu, pažiūrėjau, specialiai nuleidau vandenį, gražiausiai eina niekur nieko.
2: Tai kodėl kvapas klinda?
4: Nu, nežinau, gal tai ne iš mūsų.
2: A jums nesmirda?
4: Nu, man, nu, aš blogai jau vostau, bet nieko nesmirda, kaminė buvo atėjus, nieko nesakė.
2: Smirda, smirda, ką aš neužuodžiu?
4: Nu, tai kad jūs galit kambarį užuosti čia iš šito kambario.
2: Kokie netvarkingi kaimynai, ir gėdos turit?
4: Nu, jau kaip, taigi visą laikę užžiūrim, kaip reikia, nu tai...
2: Gal jums dezodorantą paskolint?
4: Ai, turiu. Aš dezodorantą ir šitą ir...
2: Arba gyvatuką?
4: Na, ir gyvatukas mano geras ir viskas.
2: Jūs gal laikraščius į tualetą metat?
4: Nu, da, dargi ko pasakėt. Gal jūs šitai viską darot, o tada ant ko tai verčiat?
2: Ar bulves tenai skutat, ką?
4: Va. Kokien jūs aukštį gyvenat?
2: Juk sakiau, po jumis.
4: Tai aš pirmana aukštį gyvenu.
2: Nu, taigi aš Rusijai sandėliukė gyvenu.
4: Rusijai sandėliukė gyvenat?
2: Taip.
4: Mūsų?
2: Jūsų.
4: Na, tai kokiu madu jūs tai gyvenat?
2: Tai turbūt ne iš gero gyvenimo.
4: Nu, tai bomžas išeina.
2: Va, be apredelionovo miesto žaitilstva.
4: A kas jums raktus davė?
2: Aš savo spiną įsidėjau.
4: A, nu tai tada nėra kalbos su jumis. Nėra kalbos tada su jumis.
2: Prisižiūrėkit, nes man atrodo, kad pas jūs kažkas negerai. Va dabar, kai vandenį nuleidot, atrodo mažiau smirda.
4: Žiūrėsim rytoj tada, bus tas ar nebus. Pasakysit, paskambinsit.
2: Būtinai paskambinsiu.
4: Nu tai gerai, tada viso geriausio. Labos nakties.

pradėti Liepojos gatvės atkarpos tarp Klaipėdos ir Panevėžio gatvių asfaltavimo darbai kryptimi į miesto centrą. Pasak savivaldybės, asfaltuoja naktimis, atsižvelgiant į oro sąlygas. Darbų metu eismas ribojamas vienoje juostoje. Preliminari darbų pabaiga pirmadienį. Prašau vadovautis laikinaisiais kelio ženklais ir iš anksto planuotis keliones. Lietuviškų degalinių sąjunga atkreipdama dėmesį reikšmingą degalų kainų skirtumą tarp Lietuvos ir Lenkijos, kreipėsi finansų ministerija prašydama įvertinti galimybę laikinai ir mūsų šalyje sumažinti degalams taikomą akcizą bei kitas priemonės, galinčias amortizuoti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams, verslui ir šalies ekonomikai. Latvijos parlamentas pritarė valstybės dalyvavimui užtikrinant Air Baltic finansinį stabilumą. Be to numatyta pratesti jau anksčiau suteiktos 30 milijonų eurų valstybės paskolos gražinimo terminą iki šių metų pabaigos. Iki Liepos pabaigos bendrovė dalį gražino. Zagrebas tapo pirmoji miesto Europoje, kuriame Uberio vairuotojai gali užsisakyti kelionę vartotojai autonomiškai važiuojančių robotaksi. Jo paslaugos teikiamos pagrindinėse Kroatijos sostinės vietose ir aprėptis laikui bėgant turėtų plėstis. Šis bandomasis projektas yra partnerystė su Kinijos autonominio vairavimo įmone ir Kroatijos mobilumo startuolių dalis. Bendrovės teigia, kad Zagrebo projektas taps pavyzdžių plėtrai į kitus Europos miestus. Lietuvos krepšinio rinktinė pratesimo pareikalavusiame draugiškame žaidime estams pralaimėjo 108-110. Estams pasisekė buvusio Panevėžio Lietkabelio legionieriaus Kristijano Kulamėja metimas likus mažiau nei sekundė iki pabaigos. Lietuvos rinktinėje fantastiškai žaidęs Ąžuolas Tubelis pelnė 29 taškus, atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius. Šiandien Klaipėdoje bus mažai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Įdienojus 21-23 šilumos, dabar apie 13-14. 2 minutės po pusės 8.

0: Реклама.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasiteisės. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
3: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87. Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
6: O koks jūsų žingsnių rekordas?
5: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
6: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
5: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
6: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas.
2: Taip, šiandien buvo linksmiau išsirinkti kūrinius į vasaros hitą, paprašiau Edvino pagalbos. Ir...
3: Nu, nežinau, sakau, nu kaip aš gali žinoti, atrodo ir ta, ir ta, ir kita, ir penkta, ir šešta, ir visus tos dainos.
2: Iš karto ir pasakėjai.
3: Pasakiau, kadangi tavo pasirinkimas irgi nukeliavo į tą šalį.
2: Aha, tai Italija keliausi.
3: Kontrargumentas irgi atkeliavo iš to šalies, tai visiems puikiai žinomas, aš sakyčiau, Eurovizijos atlikėjas šiais metais pasirodės. Salda Vinčis ir bent jau pirmasis pasirinkimas per sempresi.
4: Saremo io e te per sempre. Legati per la vita.
2: Negali nešokti, Edvinai, ar ne?
3: Jeigu tik muzika groja iš kart.
2: Aš matau.
3: Ir rankas, ir pečiai, ir klubai.
2: Įsivaizduoju, aš akimirkai pamiršau, kad tu šokėjas. Ir pagalvau, kaip gerai jaučia Edvinas muziką. Supranti? O tokie...
3: Būna gyvenime kartais atsisuka ta fortuna.

0: Bet kurio pasirinkimo atveju keliausim į Italiją.
1: Ten, kur šilta. Mm-hmm. Visada dažniausiai. Bent jau didžiąją metų dalį.
0: Labas
2: rytas.
0: Labas
2: rytas.
0: Kas paskambino?
2: Ieva.
0: Ieva, kuri daina šiandien jums taip labiau?
2: Pirma.
0: Vėkios konkurencija. Šia man atrodo dabar visų vakarėlių topas.
1: Labas rytelė.
2: Labas rytas.
0: Kas labas rytas.
1: Paskambino?
2: Laima, bet taip nesažiningas. Dvi geras dės dainas.
1: Nu kaip dabar jau spręsim šią problemą?
2: Už pirmą.
0: Gerai, gerai. Ačiū už balsą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Renkamės tarp dainų.
3: Važiuojame su pirma.
0: Aišku, čia jau net abejonių niekam nekyla, su kuria daina šiandien važiuojam. Tad jeigu jūs galvojat, kad kažko trūksta, kažkas ne taip, mes galim padėti, Edvinai. Vienas, du, trys.
1: Penktadienis.
4: Vasaros.
5: Vasaros.
4: Vasaros.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybės centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tiek iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida, o visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10 gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: turime gerų žinių smaližiams ir visiems, kurie mėgsta ne vieną, o po du.
1: Oi, tikrai, bent jau būti toje vietoje teko ir pirmą kartą iš tikrųjų teko apsilankyti prieš gerą mėnesį, tikrai rekomenduoju. Toks pasirinkimas ir ledų nukeliavus, tai mes žinokit, tikrai turime jums gerų žinių, klaipėdiečiai ir miesto svečiai, Bangų gatvėje 2 įsikūrusi Dion Moon Fiction ambasada švenčia 1 metų gimtadienį ir švęs taip, kaip priklauso rugpjūčio 29 dieną. Nuo 17 valandos jūsų lauks DJ Mantas Stuk, muzika, gimtadienio tortas, prizai, nauji ledų skoniai ir dar ne viena staigmena. Pažadame praleisti, tikrai jos nenorėsite.
0: O rugsėjo pirmąją dar viena saldi proga susitikti, perkant vieną ledų rutuliuką antras dovanų. Tad laukiami ir maži, ir dideli.
2: Reklama.

atskiri Lietuvos rajonai elektros sistemoje veiktų savarankiškai. Rusija išdavė vokiečių žurnalisto arešto orderį. Klaipėdoje 8 ryto, čia Lalūno žinios. Rengiamas planas, kaip prireikus vienas ar kitas Lietuvos rajonas jam atsijungus nuo pagrindinio tinklo, galėtų tiekti elektrą savarankiškai. Pasak energetikos ministro Luko Savicko, tam galėtų būti pasitelkti gaminantys vartotojai – saulės jėgainės elektros kaupimo baterijos. Tikslas – didinti atskirų Lietuvos regionų energetinį savarankiškumą. Reikalingi teisės aktai turėtų būti teikiami parlamentų rudens sesijoje. Lietuva kas trečią dieną šiemet pasigamino visą reikalingą elektrą, dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą. Rusija išdavė vokiečių žurnalisto Michaelio Martinso arešto orderį, kaltinant neapykantos kurstimu. Jis mėnesio pradžioje per Zelenskio ir Serbijos prezidento Vučičiaus spaudos konferenciją paklausė, ką europiečiai galėtų konkrečiai padaryti, kad padėtų Ukrainai nukauti daugiau rusų, ir patikslino savo klausimą pridūręs žinoma rusų kareivių. Nei Zelenskis, nei Vučičius neatsakė šį klausimą, tačiau televizijos kameros užfiksavo Serbijos prezidento Maskvos sąjungininko veide atsispindėjusi šoką. Martinso laikraštis Frankfurter Allgemeine Zeitung jį gina, apgailestaudamas, kad klausimas buvo suformuluotas dviprasmiškai. Susidūrę su kritikos ir priešiškų reakcijų socialinėme tinkle banga, žurnalistas laikosi savo pozicijos tvirtindamas, jog noras, kad būtų nukauta kuo daugiau Rusijos karių, yra kilnus tikslas. Eiliniams rusams savo šalyje vis labiau jaučiant Maskvos invazijos į Ukrainą pasekmes, prastėjančios rusų nuotaikos pasiekė lygį, kuris paskutinį kartą buvo matytas Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpiu. Kremliui toliau skiriant pinigus ir žmogiškuosius išteklius savo kariuomeniai, didėjant darbo jėgos trūkumui ir kylant kainoms, ne du trečdaliai rusų teigia manantis, kad šalies vis dar laukia sunkus laikai. Teigiama Rusijos visuomenės nuomonės tyrimų centro atlikta valstybinė apklausa. Reaguojant į skundus bei informaciją socialiniuose tinkluose, Klaipėdos mieste ir rajone per policijos vykdytą priemonę užfiksuota, jog 7 nepilnamečiai vairavo elektrinius mopedus neturėdami tam teisės. Mopedai nebuvo registruoti nustatyti.

ta tvarka jiems netlikta privalomai techninė apžiūra, bei privalomai neapdrausti. Vienas vairavo nesulaukė 16 ir neišklausė specialių kursų. Protokolai surašyti pažeidimų vietas iškviestiems nepilnamečių tėvams. Joniškyje rastose 16 balandžių gaišenose patvirtinus Newcastle ligą, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įspėja paukščių augintojus laikytis esminių biosaugos reikalavimų. Liga gali sukelti paukščių gaišimą ir ūkiams padaryti didelių nuostolių. Orai šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, įdienojus 21-23 šiluma. Savaitgalį prie Lietuvos priartės pietinis ciklonas, su kuriuo vakarų Lietuvoje daug kur iškris smarkaus lietaus. Silpnesnio numatoma visoje Lietuvoje. Šeštadienį kai kur numatoma perkūnija, dieną vietomis vėjo gūsiai gali siekti iki 23 metrų per sekundę. Dabar apie 15 šilumos, vanduo Baltijos jūroje 18-19. 8:03.

0: reklama.
1: Klaipėdos viešasis transportas netrukus taps dar ekologiškesnis. Bendrovė Klaipėdos paslaugos gavo ES paramą 25 naujų elektrinių autobusų įsigijimui. Pasak bendrovės vadovo Vaido Ramanausko, apie 15 milijonų kainuosiantys autobusai turėtų į Uostamiestį atvykti 2028 metais.
2: Labai gera naujiena mums pasiekė, kad gavom 5 milijonus ES paramos įsigyti 25 elektravaromams autobusams. Tai 5 milijonų ES ir 10 milijonų patymo neturės dasidėti ir planuojam, kad tie autobusai gausim juos po 1,5-2 metų. Tai planuojam, kad 15 vienetų bus 12 metrų standartiniai autobusai ir 10 vienetų prilyginti autobusai, tai yra 18 metrų.
1: 25 nauji elektriniai autobusai papildys jau dabar turimą ekologiško transporto parką.
2: Tai mes pirmie Lietuvoje pradėjome eksploatuoti elektravaromus autobusus, dar 22 metais įsigijom 2 Lietuvos pagamintus autobusus, po to įsigijom Kinijai pagamintus autobusus, tai šiuo 26 šiuo metu turim autobusus, tiek 12, tiek 18 metrų, tai praktika yra pas mus rimta sukaupta, tik aišku, ir gamintojai tobulė, tai mes tikimės, kad tai autobusai bus jau dar efektyvesniam baterijom ir jų tas patikimumas dar didesnis nei mūsų pirmieji įsigyti. Esminis dalykas yra mažinti taršą Klaipėdui, tai aišku, jie tylesni, tikrai nėra jokio variklio garso. Vienas dalykas jau nauji ir duiniai autobusai pakankamai tyliai dirba, bet elektrinis tikrai ženkliai tyliau ir keliai visi jaučios komfortiškiau.
1: Bendrovė Klaipėdos paslaugos yra ekologiško transporto lyderiai Lietuvoje. Prieš 20 metų į Uostamiesčio gatves išriedėjo pirmieji dujomis varomi autobusai, o kai rugsėjo mėnesį į gatves išvažiuos pernai nupirkti 25 nauji hibridiniai dujomis ir elektra varomi autobusai, įmonėje nebeliks nei vieno dizelinų varomo, važinėjimui po miestą skirto autobuso.
2: Kaip minėjau, didžiųjų miestų mes vieninteliai turim elektravaromus autobusus, iki šiol vieninteliai, ir kiti miestai dairosi dar tik tais, o mes jau nuvažiavom milijonus kilometrų su šitais autobusais, tai tikrai esam lyderiai ne vienu žodžiais, o darbais. Kitas dalykas, kad pas mus nebėra dizelinių autobusų, yra tik dujomis varomi autobusai ir elektra. Dar liko keli vienetai, kurie bus pakeisti visiškai neužilgo, nes įgyvendinam ir kitą projektą, tai parvažiuoju, o tik Klaipėda hybridą. Tai dujos elektra varomi autobusai, kurie 25 vienetai dar per šį mėnesį, manau, suvažiuos į įmonę ir kitą mėnesį galimai pradėsim eksploatuoti jos. Tai tikrai pats ekologiškiausias parkas Lietuvoje. Bus 100% netaršių kurų varomas transportas. Mes turim mieste 110 autobusų. Klaipėdai dar yra privačių vežėjo. Tai šiandien yra Klaipėda ekologiškiausia transportą turintis miestas, nes tiek mikroautobusai yra Klaipėdoje elektriniai, tiek autros autobusai yra didžioji dalis elektravaromi ir mūsų visi yra netaršių kurų varomas transportas. Tai tikrai labai maža dalis Klaipėdoje važinėja dar dizeliniais autobusais.
1: Taigi bendrovės Klaipėdos paslaugos vadovas Vaidas Ramanauskas.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: ryto paštas.
1: Šiandien rinktinės gerbėjams ir tie, kurie tiesiog žiūri krepšinį, gal nebėra jau rinktinės gerbėjai, ar ne, iškilo šiandien klausimas, kas čia buvo. Nesuprantami Rimo Kurtinaičio klausimai apie...
2: Ar 08 ar 8?
1: Ar 08 ar 8?
2: Šitas dalykas irgi, apie kurį žadėjau dar irgi pasidalinti, aha, bet kiek dar teko ten ir žiūrėti įdėmiau. Aš šiandieną ryte iš tikrųjų atsikėlęs, kadangi vakar vieną akimį turėjau progo žiūrėti krepšinį rungtynės, neturėjau, atrodo viskas apskritai labai ilgai vyko, nes buvo ir vienas pratesimas, beveik ir antras jau pratesimas nebuvo irgi ar neprasidėjęs. Tačiau vis tiek, na, rinktinė nusileido, tai teko matyti ten. Tai 08 ar 8, tai
1: kiek ten liko. Negalėjo suprasti treneris ar atakai, kiek liko to laiko. Ai. Ir sako, turime 800 ar 8. Kai jam pasakė, kad liko 0,8 sekundės, jis vėl perklausė. Tai bet ar 8 ir 8, ar 8, ar 0,8. Gavęs atsakymą, kad liko 0,8, strategas nutarė imtis derinuko, kuriam reikia labai mažai laiko ir sako, gerai, bakstelkime tą savo, tą bakstelėjimą, 5 į viršų. Na ir paskutinėmis pertraukėlės akimirkomis tapo aišku, kad teisėjo pridėjo šiek tiek laiko ir atakai, Lietuvoje turėjo 0,9.
2: Na ir... Tai vienas žodžiai, vienas nebuvo teisus.
1: Tai porą taškelių Estijai.
2: Gaila, iš tikrųjų gaila, aišku, daug visokiausių dabar Lietuvos krepšinės susilaukė ir žodelių, ir teigiamų, ir gal daugiau neigiamų, bent jau teko ir matyti vakar vieno tokio kaip komiko, aš gal jį stand-uperiu pavadinčiau, Benas Lastauskas, jisai būna tikrai tokių gan įdomių perliukų padėlioja į Facebooką. Jo vakar žinutė socialinė erdvė buvo tokia. Pamatysit, visi dabar esam nuvertinę krepšinio rinktinę, bet ši, nu, tikrai nėra pačios pajėgiausios sudėties krepšinio rinktinė. Nugalės ir turkus, nugalės ir serbus, nugalės visus, bet po to, kai jau reikės...
1: Kai jau visi patikėsim jį kai jau
2: patikėsim tą rinktinę ir atkeliausim į olimpiadą, tai tada gausim, sako, su šlapius stipriai per veidą. Tai neaišku, kaip čia viskas bus, na, bet kaip ten sakoma, viltis yra motina, reikia gal kartais ir tikėti, viskas, manau, išsispręs. Aš apie...
1: 0,7 būtų buvę suprantamiau gal.
2: Matei, jaunas gali būti dar kitais reikalais būtų apie tos, arba 2 po 50, pavyzdžiui, gal irgi galėtų būti tokie...
1: Nu, čia jau, futbolas.
2: Nežinosi, irgi apie socialinę erdvę, kadangi jau keliaujama, tai teko irgi prieš kelias dienas matyti apie susirūpinusią problemą žvejų, kad sako, nebėra kur nemokamai nuleisti valčių. Ir šiandieną žiūri yra ir išsėjęs straipsnis, tai Klaipėdoje prasidėjo pietinių uostų vartų ir naujų pramoginių laivų uosto statybos. Ir netikėta problema, kad žvejai mėgėjai baiminasi netekę vienos iš nedaugelio vietų, kur buvo galima patogiai ir nemokamai nuleisti nedidelės valtelės į Kuršių marias. Tai manau, kad dabar jau klaipėdiečiai žvejai visi turės susijungti vieną didelę komandą ir kažkaip ieškoti tų vietų Klaipėdai, ne?
1: Bus matyti jau kaip čia, viskas priklauso nuo pačių žmonių, pavyzdžiui, va, Gargždiškiai vakar išėjo.
2: Užatakavo.
1: Futbolo aistruolį ir pasiekė savo, ar ne? Klaipėdos senamiestėje veikiantis šviesoforas kai kuriems gyventojams tapo kasdieniu dirgikliu. Visą parą sklindantis garsinis signalas aplinkiniuose gyvenamuosiuose namuose girdimas net naktimis. Daržų gatvės sankryžoje sklindantis periodinis pipsėjimas ypač išryškėja tylesnių paros metu ir trukdo ilsėtis. Klaipėdiečiams kilo klausimas, ar garsinio signalo nebūtų galima sureguliuoti taip, kad jis būtų mažiau girdimas aplinkiniams. Ir sako. Jau Klaipėdos paslaugos atstovai paaiškino, kad gyventojus pasiekiantis periodinis signalas nėra šviesoforo gedimas. Leidžiamas garsas atlieka svarbų funkciją, padeda regos negalę turintiems žmonėms orientuotis aplinkoje. Pasak bendrovės atstovų, signalas yra adaptyvus, jo stiprumas automatiškai prisitaiko prie aplinkos triukšmo. Kai aplinka tylesnė, signalas skleidžiamas silpniau, o padidėjus aplinkos triukšmo, jo garsumas atitinkamai stiprinamas. Šie nustatymai yra suderinti su silpnaregio atstovai, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų regos negalę turinčių asmenų orientavimasi bei kartu kiek įmanoma sumažinti aplinkiniams gyventojams keliamą triukšmą. Dėl šios priežasties garsinio orientavimo signalo šioje sankryžoje atjungti negalima. Nėra pats maloniausias garsas, ar ne, bet iš kitos
2: beep,
1: pusės...
2: Beep.
1: Ten, kai jau baigėsi laikas, tada
2: beep,
1: jau
2: toks... Beep, ne, kur prasideda, tikrai, bent jau, nu, miego valandos jos turėtų būti skirtos miegui, ne dar problemams spręsti, tai aš manau, kad ši problema turėtų būti išspręsta. Žinant mūsų merą, tai aš manau, kad čia vienas du, žiūrėk jau kitą dieną. Čia vat kaip ir net važiuojant mūsų taikos prospektu, prieš kelias dienas atkreipiau dėmesį, šaudyklė ta vadinamoji gaudyklė.
1: Mm.
2: A matė, kaip paversta ten?
1: Ne.
2: Nematėjai?
1: Ne.
2: Kadangi čia visi kelio remontai, važiuodama link Baltijos prospekto žiedo atkreipdėmėsi, kaip jinai ten gražiai paguldyta prie perės. Tai aš manau, ir šviesoforas gal taip išspręs problemą.
1: A, ne.
2: Klaipėdėčiai.
1: Nieko dar nepačiau.
2: Klaipėdėčiai ras būdą, kodėl pradėjau šnekėti apie vandalus, tai tikrai gal teko ir matyti socialiniai dviejai Facebook'e, kad jaunimas, bent jau Paryžiaus Komunos gatvėje, degina šiukšlinės, sprogdina petardas visokiausias ir, kaip rašoma straipsnė irgi, kad ramybė drumstė 30 jaunuolių būrys, kuris triukšmavo ir rėkavo, neleido miestiečiams ramiai būt, vakaroti tiek ir savo namuose, tiek ir sukeldami dar ir tam tikras problemas viešoje erdvėje, tai vat buvo triukšmavimai, deginimai pačių šiukšlinių. Prieš kelias dienas.
1: Supratau. Traukinukų paslaugų neatsisakyta, rašo dienraštis Klaipėda. O ilgų diskusijų, įskaitant pačių tų traukinukų vežėjų tarpusavio polemiką, nuspręsta Smiltynėje ir Klaipėdoje senamiestėje bei centrinėje dalyje ir toliau leisti kursuoti mažiesiems traukinukams, tai yra papildoma atrakcija turistams. Man teko važiuoti traukinukų, dar šią savaitę važiavau, žinai. Reikėjo vaikui užkištausi, žinok. Tai kaip susitikę bendravo traukinukų vairuotojai ir kaip čia mašinistai, jeigu pasakyt. Tai buvo... Aš pati norėjau užsikimštausis, tai aš galvoju, gerai, kad turistai atvykę galbūt ir nesuprastų, žinai, bet suprastų tos keiksmažodžius, turbūt ar nesakykim, kurie yra visus.
2: Ką išmokot, būdami Lietuvoje?
1: Tai kažkaip pagalvojau, gal nereikėtų prie turistų, prie vaikų taip kalbėti, spręsti problemą. Žinai, kas buvo sprendžiama, kokia problema? Kad nėra žmonių. Ir ten labai jau daug tada pasipila kiti. Tai kažkaip visa atrakcija, viskas fainiai, bet gal kažkaip susiturėkim ir... Kol aplink yra turistų, vaikų, aš suprantu, mano vaikam nieko nereikia aiškinti, žinai, bet man pačiai norėjusi susitraukti ir galvoju,
2: Ausis raitos buvo, man irgi tokia viena situacija naujajame turguje aikštelėje. Vyras šnekėjo tiesiog su draugu mobiliuoju telefonu, norėjau, žinok, atsisukęs pasakyt, ponas, esat viešoj vietoj. Gal į kambarį kur nors susidaręs?
1: Ne. Čia, jeigu jau taip leidi sau kalbėti, tai jau čia niekas nepadės. Nes nemanau, kad žinok, kas nors padės. Ir aš įsivaizduoju, jeigu dabar žinai pasisakai dar tą nuomonę, tai gali gauti tokius trijaukščius, penkiaukščius, žinai.
2: Tai kažkaip priešų gali lėti.
1: Drąsiai, žinai.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Lapkričio 7 įrenginių kombinatas sugrįžta. Tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas. Gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2 Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, biletai.lt.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

Pradėti Liepojos gatvės atkarpos tarp Klaipėdos ir Panevėžio gatvės asfaltavimo darbai kryptimi į miesto centrą. Pasak savivaldybės, asfaltuoja naktimis, atsižvelgiant į oro sąlygas. Darbų metu eismas ribojamas vienoje juostoje. Preliminari darbų pabaiga pirmadienį, prašo vadovautis laikinaisiais kelio ženklais ir iš anksto planuotis keliones. Lietuviškų degalinių sąjungų atkreipdama dėmesį reikšmingą degalų kainų skirtumą tarp Lietuvos ir Lenkijos kreipėsi Finansų ministerija, prašydama įvertinti galimybę laikinai ir mūsų šalyje sumažinti degalams taikomą akcizą bei kitas priemonės, galinčias amortizuoti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams, verslui ir šalies ekonomikai. Lenkija šią savaitę laikinai sumažinus PVM tarifą kai kuriems degalams, tarptautinė ir dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje, o Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencinėje kovoje, sako BNS kalbinti šalies verslo atstovai. Lietuvos jaunųjų ūkininkų sąjunga teigia pastebintys, kad naujosios žemės ūkio ministerijos vadovybės sprendimai kelia vis daugiau nerimo smulkiems ir šeimos ūkiams. Nes šalyje judama tik vienu keliu skatinama grūdininkystė. Gyvulininkystės sektorius esą pradedamas visai ignoruoti. Kartais perdėta dėmesį parodant pienininkystės sektoriui, o smulkius ir labai smulkius ūkius norima visai sunaikinti, prisidengiant kova su sofos ūkininkais. Latvijos parlamentas pritarė valstybės dalyvavimui užtikrinant Air Baltic finansinį stabilumą. Be to numatyta pratesti jau anksčiau suteiktos 30 milijonų eurų valstybės paskolos grąžinimo terminą iki šių metų pabaigos. Iki Liepos pabaigos bendrovė dalį grąžino. Lietuvos krepšinio rinktinė pratesimo pareikalavusiame draugiškame žaidime estams pralaimėjo 108-110. Estams pasisekė buvusio Panevėžio Lietkabelio legionieriaus Kristiano Kulamaja metimas likus mažiau nei sekundį iki pabaigos. Fantastiškai žaidęs Ąžuolas Tubelis Lietuvos rinktinėje pelnė 29 taškus, atkovojo 6 ir perėmė 2 kamulius. Apie orus šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, bus 21-23 šilumos. Dabar apie 16, 3 minutės po pusės 9.

0: Valdovanas priiminėjom su Edvinu, tai čia, kaip užsisuko visas reikaliukas. O norim dar pasakyti ir papasakoti jum apie tai, kad Šilutė mūsų laukia, ar ne, Edvinai?
1: Laukia tikrai Šilutė ir žinokit, Šilutė jums turi paruošę dovanų, kadangi rūpiučio 27, 28, 29 dienomis vyks kino vakaras. 19 val. Vakare po atvirų dangumi Kiškių dauboje, kad vakaras būtų jaukus ir šiltas. Organizatoriai kviečia nepamiršti atsinešti pledų ir sulankstomų kėdžių, o rūpiučio 29 diena Šilutėje, tai žinokit, pramogadienis Šilutėje 2026, kur laukia The Color Run ir Vido Bareikio koncertas. Šilutė nuspalvins tradicinis The Color Run spalvų bėgimas, laukia 4 km distancija, pritaikyta kiekvienam, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirinkimo, laikas neskaičiuojamas, o visi finišavę registruoti dalyviai gausi ir atminimo medalius.
0: O, iš tiesų, renginio programoje tai jau nuo pat 9 valandos ryto, ar ne? Prasideda visas šis reikalas iki...
1: Registracijos visokiausios.
0: Būtinai šankstinė registracija. Bilietų kiekis ribotas, bilietus platina peisera.lt, o daugiau informacijos jūs rasite šilutės kc.lt. Beje, kažkaip taip... ar šį rytą, ar kažkaip pro akis prabėgo, žinai, Facebook'e, aš nekai ateini pasitikrinti visą informaciją.
1: Nebėgo.
0: Pamačiau, koks gražus Šilutės kultūros centras. Ten prie kažkas vyko toje vietoje.
1: Aš žinau, kad jis yra atnaujintas.
0: Žinau.
1: Ir žinau, kad antradienį ten susitiks.
0: Treniruotės vyko, pilateso, man atrodo. Ir pagalvoju, kokioj geroj vietoj, kaip viskas, tai aš taip ir pagalvoju, žinai, kad antradienį jau ten ir pasimatysim, ar ne?
1: Pasimajuosim.
0: Labai gerai, linkėjimai Šilutė.
2: Reklama.

0: Klaipėdos žvėjų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa, susitikimai su autolenktynininku Roku Baciuška ir žvėju Pauliumi Korsaku, bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau Bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba superhitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
3: O koks jūsų žingsnių rekordas?
2: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
3: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
2: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
3: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Jei jau prakalbam apie Šilutę, turim pasakyti, kad ir ant antradienį atvažiuojam? Ar kas nors dar nežino, kad mes atvažiuojam į Šilutę antradienį?
1: Aš manau, kad žino nebent tie, kurie...
0: Laukia labai.
1: Tie, kurie laukia labai. Ir Šilutiškiai, aš manau, kad tikrai laukia mūsų, o mes...
0: Atvežam dažnį.
1: Kaip kažkas klausia, tai bus nauji vedėjai?
0: Šilutėj, taip.
1: Nauja komanda.
0: Taip. Jau, tai kitą antradienį susipažinsit.
1: Kas tie nauji žmonės ir kas čia atvažiuoja.
0: Taip, tikrai taip. O mes švenčiam gimtadienį, švenčiam ne vieni ir to labai džiaugiamės. Su mumis kartu švenčia ir Helios galerija. Ir iš tiesų, akcijos pagrindinis partneris, ar ne, yra įsikūrę virš 20 skirtingų namų dizaino ir interjero parduotuvių. O šios dienos prizų steigėjas yra Finų medis. Ką mums reikia pasakyti, Edvinai?
1: Penktadienis, mėlėje, o kadangi penktadienis šiandieną yra toks penktadieniškas, gražus, saulėtas ir šiltas, jie dar turi ir dovanų.
0: 50 eurų vertės dovanų kuponą apsipirkti elektroninėje parduotuvėje shop.finu.lt. Ką reikia padaryti? Tai kai išgirsite gimtadienio sveikinimo, garsą, tą melodiją, pirmasis turit prisiskambinti į studiją, perduot linkėjimus Lalūnai ir mes jums dovanosime 50 eurų vertės dovanų kuponą. 398.
1: Tortas paruoštas, žvakutės uždegtos, belieka tų sveikinimų.
0: Kas prisiskambins, perduos linkėjimus ir gaus dovanų.
1: Suartėjančių gimtadienių. Labas rytas.
0: Hei, hei.
2: Labas rytas, gimtadienio.
1: Kas jau čia sveikina mūsų to gimtadienio?
2: Dariau.
0: Dariau, sakykite, ką norėtumėt palinkėti radijos točiai Lalūną?
2: Noriu palinkėti, kad išliktumėt tokie pat džiaugsmingi, laimingi ir sukeltumėte daug gerų emocijų savo klausytėms, nes klausosiu jūsų jau 25 metus tikriausiai.
0: Galite ir jų švęsti. Jūs galite ir
1: tai dar jau gal kartu atvažiuosit irgi antradienį, gal irgi sudainuosim su gimimo diena dar ir užpūsim žvakutės tą progą.
0: Labai fainiai, Dariau, kad paskambinot, kad esat kiekvieną rytą, ar ne, su Lalūna, kaip sakot, jau 25, o lele, tai iš tiesų mus labai džiugina tokie dalykai, kaip mes sako, mūsų klausytojai yra patys mylimiausi, nuostabiausi, geriausi,
1: kauniausi,
0: ką tik teko bendrauti su klausytoja Edita, nečiur pažinok nuėjo, ateina žmogus ir su tavim taip šiltai ir gražiai bendrauja ir supranti, tu esi kiekvieno ryto dalis, ar ne, jūs vakaro, jūs vakare parvežot namo, mes tai į darbą išlydim, žinai, kokia atsakomybė. Yra.
1: A mes į namus parlydėm irgi atsakomybė labai didelė.
0: Ne, bet ryte atsibūdusi žmogų, nesunervuot, o jį gerai dienai nutei.
1: Bet po darbo irgi turi, supranti, gerai. Čia jau kiekvieną čia savo indėlį nešam ir tikrai galim to džiaugtis, mėlėjai. O kad jūs dar esat...
0: Laimingas grįžtų.
1: Taip, nu svarbiausia, turim būti laimingi.
0: Aišku.
1: Ar dieną, ar per pietą, ar vakare. O žinoma, dar ir kada būsit laimingi, tai antradienį, kai Lalūna švęs savo gimtadienį. O gimtadienis be dovanų, nu, koks jis gimtadienis? Nu, ne gimtadienis.
0: O mes švenčiam ir dovanojim, žinokit, atsivešim tiek dovanų kuponų, pavyzdžiui, A ir visą techniką padovanos 400 eurų vertės dovanų kuponą vienam iš ten būnų.
1: Durų namai padovanos 2 kuponus po 100 eurų, Finų medis taip pat padovanos dar kuponą 50 eurų, tai klausykit Lalūnos antradienį, dalyvaukit žaidimuose, atvykit į Šilutę, na ir dalyvausim.
0: Labai džiaugiamės, kad gimtadienį kartu su mumis švenčia Helios galerija.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monis. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monis kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monis LT.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai lamolisanai, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
4: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.

0: Kas vyksta, sako mums čia dainoja. What's going on?
1: Kas
0: mes sakom, vyksta.
1: Žaidimas, mėly, vyksta.
0: Taip, ir rytoj Klaipėdos sporto festivalis. Taip, sportas, jūra, nemokamos veiklos kiekvienam. Jau rytoj esti laukiami Klaipėdos sporto festivalio paplūdimio dienoje, antroje Melragėje. Dalyvaukite mūsų žaidime, greit paskambinkite mum ir pasakykite, kas jis sportininkas, kas nesportininkas. Ir Klaipėdos sporto festivalio firminės dovanos atiteks jums. Jau dabar.
2: Daugiau informacijos galėsite rasti Klaipėdos sporto renginiai.lt ir Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai. Trys žmogeliukai yra paruošti, jums reikės pasakyti, kuris iš mano išvardintų žmogeliukų yra sportininkas. Paprastai yra aišku.
0: Pasakyk, reikia susipažinti.
2: Saugirdas Vaitulionis, Katažina Zvonkuvienė, ar Gytis Radzevičius.
0: Nu tai čia visi iš lengvosios atletikos yra. Katažina Zvonkuvienė yra šuolis su kartim.
2: Nu, man atrodo, kad šuolis į tolį gal net galėtų būti Saugirdas Vaitulionis.
0: Laukimas.
2: Laukimas, o Gytis Radzevičius, kamalio mėtymas.
0: Arba gal net nėra tokio, žinai.
2: Nu va, ką šiai žinai, jau dabar tik mūsų klausytojas arba klausytoja pasakys,
0: taip,
2: kuris iš jų mėlyje
0: yra. Taip, o iš tiesų paplūdimyje banglenčių pamokos, bodyboard, baidarės, irklentės, treniruotės su Rasa Vilkienė, vaikam bus ir skirtos užimtos, neužimtos, vaikų užimtumo erdvės ir jau turi vieną pašnekovą.
2: Labą rytelį.
3: Labą rytą.
0: Ar pažįstat sportininkus?
3: Nu jo.
0: Tai vienas iš jų yra tikras sportininkas. Kuris?
3: Taip, jis yra krepšininkas, Lietuvos ryto žaidėjas.
0: Taip.
2: Tai čia Saugirdas gal, ne?
0: Ne. Šuolis, viską puikiai žinot. Galim ir pasakyti, penktadienis. Jum dovana iš karto.
3: Penktadienis.
2: Va čia tai.
0: Labai gerai.
2: Penktadienis, penktadieniškos nuotaikos ir žinoma dovanos jums. Aš dar mačiau iš tikro apie tas visas programas. Tai pavyzdžiui, Hot Energy Training treniruotė su Rasa Vilkienė, kuri rytoj vyks. Tai yra net prašoma rankšluostukas ir du vandenuko buteliukai po 0,75. Ten jau tokie svarmenukai bus, o ten bus tikrai karšta, tai tikrai mėlėjai tie, kurie norite sudalyvauti, esate kviečiami ir žinokit, visa tai yra nemokama. Daugiau informacijos Klaipėdos sporto renginiai.lt ir Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai. Reklama.

0: Ginkluotės įsigijimų sistema stabdo kariuomenės plėtrą. Kijeve šiandien paskelbta gedulo diena. Klaipėdoje 9 ryto, čia Lalūno žinios. Šiąnakt per Rusijos atakas Ukrainos Charkivo ir Sumų srityje žuvo du žmonės. Tuo metu Kijeve šiandien paskelbta gedulo diena, skirta aukoms pagerbti po už praėjusią naktį okupantų surengtos oro atakos. Per intensyvų raketų ir dronų apšaudymą sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 100 buvo sužeisti. Zelenskis kartoja, jog Rusiją sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos, o kai kuriuose srityse reikia naujo požiūrio. Lietuvoje sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Šiandien pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Jis atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 1/3 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Tai stabdo reikalingą kariuomenės plėtrą. Todėl krašto apsaugos ministeriai, gynybos resursų agentūrai ir Lietuvos kariuomeniai reikia ne tik peržiūrėti teisinę aplinką, bet ir pašalinti kitas vidinės priežastis, dėl kurių stringa pirkimai ir vėluoja sprendimai, sako valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Be to, patariamosios institucijos faktiškai priima sprendimus, nors teisiškai neturi savarankiškų įgaliojimų, o jų nariai, kaip pirkime dalyvaujantys asmenys, nedeklaruoja privačių interesų, sukuria šališkumo ir neskaidrumo riziką. Dėl nerezultatyvių atrankų ir karininkų rotacijos gynybos resursų agentūra taip pat susiduria su specifinių žinių bei karinės kvalifikacijos turinčių specialistų trūkumu. Dalyje pirkimų nustatyti rimti kontrolės trūkumai, keliant riziką netinkamai suplanuoti valstybės lėšas. Pavyzdžiui, tankų Leopard projekto vertė, įvertinus visas jau sudarytas ir planuojamas sutartis, išaugo 1/3. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas sako, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo saugumas yra tiesiogiai susijęs su viso šalies nacionaliniu saugumu. Taip jis kalbėjo apsilankęs terminale. Tai vienas iš 5 strateginių kritinės infrastruktūros objektų, kurios saugoti viešojo saugumo tarnybai jau keletą mėnesių padeda ir kariškiai.
1: Įvertinti, kaip jie yra pasiruošę, ko trūksta, ko dar reikia. Suskystintų gamtinių dujų terminalas Independence yra vienas iš mūsų kritinės infrastruktūros objektų. Tai yra reikalinga papildoma apsauga, jinai prevenciškai yra pratesta iki metų galo. Mes prevenciškai, matydami, kokiam sąlygom gyvenam, kokia yra geopolitinė realybė, stiprinam, kad nereikėtų kažkada ateityje gailėtis, kad mes kažką galėjom padaryti, bet nepadarėm. Tai detalių tikrai operacinių nesu linkęs atskleisti, ką mes darom ir ką dar darysime, bet galiu patikinti, kad Lietuva į galimas grėsmes žiūri rimtai ir tą prevenciją mes susimam iš anksto.
0: Viešųjų saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas teigia, kad šiuo metu jie saugo 15 strateginių objektų ir turimo

0: pakankamai priemonių juos apsaugant, pavyzdžiui, nuo dronų.
1: Mes turime ir detekcinių prietaisų, kur galime nustatyti skrendantį droną, o taip pat turime radio bangų slopintuvus, kuriuos galim panaudoti prieš dronus. Tačiau, aišku, nepaslaptis, kad ne visiems dronam galima sakyti juos panaudoti, kad būtų veiksmingi. Tai todėl mes turime ir kai kurias kinetinės priemonės, mes turime ir 50 kalibro kulkosvaidžius ir kai kurias kitas, apie kurias aš nelabai norėčiau irgi kalbėti. Aišku, 2-3 metai jau reikia tas priemonės atnaujinti. Bet šiuo metu tikrai viešo saugumo tarnyba turi tam tikrų priemonių, kur mes galime reaguoti ir užkardinti išpuolius. Tokių incidentų kažkokių rimtesnių nebuvo, bet mes visą laiką reaguojam. Tas pats Palangos oro uostas. Tikrai esam ne vieną kartą sulaikę tuos dronų pilotus vadinamus, kurie draudžiamoj zonai vis dėlto leido tuos dronus ir jiem buvo pradėta administracinė teisena.
0: Orai šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę bus 21-23 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 9:04.

0: Kai mes tik pradedam kalbėti apie gimtadienį, visada atsiranda žmonių, kada, kur, kaip, ką norim pasimatyti, atvažiuoti. Tai sakom, primenam, jog Šilutėje rūpjūčio 25 dieną nuo 12 iki 18 valandos. Dovanų labai daug atsivešim, va ką tik dar praėjusią valandą dovanojome net 50 eurų vertės finų medžio dovanų kuponą, o tengi puikiai žinote šimtai derinių. Rasite šio laikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankinėlės, interjero apdailos plokštės ir, kas svarbiausia, nemokamas dizainerio konsultacijas spalvų derinimo klausimais. Mums atrodo vienaip, o kai dizaineris prideda ranką, net tas ten, pats kambarys viskas gali patapti dvigubai didesnis.
1: Nusidažo, taip, taip, yra būna, net sakoma, yra, kad jeigu kambariukas yra mažas, tai tu turi jį padaryti ar ne jodos spalvos.
0: Tada bus dar mažesnis, žinai. Bet veidrodžiai, pavyzdžiui, kaip išsprendžia klausimą, ar ne?
1: Veidrodžiai pradidina patalpą. Tai va, žinokit, finų medis yra ta vieta, kur tikrai galėsit, jeigu ieškot.
0: Pasikonsultuoti spalvų derinimo klausimais, tai tikrai užsukite. Ir užsukite į Helios galeriją ir rasite viską, ko reikia jūsų namam atnaujinti. Gal ir nieko nereikia, bet kai užsuksit, reikės. Jau čia...
1: Atsinaujinti visada yra gerai.
0: Taip.
1: Net ir drabužių spintui noris atsinaujinti, o namus reikia naujinti, žinokit, tikrai juos užsukant į Helios galeriją.
0: Atsivešim tikrai dovanų. Jau kitą antradienį, rūpjūčio 25 dieną, Šilutėje pristatysim ir savo naują dažnį ir nuo 12 iki 18 valandos turėsim labai daug dovanų, kaip ir minėjom, ar ne. Ir Arvės santechnika, ir durų namai, ir finų medis atpus su dovanų kuponais, tai olelia, pašėlsim. Jeigu kalbam apie gimtadienį, paieškokim ir šios dienos progų, Edvinai.
1: Gimtadieniukai kokie yra?
0: Ne gimtadieniukai, o progos kalendorius, mūsų šventinis kalendorius.
1: Na, žinai,
0: kai reikia...
1: proga vis tiek ir gimtadienis.
0: Yra, aišku, kad yra.
1: Tai jau reikia džiaugtis, vat, pavyzdžiui, nacionalinė iš šiltos arbatos diena.
0: Aš išsigandau. Atsiverčiau kalendorių, rašo vakarykštę dieną ir rašo Havajų picos dieną, goju, ir vėl?
1: Ir vėl valgysim.
0: Ir vėl valgysim.
1: Ir vėl reikės, tik kompanioną pakeisim ir vėl valgysim.
0: A, bet supranti, kas nutiko vakar, mes vakar, Vyta sako, ar mums užteks vienos?
1: Na, ar užteko?
0: Nu, neužteko.
1: Nes Vyta suvalgė 3/4.
0: Nežinau.
1: Pits be pusirčių buvo, nu tai kaip, užteks dabar vienos picos?
0: Nežinau, žinai, negaliu dabar tau atsakyti, bet kažkoks kvailas buvo sprendimas simti vieną per pusę, tai neužteko, bet šiandien ar galėtumėm ką nors mūdų švest su tavim kartu?
1: Poetų dieną, vat, pavyzdžiui, Rokas.
0: Galės švest.
1: Jisai galės šiandien kokį kūrinį mum paskaityti?
0: Galės. Nacionalinė mokyklinė ugdymo diena, vyrų grožio diena.
1: Kas va, iki, nu aš vakarą apsikirpau, buvau kaip piklėliai, tai jau šiandien, bet visi kas eisi, tai va žiūrėkit, vyrukai pasilepinkit, o jeigu senai buvot, irgi pasilepinkit.
0: Saldžios arbatos diena dar yra, vyresnio amžiaus žmonių diena šiandien, visada norisi užfiksuotas akimirkas, kai eina du suaugę žmonės, vyresnio amžiaus, ženkliai vyresnio amžiaus, ar ne, ir jie tokie būna meilus su rankutėm susikibę ir tada visi sako, tai būtų smagu, žinai, va taip, irgi romantiškai, kad su savo antrąją pusę galėtum ir toliau taip gyvenimo keliu keliauti.
1: Tokiam akimirkam, žinokit, mėliai, reikia džiaugtis. Nesvarbu, atrodo, kad ir nėra kokios šventės, kurią norėtume šiandieną švesti, bet šiandieną yra penktadienis! Va tai ir švenčiam.
0: Kokį dabar dalyką tu čia pasakysi? Nustebinai. Šiandien rimtai penktadienis.
1: Tikrai taip.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Darbai sode nesibaigė. Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parksai teleskopinės genėjimo žirklės – tik 12 eurų. Parksai elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų Parksai akumuliatorinis lapų pūstuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
5: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
6: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepajūsta. Todėl geriau nepatek jo kiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
9: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
8: Kur? Su GEDLT?
9: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
8: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
10: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: talentingi tie kolegos. Jeigu Vytas prieš mane sėdi, tai jis groja. Jis groja įsivaizduojamais instrumentais.
1: Nu, aš irgi čia dabar taip ir šoku, ir gitarą atrodo groju, ir ten dar ko. Ir kaip pagalvoji, supranti, beliekavos du tie paskutiniai vasaros šeštadieniai, tai yra rytoj ir dar kitas.
0: Tiesa sakai.
1: Ir reikia nuo tuos kažkaip vasaros šeštadienius dar išnaudoti savaitgalius, tai jeigu jūs norite, mėlyjei, gražiai praleisti vasaros šeštadienį, rytoj keliaukite į Pagėgius, kur jūsų lauks muzika, pramogos susitikimai ir puiki šventinė nuotaika. Rūpjūčio 22-ąją čia vyks ypatinga Pagėgių miesto šventė. Iš praeities į ateitį per žmonės, Nemuną ir Šviesą. Dieną jūsų lauks tradicinis bėgimas Mikitai Pagėgiai. Krepšinio 3x3 turnyras
0: Pagėgių. 3x3.
1: Nu, man 3x3.
0: ne.
1: Čia jau 3 kaip prieš 3. Kovos raunde 3x3. Tai 3x3 turnyras. Pagėgių karatė klubo toras pasirodymas. Matai, vis tiek bus kažkoks jau karatė.
0: Bus.
1: Mažų iš šventės dalyvių lauks batutai, robotikos užsiėmimai ir smagios edukacijos. Vakare šventinis koncertas, kuriame matysite Edmundą Kučinską. Mango, grupė 2, Karalis, Karolis ir Donatas, bei grupė 8 kambarys, o šventė vainikuos. Kas daugiau? Įspūdingi ferverkai.
0: Tikrai taip. Taigi jau rūpjūčio 22-ąją rytoj prie Pabėgių savivaldybė. Pabėgių, matai jau ir...
1: Irgi Pabėgius.
0: Pabėgti jau nors.
1: Nu, kai laukia tradicinis bėgimas, tai Pagėgiuose, tai reikia ir pabėgti.
0: Prie savivaldybės kultūros centro jaunimo gatvėje 3 vyks ypatinga šventė. Pagėgiai laukia jūsų, atvykite švęsti kartu, nepraleiskite tokios galimybės, kaip Edvinas sako...
2: Reklama.
0: Skaičiuojam likusius vasaros savaitgalius.

Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Šiandien pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Jis atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 3/5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Tai stabdo reikalingą kariuomenės plėtrą. Opozicinio konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad kritinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama atremti oro grėsmėms. Viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas teigia, kad šiuo metu jie saugo 15 strateginių objektų ir turima pakankamai priemonių juos apsaugant, pavyzdžiui, nuo dronų. Klaipėdoje Debreceno gatvėje vėlų vakarą bute konflikto metu įkaušusi 41 moteris peiliu sužalojo 38 vyrą, kuris suteikus medicinę pagalbą gydomas ambulatoriškai. Įtariamoji uždaryta į raštinę. Klaipėdos rajonės Šlapšėlės kaime sugadinus vartus buvo įsilaužta į aikštelę. Apgadintos 5 transporto priemonės, bei pasikėsinta pavogti Audi. Žala apie 3000 eurų. Klaipėdos policijoje vykdomas tyrimas pagal pareiškimą, kuriame nurodoma, kad galimai dar mėnesio pradžioje Pilminkėmio gatvėje iš namų buvo pavogtas rekuperatorius, 4 kondicionieriai su lauko bloku ir vandens filtras. Žala beveik 9000 eurų. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Bus 21-23 šilumos, dabar apie 17-18. 2 minutės po 9:30.

0: aktyvios dienos AU. Rinkitės daugiau WOW. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Šiandien tobulai prasidėjęs penktadienis, aš palinkėsiu to ir kitiem savo darbo vietose patirti tą malonumą ir meilę klientų, turbūt jūsų, nes tik mūsų atveju galiu pasakyti klausytojų, ar ne. Labai gražų laišką parašė, tuoj pasakysiu Agnė. Agnė, ačiū labai. Pralinksminot ir gerai nuteikė.
1: Vytautas... Aš nelabai suprantu, ar čia man dabar yra supranti skirta šį žinutę, ar Vytautui, nes šiandieną aš esu pakeitęs Vytautą, nes Vytautas, nu, penktadienis įprastai tampa mūsų ten tų trijulės Viliaus, Lauryno ir manęs nebuvimu. Ir žinutė žiūriu, per žinias atkeliavo, kad, sakau, nu, nežinau čia, ar save dabar turiu atsiprašyti Vytauto, ką čia dabar man daryti?
0: Viskas gerai, būna susi... A kai, kam nepasitaiko, žinai, čia dabar susipainioja varduose, tu pagalvok, nei, viską, aš irgi būnu Vaida, Vaida būna Juratė, tai čia, žinok, nieko, jokio kriminalo.
1: Laurynas būna Vytautai. Laurynas, aš būnu irgi Laurynu kartu kartu.
0: Man, žinok, vieną kartą parašė žinutę, kad mes turim naują vedėją. Ir aš galvoju, nieko nežinau, įsijungiu radiją, sakau, tai kad Edvinas su Laurynu? Ai, čia Edvinas, sako. Tu buvai tada prikimės. Sakau, jis, žinau, sakau, kad prikimės buvo, gal šiek tiek kitoks balsas, tai žinai.
1: Jeigu pirmadienį vat ateinam, būna kartais iš po savaitgalio, arba jeigu penktadienį vat ryte ateini, dar tas toks balsas neatsigavęs.
0: Žinokit, mėlėjai, svarbiausia, kad yra, kad jūs nepagaili to, nepatingit parašyti žodžio, ten jau vardai, jau kaip ten yra, taip jau yra. Svarbiausia,
1: Agnė, jeigu skiriat Vytautų šią žinutę, tai aš suprasiu, bet jeigu man, tai aš priimsiu asmeniškai ir suprasiu, kad reikia pasistengti.
0: Eit pas Kalvį.
1: Eit pas Kalvį, kažką daryt, supranti, reikia jau...
0: Tos nuotaikos geresnės, ar ne? Gerai, viskas. Mes žinok, ar tu skaičiuoji žingsnius?
1: Aš esu tas žmogus, kuris ne kiekvieną dieną skaičiuoja žingsnius, bet jeigu kur nors nuvykstu į kokią šalį, Italiją, Ispaniją, dar kas, ir žinau, kad ten teks pasivaikščiot, vakare grįžęs visada pasižiūrėti, kiek ten tų žingsniukų
0: yra prižingsniuota. Aš tai šią savaitę esu susigalvojusi, kad aš renku šią savaitę, nes aš kai išgirdau, kad savo širdeliai turi suteikti darbo bent jau 30 minučių per dieną, tai aš taip, žinok, su prievarta atsikeliu, išeinu iš namų ir sukau rajoną. Sukau rajoną ir bandysiu pasiekti kiek ir
1: kiek
0: 30 minučių. Aš 30 minučių
1: įrinu. 30 minučių įne.
0: Nes konkretai ne šiaip, kad per dieną surinkčiau, aš noriu to 30 minučių ėjimo. Nu, širdeliai darbeliai. Taip, ir žygis, kuris yra užfiksuotas, tikrai, kai jau keliaujate į žygį, užfiksuojate ir kilometrų skaičių, ir žingsniukų skaičių, ir labai džiaugiamės.
1: O tai gal pasidalinsi jau penktadienis, jau kaip ir savaitė baigės?
0: Su savo žingsniais?
1: No.
0: Ne, aš minutėm. Aš žingsnių, žinai, gal nėra tiek jau daug.
1: Kiek čia jau turim pririnkę?
0: Aš tik 30
1: minučių. 2 valandas.
0: Ne.
1: Nu kaip ne, pirmadienis pusvalandis, antradienis pusvalandis valanda.
0: Gerai.
1: Trečiadienis pusantros.
0: Gal ir yra.
1: Šiandien turi būti visą pusę.
0: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje, ko mes labai džiaugiamės, Taikos prospektas 40A įsikūręs centras, laukia ir vaikų ir suaugusiųjų, medicinė reabilitacija, moderni medicinė įranga ir patyrę medicinos specialistai. Eglės reabilitacijos centras laukia jūsų, o dabar mes gauname nuotraukas. foto@lalūna.lt jūs siunčiate užfiksuotą savo žygio nuotraukas. Ir dabar paskambinsim vienam iš žaidimo dalyvių.
1: Ar žinai, kam skambinsim?
0: Taip, Vytautas turėtų atsiliepti.
1: Ar mūsų kolega?
0: Ai, ne, Dovilė. Ir apsirikau, ne ten.
1: Dovilė.
0: Mhm.
1: Kiek Dovilė žingsnį ten prisintė?
0: Daug.
1: Dovilė, penktadienis, kur jūs žingsniuojat?
0: Neatsiliepia Dovilė. Gerai, tada paskambinkim Vytautui. Vytautui.
1: Vytautas, gali būti. Tikram
0: Vytautui, taip.
1: Įdomu, kolega Vytautas, ar miega ar žingsniuoja?
0: Miega, faktas.
1: Sakai miega?
0: Ne, jokau.
1: Ilšis.
0: Jis atsikels geriausių atvejų 10:35. Ai, jis vakare tik dirba, tai be šansų, 13 valandą.
1: Antra.
0: Anksčiausiai, kada jis šiandien atsikels 12.
1: Bandysim žadinti dabar Vytautą.
0: Ne mūsų.
1: Bet gal Vytautas jau yra atsikėlęs. Nu, mes ne apie mūsų šnekam, mes jau šnekam apie... Kas šiandieną yra mūsų klausytojams?
0: Nu, penktadienis, penktadieniukas jau, žinai.
1: Bet mes negalim bėti, gal jie žingsniuoja.
0: Šlipiukai, gal žingsniuoja.
1: Gal kur iškeliavę žingsniuot?
0: Dar šiek tiek lukterkim.
1: Vytautai.
0: Nes kaip liūdna bus, kai rasit Lalūnos praleistą skambutį.
1: Kas... Ten Lalūnas skambino.
0: Gerai, ir dar trečiojų bandymų tada.
1: Nei Dovilė, nei Vytautas nuo trečias kartas turi garantuoti.
0: Jeigu
1: sako ten trečias, tai ketvirtas garantuoja.
0: Jeigu neatsilieps, tada mes lauksim skambučių tiesiogiai į studiją tų žmonių, kurie galite per messengerį mums greitai įmesti nuotrauką. Dabar yra Reda. irgi keliautojai atsintusi mums nuotrauką.
1: Reda Redutė.
0: Labas rytas, Reda.
2: Labas rytas.
0: Skambiname jums iš žygių ministerijos.
1: Žygių kalnas, Taikos prospekte, nori jūs patrukdyti, Reda.
0: Tai kur buvot išžygiavusi, Reda, dabar sakykit, atsiuntėt mums nuotrauką, mes džiaugiamės, tai kur buvot?
2: Žygiavom iš Melnragės iki Palangos, lapkričio mėnesį, taip biškį nepataikėm su sezonu, bet buvo visai puikus žygis.
1: Bet čia žygiavot, sakykit, jūros pakrantė visą laiką?
2: Taip, visą laiką pakrantė.
0: Kiek jūs įveikėt, kokie atstumai įveikėt?
2: 24 kilometrus iš visą bendrai.
0: Buvo reikalų, ar ne?
2: Buvo reikalų, nes tuo metu ir saulė švietė, ir lijo, ir snigo, žodžiu, visi 4 metų laikai buvo per vieną dieną.
1: Įprasta.
0: Sakykit, ties kurio kilometrus sakėt savo, ką
1: Stop.
0: Mes darom?
2: Gal ties kokiu 18-20. Arba kai matosi Palangos tiltas, bet tu eini kokią valandą ir tu jo vis tiek nepasieki.
1: Nepagauni.
0: Čia yra reikalų, kaip su Vilniuje, su televizijos bokštu, kai matai iš visur ir niekaip neatsirandi šalia jo, taip ir Palangos tiltas yra tas rodiklis, kai tu eini prie ir ne.
1: O Reda, klausimas, o kaip grįžat po to atgal?
2: O mes labai išmaniai sėdom tiesiog į Boltų ir parvažiavom.
0: Yra buvę.
2: Bolt drive.
1: Reklama, viskas, Reda, viskas.
0: Yra buvę, ne kartą irgi. Ačiū labai, kad dalyvaujate mūsų žaidime. Mes jums dovanojame Eglės reabilitacijos centro gertuvę, šaunuolė. Linkim dar daugiau žygių. Įveikit, jūs tik tai ties 20 kilometrų paklausėt savęs, ką aš darau, o dabar išgersit vandens arba kavos ar arbatos, žinot, ir toliau savo į kelią. Ir svarbiausia, kad būtų tos sveikatos, ar ne? Neleiskite, kad skausmas ar traumos trukdytų mėgautis aktyviu gyvenimu.
3: Medicinės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras su daugiau kaip 50 metų patirtimi padės susigražinti judėjimo laisvę. Patyrę specialistai moderni medicininė įranga ir individualiai jūsų poreikiams pritaikyti reabilitacijos planai su masažu, kineziterapijos, fizioterapijos procedūromis padės vaikams ir suaugusiems efektyviai stiprinti sveikatą ir greičiau sugrįžti prie mėgstamos kasdienės veiklos. Informaciją ir rezervaciją rasite jų internetime puslapyje sanatorija.lt. Reklama.

0: reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sausgalnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconectum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magne B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Kokio poliai mūsų klausytojai, tiem, kuriems skaminom ir Dovilį ir Vytautas perskaminu, sako, laba diena, jau, sako, praleidom dovaną.
1: Prižingsniavo mūsų tie klausytojai, na, bet vis tiek, žaidimas yra žaidimas, tikrai nereikėtų nuliūsti ir nusiminti, o mes parkeliavom dar su vienu žaidimu, kur Bella Lab padovanos pirmojo tipo kolageną bei antrojo tipo kolageną mūsų vienam laimingųjų klausytojų.
0: Ar bus lengva? Nebus. Šiandien yra klausimas sudėtingas, jau pasistengėme, galvojam, nėr čia ko, penktadienį čia tų lengvų klausimų uždavinėt, tai kai pasakysim, būkite pasiruošę ieškoti informacinėje sistemoje atsakymo.
2: Vasaros galvosūkis.
0: Jeigu kartais norisi daugiau lengvumo judant ir daugiau rūpešio savo kūnui, tai bellalab.lt internete galite rasti daug informacijos apie bellalab pirmojo tipo ir antrojo tipo kolageną, tai kruopščiai atrinkta formulė su dviem kolageno tipais, papildyta vitaminais ir mineralais, sukurta kasdieniam balansui ir rūpešiui savimi. Dabar atsakykite mums. Kokią savaitės dieną radio laidų vedėjai išskiria labiausiai?
1: Ir ne tik radio laidų vedėjai, bet ir klausytojai turi progą ten skambinti, dalyvauti.
0: Skaičiavę iki trijų,
1: šaukti, rėkti.
0: Pasako tą žodį. Jeigu jūs pasakysite tą žodį.
1: Prisiskambinęs tiesiai dabar mums numeriu 390800 Klaipėdos kodas 046. Jums atitenka Bella Lab dovanos.
0: Taip, be konkurencijos. Ar jūs žinote, kokia tai diena?
1: 3, 2, 1, kokia tai diena? Pirmasis penktadienis!
0: Va čia tai taip. Iš kur žinote šį teisingą atsakymą?
3: Todėl, kad kiekvieną dieną lalūnas klausaus.
0: Labai gerai daro, žinokit. Tai yra vienas geriausių dalykų, ką darote per dieną. Sveikiname jūs, jum atitenka dovanos. Taip, o mes priminsime, kad jeigu galvojate apie kolageną, tai daugiau informacijos jūs tikrai rasite bellalab.lt. Kartu, sako, jie vienas kitą papildom, kalbant apie pirmojo tipo ir antrojo tipo kolageną, ar ne? Ir tai gali būti svarbi kasdienės mitybos dalis. Su bellalab net ir maži sprendimai gali padėti palaikyti gerą savijautą.
1: Daugiau informacijos ir įsigyti maisto papildą galite bellalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Reklama.

0: vievio šiandien paskelbta gedulo diena. Baltijos jūroje vyko pratybos Baltic Bikini. Lalūno setrija 10 valandos žinios. Šiąnakt per Rusijos atakas Ukrainos Charkivo ir Sumos rytise žuvo 2 žmonės. Tuo metu Kieve šiandien paskelbta gedulo diena skirta aukoms pagerbti po užpraėjusią naktį okupantų surengtos oro atakos. Per intensyvų raketų ir dronų apšaudymą sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 500 buvo sužeisti. Zelenskis kartuoja, jog Rusija sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos, o kai kuriuose srityse reikia naujo požiūrio. Dronai šią naktą atakavo Rusijos Permę, kur veikia viena didžiausių Lukoil naftos perdirbimo gamyklų, kuriuo aprūpinanti tiek civilinį sektorių, tiek Rusijos kariuomenę. Permė yra daugiau nei 1500 kilometrų atstumu nuo Ukrainos. Lietuvoje krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybei pateiks įstatymų projektus, kurie leistų greičiau įsigyti ginkluotę ir karinę įrangą, teigia ministras Robertas Kaunas. Taip ministerija reaguoja į šiandien paskelbtą valstybės kontrolės auditą. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad kritinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama atremti oro grėsmėms. Viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas teigia, kad šiuo metu jie saugo 15 strateginių objektų ir turima pakankamai priemonių juos apsaugant, pavyzdžiui, nuo dronų.
1: Mes turime ir detekcinių prietaisų, kur galime nustatyti skrendantį droną, o taip pat turime radio bangų slopintuvus, kuriuos galim panaudoti prieš dronus. Tačiau, aišku, nepaslaptis, kad ne visiems dronam galima sakyti juos panaudoti, kad būtų veiksmingi. Tai todėl mes turime ir kai kurias kinetinės priemonės, mes turime ir 50 kalibro kulkosvaidžius ir kai kurias kitas, apie kurias aš nelabai norėčiau irgi kalbėti. Aišku, 2-3 metai jau reikia tas priemonės atnaujinti. Bet šiuo metu tikrai viešo saugumo tarnyba turi tam tikrų priemonių, kur mes galime reaguoti ir užkardinti išpuolius. Tokių incidentų kažkokių rimtesnių nebuvo, bet mes visą laiką reaguojam. Tas pats Palangos oro uostas. Tikrai esam ne vieną kartą sulaikę tuos dronų pilotus vadinamus, kurie draudžiamoje zonoje vis dėlto leido tuos dronus ir jiem buvo pradėta administracinė teisena.
0: Liepoje ir Baltijos jūroje vyko tarptautinės karinės pratybos, kuriuose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinio oro pajėgų kariai. Pagrindinis tikslas – tobulinti išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens, laukiant pagalbos. Klaipėdoje Debreceno gatvėje vėlų vakarą bute konflikto metu įkaušusi 41 moteris peiliu sužalojo 38 vyrą, kuris suteikus medicinę pagalbą gydomas ambulatoriškai, įtariamoji uždaryta į areštinę. Klaipėdos rajone Šlapšilės kaime sugadinus vartus buvo įsilaužta į aikštelę. Apgadintos 5 transporto priemonės, bei pasikėsinta pavogti Audi. Žala apie 3000 eurų. Klaipėdos policijoje vykdomas ir tyrimas pagal pareiškimą, kuriame nurodoma, kad galimai dar mėnesio pradžioje Vilminkiemio gatvėje iš namo buvo pavogtas rekuperatorius, 4 kondicionieriai su lauko bloku ir vandens filtras. Žala beveik 9000 eurų. Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, daugiausia be lietaus. Vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę bus 21-23 šilumos, šiuo metu apie 18 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje 18-19.

nuotraukos daugiau apiūrus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10:04.

0: Šiandien ant raudonojo kilimo, žinai, galim pakviesti ir mūsų klausytojus, kuriems reikia išleisti energiją, pasakyti 1, 2, 3.
1: Penktadienis! Jau praėjusią valandą, iš tikrųjų, net ir buvo tas mūsų klausimas su Bella Lab. Galvoj, kad girdis statybininkai
0: prie mūsų. Aš norėjau pagauti, nes langus atsidarė, galvoj, ar jie girdė ar ne, bet jie per savo triukšmą turbūt negali girdėti.
1: Per žinias, tai man jau reikėjo pridaryti tą langą, nes jau jie ten pykosi, vyrukai.
0: A ne?
1: Daugiau aš tau sakau, daryk daugiau.
0: Jūs greičiau, mėly vyrai, dirbki čia mums palangais, nes to išeis serialo antroji serija.
1: Jeigu ir ne trečia ir ketvirta dar dalis su laiminga pabaiga.
0: Tikrai jie žino, kad yra stebimi, tai žinokit, nebeigarsinsim, o paleisim tai, ką šnekat.
1: Mikrofoną vyrukam prie lūpų padėsim, galėsit vyrai šūkų, čia penktadienis.
0: Taip. Ar yra poreikis, mėlyjei, šiandien, įsivaizduokite, kad jūs einate ant raudonojo kilimo, Lolos gimtadienis,
1: šventžiai. Fotoblikstės, blikstė, fotografuoja, lepina jūs.
0: Taip, ir jūs norite tai pasakyti, išleistą.
1: Jūs tai yra paskutinysis penktadienis prieš Lolos gimtadienį, mėlyjei.
0: Mhm.
1: Jau po to, jau kitą penktadienį būsim vyresni.
0: Rikiuojamės. Rikiuojamės. Taip, studijos telefonas yra vis tas pats, žinokit, nieks nepasikeitė. Dabar galvoju, buvo kitas koks nors, reikės paklausti Vaidos, ar buvo koks nors kitas telefono numeris studijos.
1: Aš kiek žinau, man atrodo, kad visą gyvenimą vienas ir tas pats.
0: 390-800.
1: Nu, aš galvoju,
0: kad... Aš kai atėjau, prieš 19 metų buvo tas. Tai kaip dabar, kaip buvo prieš tai, žinai, negaliu pasakyti. Jeigu ant raudonojo kilimo žingsniuotų Gabrielius Vagelis, kaip rašo spaudoje, tai jis ryžosi stebinantiems išvaizdos pokyčiams. Kaip tu galvoji, Edvinai, kokie tai pokyčiai? Ar jis savo Instagramo paskyroje pasidalijo įrašų, kuriame matyti, kaip jis pakeitė savo šukuoseną? Jis nusirėžė savo ilgus augintus plaukus ir sugrįžo prie trumpų plaukų. Beje, pokyčius pademonstravęs Gabrielius kreipėsi į gerbėjus netgi ir su prašymu. Balsuojam, kuri geriau.
1: Jis nusikirpo plaukus?
0: Taip.
1: Aš atrodo, kad sapnavau ir galvau, kad tu čia man duodi pasirinkimus ir aš vis laukiu, koks dar vienas bus tas pasirinkimas. Ir jis nusirėžė. Ta prasme, aš jo tikrai žinok neįsim.
0: Aš einu pažiūrėdam.
1: Jis iš tikro koncertavo mano vestuvių šventėje prieš tos kelis metus, jau dabar rugsėjai bus ir 3 metai. Jo tie plaukai, tai jo buvo atributas, kurį jis nešdavosi kiekvieną šventę.
0: Žinok, aš netaip įsivaizdavau, kad jis jos pasitrumpino, aš galvau, kad jis ežiukų nusikirpo, va taip sugalvau, kad jis ežiukų, bet jisgi garbanotas.
1: Taip.
0: Tai va taip atrodo, žiūrėk, aš tau dabar rodau, matai, kokie aš norėčiau tokiu
1: plaukai.
0: Ne, va toj dabar, va, ai. Matai, opa, nu, kaip geriau tu sakai, pavyzdžiui.
1: Man pirmas variantas jam labiau tiko.
0: Abu gerai.
1: Bet pirmas gal geriau.
0: Man antras geriau.
1: Jūs galite sakyti irgi mėlyje išsukti jo Instagramą, pasižiūrėsit, kaip atrodo vyrukas, kaip atrodė prieš ir kaip atrodo po. Jeigu esam ant raudonojo kilimo, nu, man ši naujiena, tai, žinok, negalėčiau nepasidalinti.
0: Dalinkis.
1: Kai žmogus gali nusipirkti spūdingą pilį.
0: Apie Marko Zuckerbergo.
1: Taip, jisai su žmona nusipirko pilį Airijoje ir džiaugiasi šiuo istoriniu būstu. Ketvirtadienį pranešė pats milijardierius technologijų Markas Zuckerbergas. Zuckerbergas. Tokia pavardė. Na,
0: taip.
1: Bet jau žiūrėk, jau turėsim gal ir pilį tokią pavadinimą.
0: Markas ir jo šeima džiaugiasi, galėdami toliau rūpinti, sako, istoriniais namais ir tikisi leisti laiką Airijoje, kur beje yra ir įsikūrusi jo meta bendrovė. Kiek mokėjo, ar yra parašyta?
1: Na ir dabar galvoj, kas nors atskleistau tą peinelę.
0: Visada įdomu, žinai, kada.
1: Visada yra įdomu.
0: Kur, kaip. Bet žinai, sako, nori, nupirksiu tau pilį. Beje, vakar teko matyti Instagrame pasidalintą interviu su aktoriumi Giedriu Savicku. Ir jis ten pasakojo apie politikos visus tos užkulisius, apie čekiukų skandalą ir visą kitą, žinai, apie keliuką išasfaltuotą. Sako, tai jeigu jūs, sako, vagėt, tai jeigu, sako, tai ne keliukas, jūs autostradą, sako, pasimkit.
1: Sako,
0: jūs prisiminkit praeitį, kai vienas iš politikų padovanojo savo moteriai viešbutį. Žinai, ne tai, kad paprastai. Čia, žiūrėk, tai...
1: Pilį dovanoja.
0: Tu esi princesė, tu esi moteris princesė, vyrai ilgės ir ne kaip su savo princesė ir dovanoja pilį.
1: Ilga plauko istorija čia dabar jau bus. Metos ilga plauko istorija, bet apie kainą, žinok, ne, nieko nėra parašyta. Matau, kad neskelbiama, kad už šį 3 aukštų akmeninį pastatą kiek buvo išleista. Nu, bet manau, kad atsiaikyja. ne vieną, ne du ir ne tris ten nulius.
0: Nu, kiek turi, tiek ir sekė. Man, žinai, mane nustebino, nes aš galvojau, kad tinklalaidės kūrėjai, Mantas Katleris, Mantas Stonkus ir Rolandas Mackevičius, aš kažkaip galvojau, kad jie nebegrįš jau į savo podcastą, galvojau, kad jau jų sezonas ir pasibaigs, bet...
1: Pavasarojo, vyrukai.
0: Pavasarojo ir pradžiugino, sako gerbėjus, sako, ruoškitės, grįžtam. Ir rudenį vėl, sako, startuos 8-asis jų sezonas.
1: Nu, belieka tik pasidžiaugti tokiais vyrais, kurie ne tik sugeba atrasti laiko savo darbuose, savo šeimynuose, bet atranda dar laiko ir mums.
0: Paplepėt susirinkti.

0: Reklama.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldūs? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
3: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
4: Radijos stotis Laluna švenčia gimtadienį ir tą progą oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: Žinai, seniai mačiau tavo Marcelijų studijoje.
1: Matai, kadangi aš vakare atėjau, tai vakarais karts nuo karto užsuka Marcelis, pasilabina, pasibūna, bet na, dažniausiai, žinai, visada būna, bent jau ne man, nutiko mano mamai irgi tokia situacija. Prieš kelias dienas vasarą, apskritai, daugybė būna tų pavojų mūsų augintiniams. Šuniukas mažas jaunas suvalgė širšę. O širšė gelia. Visi žinom, kaip skauda, kaip mums viskas tinsta. O kai įkanda į kvėpavimo takus, gerklę, tai automatiškai viskas užsiveria. O kur kreiptis, mėlyjei, tai tikrai galime pasiūlyti 8 dramblių veterinarijos ligoninė, kuri dirba visą parą, kur ir ten teikiama skubi ir profesionali pagalba. Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė, 8 drambliai. Jie yra įsikūrę Klaipėdoje Liepų gatvėje 73.
0: Ir kaip sako Edvinas, iš tiesų, vasarą augintiniams pavojų netrūksta, atviri langai, kritimai iš aukščio, eismo įvykiai, kitų gyvūnų sukandžiojimai. Ar perkaitimas palikus automobilyje tokiais atvejais svarbi kiekviena minutė. 8 drumblių veterinarijos ligoninėje visą parą teikiama skubi ir profesionali pagalba. Ir kaip minėjom, adresas yra Liepų gatvėje 73 Klaipėdoje, dirba 24 valandas per parą, savaitgaliai, švenčių dienomis, svarbiausia paskambint prieš atvykstant.
1: Telefonu plus 370-612-88-788. Daugiau informacijos rasti ir jų puslapyje 8drambliai.lt.
2: Reklama.

Melnragėje nuo šiandien vyks aplinkosaugos festivalis Darom prie jūros. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Per tris dienas pajūryje bus muzikos, pramogų, bendrystės, edukacijų ir realių darbų gamtai. Nuo kopų tvarkymo iki pajūryje rastų šiukšlių rinkimo bei rūšiavimo. Net ir nedidelė šiukšlė, saldainių popierėliai, butelių kamšteliai, plastikiniai maišeliai ar nuorūkos gali patekti į smėlį, kopas, vandenį ir tapti ilgalaikę problemą Baltijos jūros ekosistemai. Ievos Simonaitytės biblioteka šiandien 17.30 kviečia į susitikimą su knygos Pagauti Palucką autoriumi Šarūnu Černiausku. Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos fakulteto galerijoje Daržas, Daržų gatvėje 18, šį vakarą 18 val. Atidaroma dėstytojų kūrybos paroda Už ribų. Juodkrantėje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Pamario galerijoje reziduojantys menininkai Sigita Ūla Gečaitė ir Gintautas Trimakas šiandien bei rytoj 12 val. Ves nemokamas kūrybinės dirbtuves. Jų metu susidomėjusieji atras spalvos suvokimo paribius ir išbandys istorinius fotografijos procesus. Šį šeštadienį antrojoje Melnragėje nuo 11 valandos vyks vienas iš Klaipėdos sporto festivalio renginių Paplūdimio diena. Laukia tinklati nemokamų veiklų programa Vandens sportas ir pramogos, paplūdimio rungtys, grupinė treniruotė, 10 skirtingų sportinių užduočių, veiklos vaikams, iššūkiai bei prizai. Žmonėms su judėjimo negale bus nutiesti specialūs takai. Kretingoje įrengta nauja aktyvaus laisvalaikio ir ekstremalaus sporto erdvė. Šeštadienį 14 val. Mėguvos gatvėje atidaromas didžiausias Lietuvoje kalnų dviračių parkas, rengiamos ir lenktynės kalnų dviračiais. Galės dalyvauti visi norintieji nuo 14 metų. Neringos muziejai šeštadienį kviečia tarptautinę švyturių dieną Nidoje. Renginis skirtas švyturių šviesai, jų istorijoms ir jūrinio paveldo pažinimui. Rugpjūčio 23-osios sekmadienį Klaipėdos Sąjūdžio parke nuo 13 valandos vyks Baltijos kelio dienos minėjimas. Apie orus šiandien Klaipėdoje bus mažai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę ir 21-23 šiluma. Dabar apie 19:20. 2 minutės po pusės 11.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Ne 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui, naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.
6: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Žinok, šiandien man toks jausmas, kad aš dirbu malūnė. Ir girnas krūdus malu ir taip. Ir tie maišai nesibaigė, žinai, ir atrodo. Ir toks darbymėti šiandien ryte studijoje.
1: Toks, supranti, ne penktadienis. Penktadienį dažniausiai prastai mes esame įpratę atsipūsti, atsigult, vat aš kaip kolegai Laurinui ir
0: kartu
1: sakau, nukeliaut vat ant stogelio, supranti, saulė šviečia, pasidegint gal norisi ir dar ką. Bet visada ateina metas, kai tu nori ir pavalgyti. O dabar mes turime ir žaidimą, kur Hesburger restoranų tinklas žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Mano skrandė, žino, gurgė.
0: Negaliu toliau pakalbėti.
1: Aš negaliu toliau, atrodo, šnekėti, nes aš kai tik pradedu galvoti apie Hesburgerą, maisto restoraną.
0: Puikus pasiūlymas.
1: Noriu kartu.
0: Hesburger Arizonos mėsainės. Šį mėnesį tik 4,10 €.
1: Ar ir tu valgyt nori?
0: Ne, aš tiesiog labai daug kalbu šiandien.
1: Apskritai, Hesburger restoranų tinklas, tai man yra vienas geriausių, kadangi jie turi ir net savo, pavyzdžiui, programėlį. Ir kas labai patogu, jeigu tu nori užsisakyti iš anksto maistą, nukeliauji ten, pas jos dar būna ir kupaniukai nuo laidėlės, visokios galit pasinaudot. O dar po to gauni dar ir bonusiukų.
0: O padažiuką, dabar laimėt galit 15 eurų dovanų kortelę. Ką reikia padaryti, tai prisiskaminti. Jeigu pirmas prisiskamina vyras, antroji turi būti moteris.
1: Tai jau jūs,
0: taip? Taip, todėl kad mes jau žinok su Vytu nebeturim nei kantrybės.
1: Man kažkada su Laurinu irgi yra buvę, kad bandėm aiškintis.
0: Taip, kur pirmas.
1: Ten, kaip
0: taip.
1: Ten, kur ir kada ten
0: vardu
1: savo sakyti. Nu, bet gerai, padarom tokį.
0: Mes nusprendėm.
1: Vyrukas ir mergina būtų labai smagu.
0: Kas startuoja šiame žaidime? Sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
0: Kuo vardu?
1: Kas paskambino?
2: Erlandas.
0: Erlandas, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, dabar visi vyrai padeda telefono ragelius.
1: Erlandai, ieškom jums dabar moters į kompaniją.
0: Taip. Ir skambina dabar gerai. Tik moteris. Skambina
1: moteris,
0: tik moteris.
1: Merginos, kur jūs?
0: Aš darau pertrauką, todėl kad gal internetu kas nors, žinai,
1: kad visi vyrai jau atsisveikina.
0: Kad vyrai suprastų.
1: Erlandai, tik ne jūs.
0: Tik ne jūs. Erlandai, būkit kartu, o dabar tikimės, kad prigriepsim moterį. Sveiki.
3: Kaip
0: fainai.
1: Kas paskambino?
3: Inga.
0: Inga, labai smagu, Inga. Juhu, galim taip užrašyti. Inga, juhu.
1: Inga, yahoo.com. Elektroninis.
0: Gerai, labai gerai nuotaika su Pierinė. Dabar kas surinksite pirmas du?
1: Taškelius.
0: Taškelius, tas ir laimit. Pradedam?
1: Ar pasiruošė Erlandai ir Inga?
2: Taip.
0: Gerai. O, choru
1: vienas,
0: pasakė.
1: Oi, nu, bus reikalų. Nu, gerai, mėliai. Pirmas klausimas. Koks produktas naudojamas patiekalams pasūdyti?
2: Druska.
4: Druska.
1: Inga, pirmą taškelį. Erlandai, nenusileidžiat. Ar čia gal džentelmeniškumas? Antras klausimas. Koks skystis bėga iš čiaupo?
2: Vanduo.
0: Vanduo, Inga. Erlandas, taip gražiai penktadieniškai.
1: Nu, džentelmenas, Erlandas tikras.
0: Taip, o Inga, jūs galite sakyti, juhu, jūs šiandien laimite šiame žaidime. Sveikiname jūs, tą patį galite pasakyti ir nukeliavę į Hesburger.
1: Kadangi tikrai šį mėnesį laukia restoranose specialus pasiūlymas, Hesburger Arizonos mėsai, ne 100% jautina, traškų svagūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas, būtina pargautų kainą tik 4,10 €. Beje, primenama, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, tortilija gali būti pusryčių su šoninė, ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų reklamą.

0: Reklama.
1: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10 gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Jeigu jūs šiandien nesusitrumpinsite savo darbo dienos, neišgalvoja, kad jums reikia kur nors būti, tai nedarykite tos klaidos, nes šiandien tobula diena. Giedras dangus, kviečia saulė, temperatūra liuksusinė.
1: Tikras vasaros penktadienis.
0: Premium penktadienis.
1: Tikrai niekas to net už, sakyčiau, brangiausius ir geriausius pinigus neįsigytų.
0: Negali net darbdaviai pykt. Rytagi lietus.
1: A tu galvoji, patys darbdaviai nesusitrumpins savo darbo dienos.
0: O žinokit, kokį įdomų faktą radom. Prieš 30 metų.
1: Lygiai 30 metų, iš tikrųjų, šiandieną suėjo šiam faktui. Apskritai net nelabai žinojau, kad Lietuva turi rekordų knygą savo.
0: Turi.
1: Pasirodo, turi.
0: Turi.
1: Ir ją net buvo ir įtrauktas vienas rekordas.
0: Žinai, aš netgi lalūną įtraukčiau. Mes buvome pirmoji radio stotis Lietuvoje, kuri iškėlė tiesioginę transliaciją iš studijos ir mes tai darėme iš teatro aikštės. O,
1: reikia
0: kokie
1: dabar,
0: tai buvo laikai?
1: Reikia traukti tą rekordų knygą, kur jinai paslėpta, mum parodykit ir įrašyt. Mes, žinokit, mėliai, pašnekėsim apie klaipėdiečių grupę studiją, kuri tikrai, aš manau, visi žinot, vakar net irgi muzikos milžinų dvikovoje skambėjo vienas kūrinys studijos Spindulėlis. Apie tos saulės spinduliukus, kuris tikrai, o va šnekant apie 30 metų atgal, kas įvyko, tai rugpjūčio 21-22 dienomis Palangoje, Laukinių vakarų salūne, kurio jau nebėra, studija grupė pasiekė Lietuvos rekordą, kurį rašė Lietuvos rekordų knygą ir buvo užfiksuotas ilgiausias kas?
0: Koncertas, ar kaip čia pavadintume dabar, muzikinis maratonas. Muzikinis maratonas, jie surengė kas valandą darydami 5 minučių per traukėlės, muzikantai per 17 valandų 20 minučių sugrojo 219 dainų.
1: Jūs įsivaizduojat, 17 valandų muzikantai grojo ir grojo. Ir bent jau kaip rašoma, kad rekordą padėjo pasiekti ir dainininkai dar Gytis Paškevičius, Žilvinas Žvagulis, Irena Starošaitė ir Vilma Martišiūtė. Tai, matai, dar prie grupės prisidėjo ir dar šie puikiai žinomi asmenys.
0: Jau šitiek valandų, šitiek dainų jau, žinai, vienas tikrai nesudainuosi.
1: Kiek man įdomu žmonių pasikeitė toje auditorijoje, kiek klausytojų buvo susirinkę per tą 17 valandų, tai aš manau, kad tikrai...
0: Galėtų dar kas nors paimti ir pakartoti visą tai, tad su tokia gražia istorija mes jūs paliekame švęst penktadienį.

0: Baltijoje surengtos išgyvenimo jūroje pratybos. Siūlo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės viešai skelbti 5 metus. Lalūnas atrėjo 11 valandos žinios. Seimo pirmininkas ir grupė parlamentarų registravo įstatymo projektą, numatantis teikti viešą registrą, kuriame būtų 5 metus skelbiamos pavardės asmenų, padariusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybei pateiks įstatymų projektus, kurie leistų greičiau įsigyti ginkluotę ir karinę įrangą, teigia ministras Robertas Kaunas. Taip ministerija reaguoja į šiandien paskelbtą valstybės kontrolės auditą. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad kritinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama atremti oro grėsmėms. Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų teritorijoje Aliaskoje sudužus civilinės paskirties lėktuvui žuvo 8 juos skridę žmonės. Tai buvo radijo lokacijos stoties darbuotojai, dirbantys Aliaskos oro erdvėje. Liepojoje ir Baltijos jūroje vyko tarptautinės karinės pratybos, kuriuose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Pagrindinis tikslas – tobulinti išgyvenimo jūroje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens, laukiant pagalbos. Joniškyje rastuose 16 balandžių gaišenuose patvirtinus Newcastle ligą, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įspėja paukščių augintojus laikytis esminių biosaugos reikalavimų. Liga gali sukelti paukščių gaišimą ir ūkiams padaryti didelių nuostolių. Aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi aplinkos apsaugos agentūrą, kad ši panaikintų Klaipėdos zoologijos sodo leidimą veiklai. Pasak departamento atstovo Gedimino Cinkučio, taip nuspręsta po komisijos patikrinimo, nes per metus, kol galiojo sprendimas neįleisti lankytojų iš į zoo, taip ir nebuvo užtikrintos tinkamos gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygos, veterinarinė priežiūra, biologinio saugumo reikalavimai. Taip pat neužtikrinta gyvūnų gerovė, tinkama mytyba, šėrimas ir girdimas. O žmonės ir toliau čia lankosi, neužtikrinant jų saugumo.
1: Tai Klaipėdos zoologijos sodo patikrinimas prasidėjo dar 24 metų spalio mėnesį. Pagal gautus ne vieną gyventų skundą, tai iš esmės buvo nustatyti trūkumai esminiai, nepavieniai, suteikta galimybė juos ištaisyti, buvo teikti privalomi nurodymai 3, tai visi šie privalomi nurodymai nėra įvykdyti, perduoti teismui dėl įpareigojimo įvykdyti, taip pat praeitų metų Liepos 23 dieną zoologijos sodui buvo duotas sprendimas uždrausti lankytis zoologijos sodą, kol nebus pašalinti tam tikrai nustatyti trūkumai. Tai būtent praėjus 1 metų terminui, rugpjūčio 17 dieną konstatuota, kad tie trūkumai nėra pašalinti, nei vieno reikalavimo iš principo neįvykdęs, pradedant nuo gyvūnų sąlygų laikymo, šėrimo, girdimo, sveikatos būklės užtikrinimo, su pačiu neturi dokumentų kai kurių teisės įsigijimą, tai esame surašę patikrinimo aktą ir perdavė aplinkos apsaugos agentūrai dėl leidimo panaikinimo arba zoologijos sodo uždarimo. Tai šiai dieną ūkios subjektas sprendimo nepaiso, leidžia toliau zoologijos sodo lankytojus. Taip pat to klausimas yra baustas ne kartą, kad leidžia lankytojus nevykdo mūsų sprendimo. Jis ne tai, kad vykdytų reikalavimus, bet tiesiog viską skundžia su mūsų veiksmus, skundžia teismuose, jis bylinėjasi, bet kol kas teismuose viską palaiko departamento pusė, tai ūkios subjektas kažkaip linkęs ne reaguoti pastabas, ką reikia pataisyti, bet daugiau skundžia ir nežinau, kokio jis netikėsi. Tai tada vėl departamentas teiks naują sprendimą, duos vėl tam tikrą laiką, ten 8 mėnesių terminą, kad zoologijos sodas būtų uždarytas.
0: Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę bus 21-23 šilumos. O savaitgalį prie Lietuvos priartės pietinis ciklonas, su kuriuo vakarų Lietuvoje daug kur iškris smarkaus lietaus. Dabar Klaipėdoje apie 20 šilumos, vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau.

Žinot, penktadienis yra ta diena, kai galėtum sakyti arba galėtum pagalvoti, kad jau visko galėtų būti ir per daug, ar ne? Vis tiek nuo pirmadienio iki penktadienio kažkoks nuovargis susikaupęs, kažkokie atlikti darbai, gal jau kažkokios mintis apie poilsį, bet penktadienis tampa ta diena, kuomet visko per mažai, visko noris daugiau, daugiau kažkokių planų, daugiau linksmybių, daugiau geros muzikos radio eteryje, daugiau geros nuotaikos. Ir penktadienis tikrai turi savo žavesio. Net kolegom šiandien sakiau, nu taip, gražiai dirbat. Ir Jūratė sako, penktadienį, vat kažkas stebuklingo nutinka. Tai labai linkiu, kad penktadieninis stebuklas, tas gėrio stebuklas aplankytų ir jūs, ir kad jūs pajustumėte, kad penktadienis yra ta diena, kai iš tikrųjų kažkas tik tai liks praktelį pirštais ir nuotaika pagerėja, ir energijos dvigubai daugiau. Ir kažkaip, žiūrėkit, reikalai greičiau susitvarko penktadienį. Tai linkėjimai visiems. Po 11 valandos mūsų eteryje prasideda vasaros banga. Taip liūdnokai žvelgiame į kalendorių, visą skaičiuojame dienelės paskutinės iki vasaros bangos pabaigos ir iki vasaros pabaigos. Bet šiandien gal apie tai nekalbėkim ir net negalvokim, todėl kad diena puikiai vasariška, tikrai dar leidžianti pajusti visus vasariškus malonumus ir saulė šviečia. Ir nuotaika gera, tai tikrai noriu perduoti kuo geriausius linkėjimus. Na, kad penktadieninė nuotaika aplankytų ir jūs, kartais juk reikia visai nedaug. Pavyzdžiui, dainos radio eteryje. Kažkoks kūrinys, kuris visada pakelia jums nuotaiką, kuris garantuotai gerai skamba radio eteryje. Tai nuo 11 iki 12 valandos priminsiu apie tą tradiciją, kurią turim radio eteryje. Jūs pageidaujat, mes grojam. Užsisakykit dainą, kuri kelia penktadienį jums nuotaiką, o aš radio eteryje būtinai ją pagrosiu. Šiaip esu pasiruošusi tikrai padovanoti gausybę, daugybę, pačių įvairiausių dovanų. Mes radio eteryje jau ruošiamės, pakuojamės, skaičiuojamės kitos savaitės radio stoties Laluna gimtadieniui. Dėkojam klausytojams, kurie užtuka į radio stotį Laluna ir atneša mums tokią gerą nuotaiką. Savo šypsenom, savo pasakojimais apie tai, kur dažniausiai klausosi Lalunos, kas labiausiai patinka. Su dovanom, šiandien su gėlėm, su obuoliais, su dovanų maišeliais. Ačiū labai tikrai nuo širdžiai. Tikrai keliat mums nuotaiką ir dirbti darosi, dvigubai, o gal net ir trigubai smagiau. Tai kaip padėka, ten nuskamba radio eteryje gera itališka daina apie tai, kad penktadienį mus visus aplanko. Kokį žodį itališką žinot? Aišku, felicita.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė. Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? Nesgie klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos tamrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
5: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulė gražuolėjus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Klaipėdo žvėjų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelių dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa, susitikimai su autolinktynininku Roku Baciuška ir žvėju Pauliumi Korsaku, bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau Ben pasirodymai. Ateikite visa šeima.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπατ.
2: Και λάσσας. Λάσσας.
1: Γιώτα σπατ.
2: Πω.
3: Γιώσκα, γιώκα, ουγιώτ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πω λάσσο.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Kaimynas skambina, iš jūsų buto kvapas sklinda.
5: Koks tai kvapas?
4: Kanalizacijos kvapas.
5: Nu nesuprantu nieko.
4: Ar neužsikimšo pas jūs tualetas, pažiūrėkit?
5: Nu negi nieko, gi visą dieną, gi šiandien namuose nieko nėra.
4: Bijau, kad neužpiltumėt manęs.
5: Nu a kas čia skambina?
4: Kaimynas, juk sakiau.
5: Tai kokiam jūs aukštį gyvenat?
4: Po jumis.
5: Ai, po mumis.
4: Pažiūrėkit, bijau, kad neužpiltumėt.
5: Visą dieną gi namuose buvau niekur nieko.
4: Eikit, pauostykit, man tai smirda.
5: Nu tai kas tada man paskambinsit?
4: Ne, aš palauksiu.
5: A, nu gerai. Nu, pažiūrėjau, gi specialiai nuleidau vandenį, gražiausiai eina niekur nieko.
4: Tai kodėl kvapas klinda?
5: Nu, nežinau, gal tai ne iš mūsų.
4: A jums nesmirda?
5: Nu, man, nu, aš blogai jau vostau, bet nieko nesmirda, kaminė buvo atėjus, nieko nesakė.
4: Smirda, ką aš neužuodžiu?
5: Nu, tai kad jūs galit kambarį užuosti čia iš šito kambario.
4: Kokie netvarkingi kaimynai, ir gėdos turit?
5: Nu, jau kaip, taigi visą laikę žiūrim, kaip reikia, nu tai...
4: Gal jums dezodorantą paskolint?
5: Ai, turiu aš dezodorantą ir šitą ir...
4: Arba gyvatuką?
5: Ai, gyvatukas mano geras ir viskas.
4: Jūs gal laikraščius į tualetą metat?
5: Nu da, dargi ko pasakėt, gal jūs šitai viską darot, o tada ant ko tai verčiat?
4: Ar bulves tenai skutat, ką?
5: Va, kokien jūs aukštį gyvenat?
4: Juk sakiau, po jumis.
5: Tai aš pirmana aukštį gyvenu.
4: Nu taigi aš Rusijai sandėliukė gyvenu.
5: Rusijai sandėliukė gyvenat?
4: Taip.
5: Mūsų?
4: Jūsų.
5: A, tai kokiu madu jūs tai gyvenat?
4: Tai turbūt ne iš gero gyvenimo.
5: Nu tai bomžas išeina.
4: Va, be apredilionovo miesto žaitilstva.
5: A kas jums raktus davė?
4: Aš savo spiną įsidėjau.
5: A, nu tai tada nėra kalbos tada su jumis.
4: Prisižiūrėkit, nes man atrodo, kad pas jūs kažkas negerai. Va dabar, kai vandenį nuleidot, atrodo mažiau smirda.
5: Žiūrėsim rytoj tada, bus tas ar nebus. Pasakysit, paskambinsit.
4: Būtinai paskambinsiu.
5: Nu tai gerai, tada viso geriausio. Labos nakties.

žinokit, plušu pasiraitojusi rankovės, tiek čia užsakymų, tiek norų, tiek pageidavimų. Kažkas jau išgirdo savo dainas, kažkas dar tik tai išgirs. Ačiū labai, kad rašote. Smagu, kad jums atrodo, kad aš čia diskoteką penktadieninę užsukau radio eteryje. Nu, užsukim, jeigu reikia, ir diskoteką radio eteryje. Bet darbais, jie irgi turi būti atlikti. O žinot, nepamaitintas ir alkanas klausytojas yra piktas klausytojas. Nenorim piktų klausytojų, norim tik tai tų, kurie gerai nusiteikia. Ir kaip tik dabar nuskambėjus radio šaukiniui apie lenktynes, pasirinktas čeburėkas laukia vieno klausytojo ir kavos puodelis. Jeigu visa tai skamba labai gardžiai, nu, pavyzdžiui, karštas čeburėkas su traške plutele, sultingu įdaru, sultinukas per barzdą varvėjo, burnoj neturėjot. Tai žinokite, kad jūsų laukia wow čeburėkinė. Šilutės plente 35 šalia prekybos centro Banginis. O dabar radio eteryje mes lauksime labiausiai išalkusio, labiausiai penktadienį verzelį jaučiančio klausytojo. Nes, nu, jei esat nevalgę, tai jau žiūrėkit, koks kirminukas graužė ten skranduką, ne? O jeigu graužė, tai nervas gali kilti. Tai netrukus aš skaičiuosiu. Nuo 3 iki 1. Jūs labai gražiai laikotės taisyklių. Ir jau tuomet paprašysiu, kad jūs skambintumėt į radio stotį Lalūną. Pirmas prisiskambinęs radio klausytojas galės keliauti ir valgyti savo pasirinktą čeburėką, išgerti karštos kavos puodelį ir gal šį penktadienį, pavyzdžiui, tai nutiks, nu, kur nors prie jūros. Ant Olando kepurės, nuo skardžio žvelgsit savo į jūrą, čeburėkiuką valgysit, kavytę užsigersit. Wow, čeburėkinė laukia jūsų adresu, Šilutės plentas 35 Klaipėdoje. Visi čeburėkai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Na, o dabar jau, kaip sakant, visos sąlygos paaiškintos. Aš primenu mūsų studijos telefoną 390-800, kai būdavom su kolega Vilium, skaičiuojam dviese, bet dabar skaičiuoju aš viena, 3, 2, 1. Studijos telefonas 390-800, laukiu jūsų skambučių ir noriu pamaitinti labiausiai išalkusi radio klausytoją. Tik nesuprantu, telefonas mūsų kažkodėl neskamba, įtariu, kad reikėtų mums perkrauti mūsų telefoną. Ai, nu taip nebūna, žinot, šitame žaidime, tai čiagi visą laiką, čia norinčio daugiau net negu galim patenkinti poreikį. Nu gerai, bandau čia dabar tiesioginė meterija viską padaryti. Ir, nu, viską padarysiu ir vis tiek mes lauksime to jūsų skambučio į studiją ir jau tada, kai prisiskambinsite, tai tuomet galėsim pamaitinti. Nors žinot, nu gerai, jau kol telefonas persikraus, aš tada kitą variantą turiu, kadangi šiandien labai aktyvus ir labai aktyviai prašote dainų radio eteryje, tai tada 3, 2, 1. Radio lenktynės persikėlė į elektroninį paštą. Pirma žinutė, kurioje gausiu paštą eteris@laluna.lt, tai ta žmogus ir keliauja į wow čeburėkinę valgyti čeburėkų. Taigi eteris@laluna.lt, rašote noriu čeburėkų. O kol laukiu žinutės, pasakoju jums apie tai, kad wow čeburėkinė, čia gimsta tikras wow skonis, švieži čeburėkai, gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skanių įdaru. Wow čeburėkinė žvaigždė, wow čeburėkas, tobulai trašku, sultingas, įdarytas kiauliena, pagardintas juodaisiais pipirais, druska, kvapniais svogūno kubeliais. Meniu rasite ir čeburėką naujoką su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traške auksinė plutele. O sūrio gerbėjams čeburėką su mozzarella, pagardintas druska ir petražolėmis. Dar naujiena, čeburėką su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Traški auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis sodrus sūrio skonis. Jeigu negalite išsirinkti, tai dar yra variantas vienas mix čeburėkas. Čia susijungia kiauliena ir mozzarella. Wow, čeburėkinė, laukia jūsų Šilutės plente 35 Klaipėdoje. Esate laukiami ir tikrai būsite sėkmingai pamaitinti. Wow, kiek čia žinučių atkeliavo radio stotį Lalūną. Gerai, pati pirmoji. O, gerai. Taip gražiai žaliai parašė mums noriu čeburėko. Noriu čeburėko parašė va ir telefono linijos persikrovė jau skamba. Viskas okei. Okay. Gerai, Aurelija, jums atitenka dovana. Paskambinkit Aurelija, prašau, radio stotį Lalūną. Aurelija, kurios pavardė prasideda M raide. Jūs buvote pati pirmoji ir jums atitenka wow čeburėkinės čeburėkas. Ačiū visiems, kurie parašėt ir tiems, kurie va jau pramušė ir mūsų telefono linijas.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas. Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
5: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
5: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Брога. Торио Брога.
1: Na, šiandien vien tai, kad penktadienis jau yra proga, ar ne? Proga kažkaip jaustis gerai, proga dainavą užsisakyti radio eteryje. O mes radio stoties Laluna eteryje turime dar vieną labai svarbų darbą. Kartu su vasaros banga visą vasarą Eurokos su gausybė pačių įvairiausių dovanų. Ir dar vienas Eurokos dovanų maišelis yra sukrautas, paruoštas mūsų klausytojų ir klausytojai tam, kuris prisiskambins dabar į radio stotį Laluna ir pasakys, kokią progą jis arba ji turi. Primenu, kad jeigu švenčiat gimtadienį šiandien, tai yra rugpjūčio 21 diena, tai čia iškart be konkurencijos skambinat ir dovanojam dovaną jums. Bet išsiaiškinkim, kokias progas galim užfiksuoti ir užregistruoti šį penktadienį. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino mums?
2: Gitana.
1: Gitana, malonu, kad prisiskambinot. Nagi, kokia proga
2: Dar
1: tik
2: bandau
1: jūs?
2: Savo laimę. Rugpjūčio 25 metai, kaip mes susitokė.
1: Rugpjūčio 25 metai. Gerai, Gitana, fiksuojam jūsų progą.
2: Ačiū
1: labai. Gerai, gražios ir jums dienos. Keliam ragelį dar kartą. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas prisiskambino?
3: Rima.
1: Rima, malonu. Kokią progą turite jūs?
3: 19 dieną dukra man padovanojo nuką ir jūs ją pasveikinote tiesioginėme eteryje.
1: Geras, prisimenu tą momentą. Oi, o klausykit, Rima, jūs pirmą kartą tapot močiutė ar jau buvot močiutė?
3: Taip, pirmą.
1: Oi, tai čia tas titulas močiutės jūsų įgyta šiais
3: taip,
1: metais.
3: Taip.
1: Supratau. O jūs būsit močiutė, nežinau, bobutė, baba, kokiu čia
3: ne, aš senelio žmona.
1: Jūs senelio žmona. Bet jūs vadins močiutė.
3: Nu, tikriausiai.
1: Supratau.
3: Bandysim išmokyti tą sunkų žodį.
1: Gerai. Rima, o jau tas mažas kukuliukas, kuris ten gimė, jau turi vardą?
3: Nu, ne, dar žinokite, jo, dar renka.
1: Dar tėveliai paieškose. Gerai, supratom. Taip. Aišku. Ačiū labai už skambutį. Kažko stygos davė apie save žinoti. Gerai, telefonas mirga marga, bandom susipažinti su dar vienu klausytoju. Labadiena.
4: Labadiena.
1: Kas paskambino?
4: Markas.
1: Markai, ačiū už skambutį. Fiksuojam progas, kokią progą turite jūs?
4: Šiandien gimtadienis.
1: Šiandien yra jūsų gimimo diena, rugpjūčio 21-ąją.
4: Taip.
1: O galim paklausti, kiek metų?
4: 14.
1: 14, geras. O kas Markai liepia paskambinti? Nu vis tiek kažkas liepia prisiskambinti, sakė. Markai, skambink į Laluną.
4: Nu ne, niek nesakė.
1: Niek nesakė, pats sugalvojai.
4: Ne.
5: Mar?
1: Kažkas tai šneka dar, ne? Mama?
4: Ne, nieko nėra čia.
1: Nieko nėra. Gerai, Markai, tai ačiū labai už skambutį. Nu ir ką, mes išlaikome tas taisyklės, kokias išlaikome. Jeigu mums į studiją paskambina žmogus, kuris švenčia savo gimimo dieną, nu nes tokios yra taisyklės, apie tai mes kalbam radio eteryje, mes be konkurencijos jam atiduodam dovaną, nes nu tai čia yra progų proga. Nesupykit nei Gitana, nei Rima. Markui 14 mečių, 14 metų, rimtas vyras auga, atiduosim dovana, tai Markai lauksim tavo skambučio į studiją, papasakosiu, kaip tą dovaną galėsi atsiimti, o tikrai, jeigu turite progų, linkime nepamiršti, kad užsukus į Eurokos galima ir save palepinti pačiomis įvairiausiomis kosmetikos priemonėmis, kvepalais, o galbūt nuspręsite, pavyzdžiui, veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių įsigyti, gal vitaminų, gal maisto papildų, gal namų kvapų, gal higienos prekių, ar netgi galbūt produktų augintinėms viską Eurokos gali jums pasiūlyti, bet to Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai.
0: Reklama.
1: Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: Turiu progą.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
6: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdos sporto renginiai.lt.

futbolininkų vardus išgirdome. Dabar vardijamos šalis, kurios dalyvavo pasaulio futbolo čempionate. Aišku, tai yra daina, kuri pirmiausia turbūt asocijuojasi su futbolu. Žinot, jeigu reikėtų kalbėti apie pergalės, tai kitą savaitę antradienį Lalūname muš 11 metrų baudinį. Pataikys. O jūs galėsite švęsti kartu su mumis. Nu, čia jeigu jau pritaikyti kalbą tai dainai, kuris skamba Lalūnos eteryje. O prizas bus, žinot koks? O prizas bus skaniausias smaližiaus kertelė šakotis. Smaližiaus kertelė jau 30 metų, kuria saldžiausias gyvenimo švenčių akimirkas. Čia puoselėjamos iš kartos į kartą perdodamos tradicijos, kurias šiandien tęsia jau ketvirtoji šeimos karta. Tikra šventinis šakotis yra rankų darbo, kepamas iš natūralių ingredientų, išlaikant kokybę, kuri vertinama jau tikrai ne vieną dešimtmetį ir tai yra skonis, kurio pasitiki ne vieną kartą. Jeigu artėja jūsų šventė, jeigu ieškote saldžių akimirkų arba kas pasirūpintų, kad tos akimirkos būtų nepamirštamos, tai mes priminsime, kad Smaližiaus kertelė yra įsikūrusi Žalgirio gatvėje 25 Šilutėje. Smaližiaus kertelė, radijo stoties Lalūna, gimtadienio draugas, švęsime kartu. Jie jau 30 metų kūrė saldžiausias gyvenimo švenčių akimirkas, o Lalūna antradienį minės savo 31-ąjį gimtadienį. Taigi Smaližiaus kertelė, vieta, kur gimsta saldžiausio švenčių akimirkos. Daugiau informacijos galite rasti ir internete smaližiauskertelė.lt.

Lietuva nemažins PVM degalams. Atskiri Lietuvos rajonai elektros sistemoje veiktų savarankiškai. Klaipėdoje 12 valandų, čia Launo žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Lietuviškų degalinių sąjunga, atkreipdama dėmesį reikšmingą degalų kainų skirtumą tarp Lietuvos ir Lenkijos, kreipėsi Finansų ministerija, prašydama įvertinti galimybę laikinai ir mūsų šalyje sumažinti degalams taikomą akcizą bei kitas priemonės, galinčias amortizuoti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams, verslui ir šalies ekonomikai. Lenkija šią savaitę laikinai sumažinus PVM tarifą kai kuriems degalams, tarptautinė ir dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje. O Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencinėje kovoje, sako BNS kalbinti šalies verslo atstovai. Lietuvos premjeras sako, kad vyriausybė nesvarstytų tokios priemonės, jei naftos kaina dar auktų, tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas. Pradėti Liepojos gatvės atkarpos tarp Klaipėdos ir Panevėžio gatvių asfaltavimo darbai kryptimi į miesto centrą. Pasak savivaldybės asfaltuoja naktimis atsižvelgiant į oro sąlygas. Darbų metu eismas ribojamas vienoje juostoje. Preliminari darbų pabaiga pirmadienį. Prašau vadovautis laikinaisiais kelio ženklais ir iš anksto planuotis keliones. Zarasų rajone sodyboje Dusetų seniūnijoje paryčiais nušauta 40-metė moteris. Po kelių valandų Utenoje vienoje iš sankryžų pareigūnai sustabdė automobilį, kuriame buvo 50-metis įtariamasis. Sulaikimo metu ginklo su savimi neturėjo. Vyrui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Šveicarijoje Tuzio bei Šafhauzeno miestuose naktį kilus gaisrams 2 daugiabučiuose 5 žmonės dingo, 19 buvo sužeisti. Pirmasis gaisras visiškai sunaikino pastatą, kuriame veikė restoranas ir buvo įrengti butai. Latvijoje netoli sienos su Baltarusija aptiktas dar vienas po samonomis paslėptas migrantų tunelis. Pasieniečiai sulaikė ir 28 asmenis, kurie per šį tunelį neteisėtai kirto valstybės sieną. Jie gražinti į Baltarusiją. Premjeras teigia, kad iki metų pabaigos likus 4 mėnesiams yra panaudota vos daugiau nei 1/3 lėšų numatytų gynybai ir įsigijimų tempai netenkina. Mindaugas Sinkevičius teigia reikalausantis atsakomybės iš atsakingų asmenų ir institucijų, bei imsis stebėsinos ir kontrolės. Rengiamas planas, kaip prireikus vienas ar kitas Lietuvos rajonas jam atsijungus nuo pagrindinio tinklo, galėtų tiekti elektrą savarankiškai. Pasak energetikos ministro Luko Savicko, tam galėtų būti pasitelkti gaminantys vartotojai – saulės jėgainės elektros kaupimo baterijos. Tikslas – didinti atskirų Lietuvos regionų energetinį savarankiškumą. Reikalingi teisės aktai turėtų būti teikiami parlamento rudens sesijoje. Lietuva kas 3 dieną šiemet pasigamino visą jai reikalingą elektrą, dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą. Norvegijoje šiandien ir visą savaitgalį prognozuojami skrydžio sutrikimai, nes kai kurie skrydžių vadovai žlugus deryboms dėl darbo sąlygų planuoja streiką. Apie tai pranešė oro uostų pareigūnai. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietinių, vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Temperatūra iki 23 šilumos. Dabar apie 21. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 12 valandų, netrukus 4 minutės.

0: dabar laimingas sutapimas Lalūnos eteryje, vasaros bangoje, antroji valanda, po 12, štai jau tuoj 10 minučių, jau turbūt jūs keliaujate pietauti, skanaus visiems, žiūrėkite, kažkas po pietų jau ir nebegrįš, žinot, kaip būna, ai, iki pietų padirbsiu, po pietų jau nebevažiuosiu į darbą. Nu, tai jeigu taip, tai sveikinam jūs, tikrai dar turėsite gražų penktadienį, nes, žinokite, šeštadienis jau bus visiškai kitoks, daug lietaus šeštadienį prognozuojama visoje vakarų Lietuvoje, ir tokio stipraus lietaus, tai džiaugiamės tuo, ką turim. Apskritai darbdaviui galit sakyti, aš šiandien jau po pietų nebegrįšiu, aš gal rytoj truputėlį dar padirbsiu. Nu, kai lis lietus, žinot. O dabar noriu kreiptis į jūs ir paklausti, ar yra tarp mūsų klausytojų gražuolių, tiek vyrų, tiek moterų, kurie labai rūpinasi savo odą ir norėtų laimėti radio eteryje kremą avokadų sotumas. Žinokit, kad šita dovana, aš dabar užėjau į interneto svetainę ugintis. Ugintė.lt, galite ir jūs pasižiūrėti. Pamačiau tą kremą avokadų sotumas, pamačiau kainą ir sakau, oho! Nu, supraskit, kad kokio gėrio dovana čia toj netrukus jums bus padovanota. Tai viskas, ką reikia padaryti. Dabar paskambinti į Lalūną, telefonas 390-800 ir pabandyti su manimi sutapti. Yra trys žodžiai. Tuos žodžius parinkau iš Ugintės interneto svetainės, taip yra pavadinti tam tikri produktai Ugintės interneto svetainėje, lubinai, skaistė ir gaja. Štai trys tokie skirtingi pavadinimai, lubinai, skaistė ir gaja, ir jūs prisiskambinę pasirenkat vieną žodį pasirenku aš, ir mes bandome bendromis jėgomis pasakyti vieną ir tą patį žodį. Uginti lietuviškas prekės ženklas, kuriantis natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus. Atraskite produktus, kuriuose dera gamtos dovanos, ilgametė patirtis ir šiuolaikinės žinios. Fizinė Ugintės parduotuvė yra įsikūrusi Kestučio gatvėje 1672 Kretingoje, o produktų galima įsigyti ir parduotuvėje Gamtos Kerai Daukanto gatvėje 11 Klaipėdoje. Daugiau informacijos ir produktų sąrašas ugintė.lt. Na, o dabar bandome pažindintis. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kas paskambino mums?
1: Jurgita.
0: Jurgita, malonu, kad prisiskambino. Trys gražūs žodžiai. Lubinai, skaistė ir gaja. Vieną žodį renkatės jūs, vieną žodį renkuosi aš. Skaičiuoju nuo trijų iki vieno ir bandom vienu metu pasakyti tą patį žodį. Gerai?
1: Bandom. Gerai.
0: Trys, du, vienas. Lubinai. Gaja. Ne, labai gaila. Galvojau, kad ir jūs apie tuos gražuolius, mėlynuosius. Labą dieną.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino mums?
2: Indrė.
0: Indrė, kažkaip prastai jūs girdimo galit ne per garsiakalbį kalbėti. O, vis kitas reikalas. Praktiškai ausyje mano apsigyvenote. Gerai, tai 3, 2, 1 aš suskaičiuosiu ir mes sakome vieną pasirinktą žodį. Lubinai, skaistė, gaja. Važiuojam?
2: Taip.
0: Gerai, 3, 2, 1. Lubinai. Nu ir va, pagaliau, tegul žydi lubinai, jau nužydėjo, jau lubinų laikas kaip ir praėjo, bet jums atitenka puiki dovana, kremas avokadų sotumas, prašau nepadėti telefonu, toj papasakosiu, kaip tą dovaną jūs galėsite atsiimti, o visus radio klausytojus galiu pakviesti tiek į fizinę Ugintės parduotuvės, tiek apsilankyti interneto svetainėje, tai ten galim panaršyti, žinokit, ten ohoho, ir čia džiučiu, ir plaukams, ir kūnui, ir maisto papildai, ir veidui, ir hidrolatai, eteriniai aliejai, namų valymo priemonės, vepalai, papuošalai, vaistažolės, knygos, detoks projektas, jeigu norėtumėte išvalyti savo organizmą. Žodžiu, variantų N+1. Būtinai aplankykite Ugintę, o aš noriu dar papasakoti, kad visą asortimentą, kaip jau ir sakiau, galite rasti interneto svetainėje, siūlomi natūralūs maisto papildai organizmo stiprinimui, kepenų veiklai, grožiui, detoksikacijai ir kasdieniai savijautai. Ugintė siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus grožiui ir sveikatai ir kas svarbiausia, naudoja tik natūralias žaliavas. Ugintė, natūralūs sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai.

0: reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, /žaidimas. Lidl vertė.
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitarkite.

0: atspėk prekę, laimėk dovaną. Dovaną dovanoja ir dovaną pakuoja Eurocos. Eurocos, prizų maišelis, jūsų laukia net trys siurprizai, kurie be jokios abejonės pradžiugins jus. O atspėti prekę reikės būtent iš Eurocos asortimento. Galite užsukti į Eurocos interneto svetainę, ten tikrai pačių įvairiausių prekių yra. Aš padariau lygiai tą patį. Aš pasirinkau prekę iš kategorijos higiena. Nu, žodžiu, eurocos.lt, tada higiena ir va tada ta prekė yra iš šitos kategorijos. Nu, tai supraskite, kad prekė reikalinga žmogaus kūno higienai palaikyti. Jūs dabar tie, kurie skambinate radijo stotį Laluna, turėtumėt žinoti, kad pirmas prisiskambinės gali klausti tris kartus. Visi kiti, kurie prisiskambina, gali klausti po du kartus ir jau tada po tų klausimų, kuriuos jūs pateikite, o aš juos atsakysiu taip arba ne, lauksiu jūsų teisingo spėjimo. Ir jeigu tai pavyksta padaryti, Eurocos dovanos yra jūsų. Laba diena. Patylinkit radijo imtuvą, kad telefone mane galėtumėt gerai girdėti, kuo vardu esat.
1: Austėja,
0: taigi higienos prekė reikalinga žmogui, laukiu trijų klausimų.
1: Ar jis skirta dantims prižiūrėti?
0: Ne dantims, bet labai toks, sakyčiau, geras klausimas, nes prekė skirta tam tikrai konkrečiai vietai, bet ne dantim.
1: Ar ta prekė yra skysta, ar gali būti ir kitokių formų?
0: Ne, niekada nebūna skysta. Dar vienas klausimas.
1: Ar skirta rankoms?
0: Ne, skirta ne rankoms. Įtariu, kad nepasidarė aiškiau, ne?
1: Nelabai.
0: Ar bus koks spėjimas? Nu, kartais būna. Žmogus šauna į pievas ir pataiko.
1: Gal vonios druska?
0: Ne, tai nėra vonios druska. Ačiū už pabandymą. Higienai. Nu, ten ne puoselėjimui, net, bet tiesiog, nu, vat, higienai. Toks fainas daiktas, toks mažas visai. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Modestas,
0: jūsų du klausimai.
2: Ar čia būtų ausų priežiūrai gal?
0: O taip, ausų priežiūrai. Liuks, geras klausimas, kas tai yra?
2: Tai būtų ausų krapštukai gal?
0: Taip, žinokite, tai yra ausų krapštukai. Sveikinu. Nu, žiūrėkit, pirmoji klausytoja pramynė takelį, o jūs jau ir supratot, kur veda tas takelis, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai. Ačiū, nedėkit telefono, toj papasakosiu, kaip pasimsit savo dovanas. Iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, pirmą kartą sužinojau, vat Eurocos dabar matau, kaip tik vyksta išpardavimas, kad galima Eurocos nusipirkti daugkartinius ausų krapštukus, netgi su dėkliuku. Dabar tiems ausų krapštukams minus 50. Anksčiau kainavo 6,99, tai dabar už 3,50 € galima nusipirkti. Ir aišku, tų ausų krapštukų, vatos pagaliukų, pačių įvairiausių, kokių tik pageidauja, vienkartinių pasirinkimas yra toks didelis, kad čia, man atrodo, tų kategorijų yra daugiau net negu 36 variantai pasirinkimo. Tai ačiū mūsų klausytojui, turime teisingą atsakymą, o visiems radijo klausytojams noriu priminti, kad tikrai Eurocos verta užsukti, todėl kad ten gausybė pačių įvairiausių akcijų. Medicube kosmetika iš Korėjos minus 30, tokia pat nuolaida taikoma Bioderma Sensibio linijai Frudija, kosmetika iš Korėjos minus 35, o su lojalumo kortele antakių dažymo priemonėms yra taikoma 40% nuolaida.
3: Atspėk prekę.

0: reklama.
1: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Jūra geriausios muzikos.

0: žvejyba.
1: Tai dar vienas labai lengvas darbas laukia manęs. Penktadieniais tie darbai lengvi ir labai malonūs, todėl kad kai yra savaitinė dovana, tai penktadienį nutinka tas penktadieninis džiaugsmas, stebuklas, kaip norit taip jį pavadinkit, kuomet kažkieno telefonas suskamba. O suskambėjęs telefonas reiškia, kad tam žmogui, kuriam skambinam, ir atitenka dovana šią savaitę, Romada siūlė mūsų klausytojams dvi rankinės per juosmenį. Vyrui melsva, moteriai rožinės spalvos pink. Ir šita dovana netrukus atiteks kažkam. Priminsiu, kad besibaigiant vasarai, Romada irgi skelbia vasaros išpardavimą ir skaičiuoja, kad nuolaidos net iki 60%. 20% nuolaidos elektriniams valčių varikliams, iki 20% nuolaida PVC valtims. Vasariniai aprangai bei avaliniai nuolaidos iki 60%. Taip pat ypatingos nuolaidos jūriniams spiningams, feeder dugninėms, plūdinėms ir karpinėms meškerėms. Romadaja jūsų laukia nuo 7 valandos ryto iki 18, Klaipėdoje, Naujojo uosto gatvėje 18. O dabar žvelgiu į sąrašėlį. Kažkaip šią savaitę labai aktyvios buvo moteris. Nu, matyt, todėl, kad dovana tokia, žinot. Nu, jau jeigu ten jau krepšys, rankinė ar dar kažkas tokio, tai jau moteris išsirikiuoja į eilutę. Tai toje eilutėje Deimantė, Gabija ir Ina. Ir kažkieno telefonas tikrai turėtų suskambėti, o suskambėjęs telefonas reikš, kad jums atitenka Romados dovanos. Nu va. Jau turim gerą signalą, pusę darbo padaryta, kitas pusę atsiliepti į mūsų skambutį ir pasiimti dovaną. Matau, kam skambinam. Tik tas, kam skambinam, nekelia telefono ragelio. Nieko, bandysim. O. Labadiena.
2: Sveiki.
1: Deimantė.
2: Taip.
1: Nu, sakom, gal porą rankinių norėtumėt priglausti?
2: Žinoma.
1: Paimsit, ne?
2: Ai.
1: Kaip ten sako, duoda, imk, muša, bėk, ane?
2: Teisingai.
1: O jūs imkit ir bėkit, kad nieks neatimtų.
2: Gerai.
1: Gerai, Deimantė, tai žodžiu dvi rankinės, melsva, vyriška, rožinė, moteriška. Nežinau, ar į žvejybą važiuosit su tą rankinę, ar per Klaipėdos centrą praseisit, kad koks fotografas nufotografuotų jūs su naująja rankinė, čia jau jūsų teisė pasirinkti. O aš tiesiog priminsiu, kad dabar dar nepadėtumėt telefono, aš papasakosiu, kaip jūs atsimsite savo laimėtą dovaną. O visus žvejus, tuos, kurie ne tik rankinių nori, bet viską ten žino, kad lašišinis vobleris 5,99 € yra labai gera kaina. Jeigu žinote, kad japoniško dizaino vobleris Bear King, kuris kainuoja 7,90 €, nu tai čia pigiau grybų, užsukite į Romadą. Feeder tipo dugninėms meškerėms nuolaidos nuo 20% iki 40%. Rytėms 20%. Speciali akcija žuvų pašarams, 2 pakelius perki, 3 gauni nemokamai. Nu, žodžiu, aš čia galėčiau pasakoti ir pasakoti, bet turbūt geriausiai papasakotų Romados ekspertai ir profesionalai. Užsukat Naujojo uosto gatvė 18 ir apsiperkat. Arba internete meškeriokimkartu.lt bei romada.lt. Reklama.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Birželio mėnesį pristatyta Madonos daina Love Sensation į Lalūnos eterį grįžta su nauja jėga. Šį kartą tai ne solinis pop karalienės darbas, o duetas su pop ikona iš Australijos Kylie Minogue. Apie atnaujintą dainos versiją ir darbą su Kylie, Madona kalbėjo taip. Visada puiku dirbti su tokiu talentingu žmogumi kaip Kylie Minogue. Žmonės šio dueto laukia labai ilgai ir aš labai didžiuojusi šią dainos versiją. Nieko nelaukdami išgirskite dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Madonna featuring Kylie Minogue.

0: viešai prieinama asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką sąrašą. Šis būtų prieinamas kiekvienam žmogui. Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybei pateiks įstatymų projektus, kurie leistų greičiau įsigyti ginkluotę ir karinę įrangą, teigia ministras Robertas Kaunas. Taip ministerija reaguoja į šiandien paskelbtą valstybės kontrolės auditą. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad kritinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama atremti oro grėsmėms. Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų teritorijoje Aliaskoje sudužus civilinės paskirties lėktuvui žuvo 8 juos skridę žmonės. Tai buvo radiolokacijos stoties darbuotojai Aliaskos oro erdvėje sekė skraidančius orlaivius. Liepojoje ir Baltijos jūroje vyko tarptautinės karinės pratybos, kuriuose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Pagrindinis tikslas – tobulinti išgyvenimo jūroje įgūdžius bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens, laukiant pagalbos. Joniškyje rastose 16 balandžių gaišenose patvirtintas Newcastle liga. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įspėjo paukščių gintojus laikytis esminių biosaugos reikalavimų. Liga gali sukelti paukščių gaišimą ir ūkiams padaryti didelių nuostolių. Aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą, kad ši panaikintų Klaipėdos zoologijos sodo leidimą veiklai. Pasak departamento atstovo Gedimino Cinkučio, taip nuspręsta po komisijos patikrinimo. Nes per metus, kol galioja sprendimas neįleisti lankytojų šį zoologijos sodą, taip ir nebuvo užtikrintos tinkamos gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygos, veterinarinė priežiūra, biologinio saugumo reikalavimai. Taip pat neužtikrinta gyvūnų gerovė, tinkama mityba, šėrimas ir girdimas, o žmonės ir toliau čia lankosi, neužtikrinant jų saugumą.
1: Tai Klaipėdos zoologijos sodo patikrinimas prasidėjo dar 24 metų spalio mėnesį. Pagal gautus ne vieną gyventojų skundą, tai iš esmės buvo nustatyti trūkumai esminiai, nepavieniai, suteikta galimybė juos ištaisyti, buvo teikti privalomi nurodymai, trys, tai visi šie privalomi nurodymai nėra įvykdyti, perduoti teismui dėl įpareigojimo įvykdyti, taip pat praeitų metų Liepos 23 dieną zoologijos sodui buvo duotas sprendimas uždrausti lankytojus zoologijos sodą, kol nebus pašalinti tam tikrai nustatyti trūkumai. Tai būtent praėjus vienerių metų terminui, rugpjūčio 17 dieną konstatuota, kad tie trūkumai nėra pašalinti, nei vieno reikalavimo iš principo neįvykdęs, pradedant nuo gyvūnų sąlygų laikymo, šėrimo, girdimo, sveikatos būklės užtikrinimo, tuo pačiu neturi dokumentų kai kurių teisę įsigijimą, tai esame surašę patikrinimo aktą ir perdavė aplinkos apsaugos agentūrai dėl leidimo panaikinimo arba zoologijos sodo uždarimo. Tai šiai dieną ūkio subjektas sprendimo nepaiso, leidžia toliau zoologijos sodo lankytojus. Taip pat to klausimas yra baustas ne kartą, kad leidžia lankytojus nevykdo mūsų sprendimo. Jis ne tai, kad vykdytų reikalavimus, bet tiesiog viską skundžia su mūsų veiksmus, skundžia teismuose, jis bylinėjasi. Bet kol kas teismuose viską palaiko departamento pusė, tai ūkio subjektas kažkaip linkęs ne reaguoti pastabas, ką reikia pataisyti, bet daugiau skundžia ir nežinau, kokio jis netikisi. Tai tada vėl departamentas teiks naują sprendimą, duos vėl tam tikrą laiką, ten 8 mėnesį terminą, kad zoologijos sodas būtų uždarytas.
0: Kretingos rajono savivaldybė pranešė, kad rytoj turės vykti didžiausio Lietuvoje kalnų dviračių parko atidarymo renginys atidedamas dėl prognozuojamo stipraus lietaus ir vėjo. Apie kitą renginio datą bus informuota atskirai. Šeštadienį Klaipėdoje numatomas lietingas, superkūnija, oras, vėjas rytų, šiaurės vakarų 2-9, dieną gūs iki 23 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą apie 14-16 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 21 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, ties Smiltynės paplūdimių geltona vėliava, Melnragės ir Girulių raudona. Daugiau apie orus puslapį ORLT. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros bėnės pranešimus išsamiau portale 15 min. 13 valandų ir tuoj 5 minutės.

Liepa radijo stoties La Luna eteryje primena, kad yra penktadienis, artėja savaitgalis ir ko jau ko, o penktadienio ir savaitgalių mums niekada nebus gana. Džiaugiamės tuo, kad turime saulę danguje. Tiesa, čia žinot, perspėjimai jau skrieja iš pačių įvairiausių tarnybų, kad situacija gali būti labai sudėtinga šeštadienį. Ir čia jau sinoptikai sako, kad vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio mėnesio kritulių normos, maždaug iki 40-70 mm, kad būtų lengviau suvokti, aiškinama, tai atitinka apie 4-7 kibirus vandens, kurie būtų supilti į vieną kvadratinį metrą. Tai sakoma, kad tikrai, žodžiu, perspėjimas apie stichinį meteorologinį reiškinį, labai smarkų vėją ir lietų, ir labiausiai tai orientuota į vakarų Lietuvą. Sakoma, kad tikrai labai smarkus lietus ir stiprokas vėjas pajūryje, vėjo gūsiai net iki 28-30 metrų per sekundę prognozuojami. Na, žinot, apie rytojaus dieną būtų galima pasakyti išauš diena, kai gidoras šeimininkas net šuns į lauką neveda. Yra toks posakis, ar ne? Tai džiaugiamės šiuo penktadieniu, džiaugiamės gražių orų, kurį turime būtent šiandien. Tiesa, sekmadienis jau irgi bus normalesnis, bet va šeštadienis bus nenormaliai šlapęs, apniukęs, nenormaliai vėsus. Oro temperatūra visą parą Klaipėdoje bus tik 14-16 laipsnių šilumos. Nu, tai žodžiu, būkime pasiruošę. O dabar jau radijo eteryje po 13 valandos būkime pasiruošę sveikinimams su gimimo diena. Jeigu turite ką pasveikinti, priminsiu, galite parašyti mums žinutę į studiją arba paskambinti. O aš noriu pasveikinti dainininkę, kuri švenčia savo 42-ąjį gimtadienį. Beje, ji visai neseniai lankėsi Palangoje. Bet, žinot, tas koncertas toks nelabai pasisekęs buvo. Tie, kurie buvo koncerte, po to dalinosi vaizdais, kad labai nusivylė koncertu, įsivaizdavo, kad atvažiuos dainininkė su gal kažkaip pritariamaisiais balsais, gal su grupe, o ta dainininkė viena stipčiojo ant scenos. Galbūt žmonės, eidami jos koncertą, ją prisimena dar iš tų 2000-ųjų laikų, kuomet Elizy, kilusi iš Prancūzijos, nu, buvo tikrai pop žvaigždė su savo daina Moj Lolita, tikrai buvo populiari ir čia mūsų kraštuose. Netgi kai vyrų žurnalas FHM rinko top 100 seksualiausių moterų pasaulyje, ji įėjo į tą moterų sąrašą, bet į koncertą atvažiavo ji viena, nu jai jau 42, ji nebeatrodo taip, kaip atrodė tada, kaip mes ją prisimenam, kai ji dainavo tą dainą Moj Lolita. Tai apie koncertą tokie, nu, tokie dviprasmiški žmonių atsiliepimai. Vieni sako, neblogai buvo, kiti sako, dieve mano, kaip blogai buvo, bet kokiu atveju mūsų eteryje nuskambės ta garsiausia jos daina, su kuria ji yra išpopuliarėjusi. Sveikinam ją su 42 gimtadieniu, o aš laukiu jūsų žinučių, ką reikėtų pasveikinti po 13 valandos, priminsiu, yra rugpjūčio 21 diena.

0: Reklama.
1: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Jungiant dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinių tik 1,99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
4: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Show Men. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, biletai.lt.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus ir Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: pagal užsakymą.
1: Ačiū visiems, kurie pateikėt savo užsakymus, prašymus sveikinti su gimtadieniais ir kitomis progomis. Netrukus skambinsime vienu iš telefonų, bet pačioje pradžioje pažadėjau pasveikinti, tai noriu perduoti linkėjimus. Labai tikiuosi, kad girdės. Jei negirdės, tai gal sesuo Genutė perduos. Genutė paskambinus į radijo stotį Lalūną sakė, kad jos sesuo Marytė ir Marytės vyras Edmundas šiandien švenčia savo auksinės vestuves 50 metų kartu. Tai tikrai, žinot, šiais laikais, kai 50% santuokų išyra, tai man atrodo, čia toks pasiekimas, tai tikrai nuoširdžiai sveikinam, linkim meilės ir dar kartą meilės. O dabar keliaukime į svečius pas Jolitą, Jolitos draugės, tokia viena iš draugių, bet sąrašėlį padiktavo ir kitų vardus. Nu taip švelniai ir taip mielai kikeno jinai registruodama tą Jolitą, kad reikėtų jau ją pasveikinti su gimimo diena. Pagalvojau, bandykime ir mes pakikenti, surinkime Jolitos telefono numerį, pasveikinkime ją nuo mergaičių kolektyvo su gimtadieniu. Jeigu atsilieps. Jei ne, bandysim skambinti kitais telefonais. Nes penktadienį tikrai norinčių sveikinti visada yra daugiau. Nu, dar pyptelėjimas. Nu, labai gaila mergaitės girdėjot, ar ne? Aš labai stengiausi. Skaistė, Meilutė ir Žana. Reikės kažkokiu tai būdu pačiom susiorganizuoti, pasveikinti savo draugę, nes panašu, kad šią akimirką jinai yra labai užsiėmusi. Gimtadienio dieną, žinot, visokių ten tų reikalų kartais ima ir ištinka. O dabar bandom paskambinti Edvinui, krikšto sūnui nuo krikšto mamos. Gal vyrai labiau linkia atsiliepti skambučius? O gal šis penktadienis apskritai diena, kai niekas nekalba su niekuo, oras geras, džiaugiasi saulė ir vasara. Nu, žiūrėkit, iš didelio debesies bus mažas lietus. O,
2: asmuo, kuriam skambinote, nepasiekiamas. Po signalo palikite...
1: Ne, pranešimų mes jau nebepalikinėsim. Mėla krikšto mama Daiva, jūs irgi savo krikšto sūnui Edvinui skambinkite pati, nes šiandien kažkaip sudėtingai pavyksta pasiekti tuos, kurie švenčia savo gimtadienius, bet mes jų galim radio bangomis pasveikinti, ar ne? Tiek Jolita, tiek Edvina, tiek Marytė, Edmunda ir visus tuos, kurių vardai, kad ir nebuvo paminėti radio eteryje. Jei ši diena jums ypatinga ir jūs švenčiat su gimimo diena...

prie tų, kurie švenčia savo gimtadienį, prisibelsti mums į duris nepavyko, telefonų nepakėlė tie, kurie švenčia gimimo dienas, bet žinot, kaip ten sako, jeigu jūs žinote, kur yra jų realios duris, mes tai čia telefonu bandėm prisibelsti, jūs galite pasibelsti į realias duris arba paskambinti skambučių ir sveikinti su gimtadieniais, jeigu tik tos duris bus atvertos. Ir apie duris nebereikalo kalbų, salonas Durų alėja kviečia jūs apsilankyti adresu Liepų gatvė 44 Klaipėdoje. Erdvėme salone jūsų laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet ir didžiulis durų, rankienų, grindų asortimentas, viskas vienoje vietoje. Užsukite ir rinkite, o patarti jums pasiruošę salono Durų alėja profesionalai. Reklama. Lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą, matmenis, o patyrę meistrai gaminius išmatuos, sumontuos, be to itin didelis sandėliuojamų grindų, rankienų ir durų pasirinkimas. Salone Durų alėja rasite laminuotas, faneruotas, medines, dažytas vidaus duris, taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su beapvadine stakta vidaus duris. Priminsiu, kad Durų alėja daugiau nei 15 metų dirba jums, o juos rasite Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje.

0: reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl vertė.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo.

0: dabar laikrodžiui rodant 13 valandų ir 42 minutės, atėjo metas pasivaikščioti po paplūdimį. Aš įtariu, kad šią dieną tikrai yra žmonių, kurie gal net dar ir saulės voniomis mėgaujasi prie jūros. Tiesa, su maudynėmis kiek komplikuota, todėl kad Baltijos jūros vandens temperatūra apie 18, tačiau ties smiltynės paplūdimių geltona vėliava, o Melnragės ir Girulių paplūdimiuose raudona vėliava draudžianti maudytis, tai atsargiai, atidžiai, žinot, vasara baigėsi, gal tegul ji baigėsi sėkmingai ir laimingai, ar ne, pabuvimu prie jūros, pabraidžiojimu, maks iki kelių ir užtenka. O dabar jau radio eteryje bevaikščiodami po tą paplūdimį staptelim ties persirengimo kabina. Girdim, kad toje persirengimo kabinoje, nu vat, kažkas kalba. Kalba kažkas, kažką sako, lyg ir girdėtas, lyg ir pažįstamas balsas. Gal jūs suprasite, kas kalba? Jeigu suprasite, nepatingėkit, paskambinkit mums į lalūną, pasakykite to žmogaus vardą ir pavardę ir laimėkite Eurokos prizų maišelį, kuriame, kaip įprastai, net trys siurprizai. Eurokos, atraskite savo naują favoritą, o dabar suklauskite. Mūsų eteryje kažkas prabyla. Kas?
1: Arba man patinka žmogus, arba ne, aš neskirsto vyras ar moteris. Aš visai galiu įvertinti vyro grožį. Aš galiu pasakyti, ar man patinka jis ar ne. Man yra tiesiog energija, arba aš man gera bus su žmogum, arba ne.
0: Nu va, arba geras su žmogum, arba ne. Ir viskas aišku. Energija gera, gera, bloga, bloga. Nusisuki ir eini į šoną. Oho, kiek žinančių. Gal čia ir nebuvo labai sudėtinga, ar ne? Nu, pabandykim pabendrauti. Laba diena.
2: Labą.
0: Kas paskambino mums?
2: Ramūnas.
0: Ramūnai, malonu, kad prisiskambinot. Tai kasgi kalbėjo radio eteryje?
2: Donatas Montvidas.
0: Nu, viskas lengva ir paprasta. Jau šito balso neįmanoma supainioti su kažkuo kitu, ar ne?
2: Nesupainioti, nei su kuo.
0: Gerai, ačiū jums, jūs šaunuolis, taip puikiai. Iš karto tikslus ir teisingas atsakymas jums Eurokos dovanų maišelis. Tuoj papasakosiu, kaip jį galėsite atsiimti. O dabar jau radio eteryje šiek tiek apie Eurokos ir būkite pasiruošę išgirsti Donato Montvido dainą. Eurokos kviečia užsukti ir siūlo tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio, tiek tuos, prie kurių jau esate įpratę ir tikrai rasite, nes ateinate ir žinote, ko ieškote. Kasmet parduotuves papildo tūkstančiai naujų prekių. Eurokos visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų. Esate laukiami tiek fizinėse parduotuvėse, tiek elektroninėje parduotuvėje eurokos.lt.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasiteisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitikti.

kitame pensijos turėtų didėti sparčiau. Investicija ir Baltic nesvarstytina, kol įmonė neužtikrins pelningos veiklos. Eteryje 14 valandos Launo žinios, laba diena. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia, kad kitąmet pensijos turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis. Šalies vadovas kol kas nepatikslina, kiek mažiausiai tam būtų galima skirti sodros biudžeto pertekliaus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos 27 metais galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10%. Premjeras Mindaugas Sinkevičius liepa teigia, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma tam skirti mažesnę perviršio dalį 15%. Prezidento patarėjas Augustinavičius tokį siūlymą vadino gerų kompromisu. Savo ruoštų finansų ministras Taurimas Valys teigia negalinti žadėti, kad dalį sodros biudžeto pertekliaus būtų galima nukreipti pensijoms. Pasak jo, siūlymas būtų įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai.

0: bendrovės akcijų rimtų pateiktas, jis jo nepalaikytų, nes tai būtų emocinis veiksmas. Lietuviškų degalinių sąjunga atkreipdama dėmesį į reikšmingą degalų kainų skirtumą tarp Lietuvos ir Lenkijos kreipėsi į finansų ministeriją, prašydama įvertinti galimybę laikinai ir mūsų šalyje sumažinti degalams taikomą akcizą bei kitas priemonės, galinčias amortizuoti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams, verslui ir šalies ekonomikai. Lenkija šią savaitę laikinai sumažinus PVM tarifą kai kuriems degalams, tarptautinė ir dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje, o Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencingoje kovoje, sako BNS kalbinti šalies verslo atstovai. Lietuvos premjeras sako, kad vyriausybė nesvarstytų tokios priemonės, jei naftos kaina dar auktų, tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas. Pradėti Liepojos gatvės atkarpos tarp Klaipėdos ir Panevėžio gatvių asfaltavimo darbai kryptimi į miesto centrą. Pasak savivaldybės asfaltuoja naktimis, atsižvelgiant į oro sąlygas. Darbų metu eismas ribojamas vienoje juostoje. Preliminari darbų pabaiga pirmadienį. Prašo vadovautis laikinaisiais kelių ženklais ir iš anksto planuotis keliones. Aplinkosaugininkai apibendrino Liepą surengtus poilsiauk atsakingai reidus. Jų metu tikrino, ar laikomasi aplinkosaugos reikalavimų gamtoje ir konsultavo poilsiautojus. Nustatė 5 žalos aplinkai atvejus, paskaičiavo per 1000 eurų žalą gamtai. Konfiskuoti 6 brakonieriavimo, 8 mėgėjiško žvejybos įrankį ir 1 plaukiojimo priemonė. Pasiklaipados gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjo Vitolio Marozo daugiausiai ir įkliuvo pažeidusių mėgėjiško žuklės taisyklės.
1: Jeigu praeitais metais buvo visa vasaros laikotarpį, tai šiais metais nutarėm šitos reidus rengti tik tai Liepos mėnesį. Atlikti 163 reidai, patikrinti beveik 1500 fizinių asmenų, 31 ūkio subjektas ir nustatytas 191 pažeidimas. Iš tų pagrindinių pažeidimų beveik pusė žvejai mėgėjai, tai žvejybos leidimo neturėjimas, galbūt per didelis žvejybos įrankius, skaičius buvo tokių, kurie neapsirinko savo šiukšlių aplink savo žvejybos vietą, yra skirti įspėjimai, daugelis saugomų teritorijų pažeidimai ir kiti 24 pažeidimai, tokie kaip aplinkosaugos sąlygų plaukyti vandens telkiniuose, miško lankymo taisyklių pažeidimai, palapinių statymas, laužų deginimas ir kiti panašus pažeidimai. Na, pajūryje Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnai surengė 34 reidus, patikrino 1500 žvejų mėgėjų, 54 transporto priemonės ir nustatė 63 pažeidimus. Iš jų 18 žvejų mėgėjų, 24 saugomų teritorijų pažeidimus ir 8 kitus pažeidimus. Ir mūsų, sakykime, tokia misija yra daugiau aiškinti, kad žinotų, ką galima ir ko negalima daryti. Nepasakyčiau, kad blogėja, galbūt daugiau gerėja, bet vis dėlto pasitaiko tokių žmonių, kurie nepaiso tų taisyklių ir elgiasi truputį neatsakingai.
0: Šeštadienio orus lems pietinis ciklonas, pūs smarkus vėjas, vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos, teigia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Edita Gečaitė. Tikėtina, kad artėjančią parą dėl stipraus vėjo lūš medžiai šakus bus elektros tiekimo sutrikimu. Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas su perkūnija, vėjas rytų, šiaurės, vakarų 2-9, dieną gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 14-16 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 22 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, ties Smiltynės paplūdimiu, geltona vėliava, Melnragės ir Girulių raudona. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 5 minutės. Thank you.

0: geriausios muzikos. Mūsų eteryje kyla bangos.
1: Vasariška nuotaika kuriame kartu su Eurokos.

0: Žinot, mes irgi turim specialią operaciją, kuri vadinasi radijos stoties Laluna gimtadienis jau kitą savaitę antradienį, bet iki to gimtadienio dienos mes lygiai taip pat priiminėjame sveikinimus su gimimo diena ir sakom, kad jei jūs linkite mums, mes apdovanojame jūs ir čiagi dabar prieš mano akis. Nu, fantastinė dovana. 100 eurų vertės dovanų kuponas. Jo, jo, išgirdote teisingai. Taip, 100 eurų. Helijos galerija yra mūsų gimtadienio partneris. Ačiū jiems už tai. Ir Helijos galerijoje yra įsikūrę daugiau kaip 20 skirtingų namų dizaino ir interjero parduotuvių. Ir durų namai tam žmogui, kuris šią valandą išgirs va štai šitą melodiją. Gimtadienio melodija, ar ne? Girdite? Tai va žmogui, kuris išgirs šią melodiją, paskambins į Laluną ir pasveikins Laluną su gimimo diena, perduos mums gimtadieninius linkėjimus. Mes tikrai džiaugsmingai įteiksime mūsų partnerių dovanas, durų namai padovano 100 eurų vertės dovanų kuponą. Žodžiu, būkit pasiruošę, speciali operacija, vadinasi gimtadienis, o dabar keliaukime prie dar vieno žaidimo radio eteryje ir prie galimybės laimėti puikių dovanų.
1: Tiesa
2: ar melas?
1: Melas ar tiesa?
0: Taip, vasaros bangos, šaukiniai, fonas skambantis reiškia, kad dabar pasirūpinsim, žinot kuo, ogi jūsų gera savijauta, pakalbėsime apie maisto papildus, pakalbėsime apie biofarmaciją ir tikrai pakviesiu jūsų žaidimą, kuris vadinasi tiesa ar melas, bet kol kas noriu pasidžiaugti, kad Klaipėdos mieste veikia, įsikūrė biofarmacija, kurie jau 15 metus Lietuvoje kūrė maisto papildus. Be dažiklių, be konservantų, padeda kasdien rūpinti savo ir artimųjų gerą savijautą ir tikrai labai svarbu, jeigu ieškote kokybiškų natūralios kilmės maisto papildų ir jums svarbu, ką vartojate, tikrai susipažinkite su biofarmacija, jeigu jų dar nepažįstate. O jei pažįstate, tai patys suprantate, kad dabar paskambinėjai radijo stotį Laluna, tikrai galite laimėti puikių dovanų, o kalbėsime mes šį kartą apie... Nu, labai dabar populiarė ir madinga matcha ir inulina, būtent tokį maisto papildą, matcha plus inulinas jūs ir laimėsite radio eteryje. Žaidime tiesa ar melas, čia viskas labai paprasta, nuskambės 3 teiginiai radio eteryje, ties kiekvienu teiginiu aš staptelsiu ir paklausiu jūsų, kaip jūs galvojate, sakau tiesą ar meluoju. Žinokit, kad šiame žaidime tikrai viskas labai akivaizdžiai aišku, suklysti praktiškai yra neįmanoma, tai tam, kuris prisiskambina, turbūt galėčiau net be konkurso atiduoti dovaną, bet žaidimo taisyklės reikalauja, kad jūs laimėtumėte šitame žaidime. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Ramūnas.
0: Ramūnai, turiu jums 3 teiginius, paklausykite ir pasakykite, kur sakau tiesą, kur meluoju. Matcha yra ypatingų būdų šešėlyje augintų ir į miltelius sutrintų žaliosios arbatos lapelių gėrimas. Taip ar ne?
3: Nu, taip turėtų būti.
0: Gerai, važiuojam toliau. Matcha arbatoje visiškai nėra kofeino, todėl ji visai nesuteikia energijos. Taip ar ne?
3: Melas turėtų suteikti.
0: Nu, ir važiuojam toliau, 3 teiginys. Inulinas, esantis šiame komplekse, yra natūralios skaidulinės medžiagos naudingos žarnyno mikroflorai. Taip ar ne?
3: Tikiuosi, kad taip.
0: Labai gerai, jūs čia viską tikitės. Taip, taip kaip ir pasakė, taip ir yra. Sveikinimai jums, ašgi sakiau, kad šimtame žaidime, nu, reik sugebėti dar kažkaip jau ten neteisingai atsakyti. Puikiai pasirodėt, nedėkit telefono, tuoj papasakosiu.
3: Prastumėt papildą.
0: Ko reiškia prastumėt? Jūs pats paskambinot.
3: Per lengvai.
0: Ai, per lengvai atidaviau. Nu, ja. Ne, nu ką jau ja. Penktadienis, jau čia paskutinė darbo savaitės diena. Negi mes kaip radijas dar jums gyvenimą apsunkinsim. Yra kitų, kurie apsunkina, mes palengvinsim. Tai nedėkit telefono, tuoj papasakosiu, kaip galėsite atsimti savo dovaną laimėtą. O aš dar šiek tiek priminsiu, na pirmiausia tai, kad maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Valgyti reikia ir svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O aš norėčiau pakviesti jūs visus į biofarmacijos parduotuves, elektroninę parduotuvę, beje, biofarmacijos produktus galite rasti ir visose Lietuvos vaistinėse, o biofarmacija wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialistai padės išsirinkti tinkamiausius produktus. Galėsite pasidaryti organizmo, odos ir plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norinti žinoti daugiau, gali dalyvauti paskaitose apie sveiką gyvenseną, o Klaipėdoje biofarmacija wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80.
2: Reklama.
0: Visą asortimentą rasite ir interneto svetainėje biofarmacija.eu. Biofarmacija tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų jūsų kasdienybę.

0: reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monis. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monis kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monis LT.
2: Po aktyvios dienos, au, rinkitės daugiau, wow! Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipedanida.lt.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos – atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

Nu ką, turime ekstra pranešimą, tai jau atleiskite, pakalbėsiu ant dainos radio eteryje. Vairuotojai, sukluskite. Ačiū Edgarui už informaciją. Jis mums, mus informuoja, kad nuo Dauparų tilto važiuojant link Klaipėdos yra susiformavusi didžiulė automobilių spūstis. Jeigu galite šiuo metu pasirinkti kažkokį kitą kelią važiuoti link Klaipėdos, tai tai ir padarykite. Dar kartelį kartoju, nuo Dauparų tilto link Klaipėdos automobilių spūstis.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos. Šiandien tikrai diena labai graži, vasariška, oro temperatūra iki 23 laipsnių šilumos, mažai debesuota, be lietaus. Ir atrodo, žinot, kad ims kažkas rytoj dieną tą vasarą išjungs ir įjungs rudenį. Nu, tam, kad mes kažkaip pradėtumėm pratintis matyti prie rudeniškų orų, šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietinga, superkūnija, vėjas rytų, šiaurės, vakarų, 2-9 metrų per sekundę dieną, gūsiai sustiprės iki 23 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą irgi tokia jau dvelkinti rudeniu, tik nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Tačiau visada jauku, gera ir smagu. Eurokos, užsukite šią savaitę, Eurokos tikrai turi jums ką pasiūlyti. Medicube, kosmetika iš Korėjos ir Bioderma Sensibio linijai 30% nuolaida, Prudija kosmetika iš Korėjos 35% nuolaida, o antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele.

Oi, po geros savaitės eis jie, ir kalbu čia sakydama žodį jie, apie vaikus, į mokyklas, o po to jie eis į būrelius, o po to tėvai lakstys akis išdegę, kaip čia iš kur pasiimti, kaip čia arčiau durų privežti, kaip čia arčiau nuo durų pasiimti. Nu, juk gyvenam ar ne tokiais laikais, kadangi tų vaikų dabar tiek nedaug, tai saugom kaip brangenybė didžiausia. Tai jau prie durų privežėm, už rankos nuvedėm, už rankos pasiėmėm atgal parsivedėm, nuo durų parsivežėm. Tai, žinot, aišku, vaikai užauga, paskui jau nebereikia už rankų vedžioti ir prie durų vežti, bet tam, kad jie užaugtų protingi, talentingi, tam, kad jie akiratį praplėstų, tam, kad jie gyvenime patirčių įvairių turėtų, čia jau dabar noriu papasakoti apie būrelius. Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centras skelbia mokinių priėmimą į teatro, šokio, dailės, keramikos ir muzikos, anglų kalbos užsiėmimus, šeštadienio teatriuką, taip pat kūrybinio rašymo, žurnalistikos, vaizdo meno ir kino, fotografijos, kulinarijos, konditerijos ir mados dizaino studijas. Iš viso galima rinktis iš 35 programų. Puikūs mokytojai, bendraminčiai, draugai, koncertai, parodos, festivaliai, atradimai. Karalienės Luizės jaunimo centras siūlo iš tikrųjų aktyviam, ieškančiam savęs vaikui ir jaunuoliui galimybę realizuoti save. Galite pasirinkti jums patogią vietą, lankyti užsiėmimus. Būrelių ir studijų užsiėmimai vyksta miesto centre, Puodžių gatvėje, taip pat Paryžiaus komunos gatvėje 16, kur yra įsikūręs ugdymo skyrius Aušra, ir Laukininkų gatvėje 13, kur gyvena ugdymo skyrius Inkarėlis. Ategu laikas po pamokų būna skirtas jūsų vaikų kūrybai ir laisvei. Naujų narių priėmimas į būrelius ir studijas nuo rugpjūčio 24 dienos, nuo kitos savaitės pirmadienio, darbo dienomis nuo 12 valandos iki 17.30 visose trijuose ugdymo skyriuose. Saulės Puodžių gatvėje 1, Inkarėlio Laukininkų gatvėje 13.2 ir Aušros Paryžiaus komunos gatvėje 16. Išsami informacija apie Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro veiklą galite rasti ir internetinėje svetainėje kklj.lt.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldūs? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
3: Klaipėdos žvejų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa, susitikimai su autolenktynininku Roku Baciuška ir žveju Pauliumi Korsaku, bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir sau bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.
4: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
6: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
6: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: Laluna, klausom.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Noriu pasveikinti Laluną su gimtadieniu.
0: Taip.
1: Tegul kūrybinis įkvėpimas niekada neišsenka. Eterio mikrofonai nekaista, o klausytojų meilė auga kasdien. Būkite ir toliau ant bangos, kurkite džiaugsmą visai vakarų Lietuvai, nuostabios šventės visai komandai.
0: Nu jūs šaunuolė, jūs pasirašėt viską.
1: Taip.
0: Aišku, čia taip susijaudini, kad savo vardą pamiršti, o ką jau čia kalbėti dar apie tekstą, kurį reikia pasakyti, ar ne, radio eteryje. Tai susipažinkim, kuo vardu esat.
1: Ingrida.
0: Ingrida, jum pavyko.
1: Ačiū.
0: Nu tikrai, žinot, ką laimėjot?
1: Nedaug žinau.
0: Nu ta prasme, laimėjot tai daug, 100 eurų vertės dovanų kuponas, aš sakyčiau, kad daug.
1: Wow.
0: Taip. Žinot, kadangi dovana tokia ypatinga, aš galvoju, nu tikrai neatiduosiu už taip. Nu, sveikinu Laluną su gimtadieniu, būkit laimingi. Nu, ne.
1: Taip.
0: Bet jūsų sveikinimas pranoko visus mano lūkesčius. Jūs esat šaunuolė, poetė, kotletė, sveikinu jūs. Galit leisti poezijos knygą, o dabar prašysiu nepadėti telefono, nes aš tuoj papasakosiu, kaip jūs galėsite atsiimti savo dovanas. Taip, mūsų eteryje gimtadienio sveikinimas. Sveikinimai liejasi laisvai, dovanos keliauja į studiją. Nu, turbūt šiais metais, kaip, nežinau, net nepamenu tokio laikotarpio, kad tiek meilės iš jūsų sulauktumėm, tai labai dėkojam už tai. Helios galerija akcijos, gimtadienio Lalūnos akcijos pagrindinis partneris. Čia yra įsikūrę virš 20 skirtingų namų dizaino ir interjero parduotuvių. Ir ta dovana, kurią, kaip jau ir minėjau, 100 eurų vertės dovanų kuponas, bus iš durų namų. Durų namai, čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą bei profesionalias montavimo paslaugas. Juk namų be durų tai nebūna. Apsilankykite, durų namai laukia jūsų Helios galerijoje. O aš priminsiu, kad radio eteryje tikrai mes dalinsime dovanas, ypač daug jų bus rugpjūčio 25 dieną, bet jos dar nesustoja, dovanas ir toliau liesis laisvai. Jūs klausydami Lalūnos tikrai galite išgirsti vieną ar kitą akciją, į kurią kviečiame, tai nepasididžiuokit, būtinai padalyvaukite. O jeigu remontuojate namus, jeigu planuojate namų atnaujinimą, tai čia jau pačios geriausios rekomendacijos keliauti į Helios galeriją. Čia viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Grindys, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai, baldai. Jau kai pradedi remontus, tai mažiausiai ko norisi lakstyti iš vienos miesto vietos į kitą vietą. Norisi vienoje vietoje rasti visą tai, ko labiausiai tau reikia. Tai ir galite rasti Helios galerijoje.
2: Reklama.
0: Beje, salonuose sutiksite ir dizainerius, kurie nemokamai jums pakonsultuos ir padės išsirinkti tai, ko labiausiai jums reikia.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.

siūlo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardę skelbti 5 metus, pristatomi naujausi pajūrio maudyklų vandens kokybės tyrimai. Eteryje 15 valandos Lalūno žinios, laba diena. Seimo pirmininkas ir grupė parlamentarų registravo įstatymo projektą numatantį steigti viešą registrą, kuriame būtų 5 metus skelbiamos pavardės asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Pataisose numatoma, jog duomenys apie nuteistai, vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje gyvena ir teisėtai būna, apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo data būtų įtraukiami viešai prieinama asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką sąrašą. Šis būtų prieinamas kiekvienam žmogui. Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybėje pateiks įstatymų projektus, kurie leistų greičiau įsigyti ginkluotę ir karinę įrangą, teigia ministras Robertas Kaunas. Taip ministerija reaguoja šiandien paskelbtą valstybės kontrolės auditą. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad kritinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama atremti oro grėsmėms. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvai nebūtų atsakinga investuoti į Latvijos nacionalinio oro vežėją ir Baltic, kol finansinių sunkumų patirinti įmonė neužtikrins pelningos veiklos.

0: Mat tarp Lietuvos ir Lenkijos kreipėsi finansų ministerija, prašydama įvertinti galimybę laikinai ir mūsų šalyje sumažinti degalams taikomą akcizą bei kitas priemonės, galinčias amortizuoti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams, verslui ir šalies ekonomikai. Lenkijai šią savaitę laikinai sumažinus PVM tarifą kai kuriems degalams, tarptautiniai ir dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje, o Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencinėje kovoje, sako bienės kalbinti šalies verslo atstovai. Lietuvos premjeras sako, kad vyriausybė nesvarstytų tokios priemonės, jei naftos kaina dar auktų, tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas. Naujausi pajūrio maudyklų vandens kokybės tyrimai didesnio užterštumo nerodo, tačiau situaciją gali pakeisti prognozuojamas stiprus vėjas ir liūtis. Pasak Higienos instituto atstovės Gražvydės Norkienės, šią vasarą tarša pajūrio maudyklose norma viršijo tik Liepos antroje pusėje Palangoje.
1: Pagal gautus tyrimų rezultatus paplūdimiuose visur vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus. Na, o Šilutės rajone dar yra Žemaičių naumiesčio tvenkinio maudykla tyriama, tai joje rugpjūčio 13 dieną buvo nustatyta ta trumpalaikė tarša, žarninės lazdelės viršijo daugiau negu 2 kartais nustatytas higienos normoje reikalavimų tas vertės. Pajūryje Palangos maudyklose Liepos 16 dienos imtų tyrimų rezultatai iš 6 paplūdimių 4 buvo nustatyta didesnė negu leidžiama žarninių lazdelių norma ir po 5 dienų paėmus pakartotinus tyrimus tarša buvo likusi tik tai Palangos bendrojo paplūdimio maudykloje. Tai ta tokia trumpalaikė epizodinė tarša, sunku pasakyti, na, iš pakrantės turbūt negalėjo būti, galbūt srovės ir vėjai atpūtė laivų išleista tarša, vienintelė galima galėtų būti gal priežastis, mano spėjama tokia. Na, pajūryje tiek praeitą sezoną, tiek užpraeitą ir taršos nebuvo nustatoma. Pajūrio maudyklos yra vertinamos kaip puikios kokybės. Nu, dabar žada labai didelės liūtis ir vėjus, ypatingai savaitgalį laukiama didelių liūčių. Tai jūros pačios neaišku, bet vagėlų vandenų gali visko pasitaikyti.
0: Dėl prognozuojamų nepalankių oro sąlygų Klaipėdos sporto festivalio renginys paplūdimio diena, kuris buvo numatytas šį šeštadienį, nukeliamas į rugpjūčio 27 dieną nuo 15 valandos. Renginys vyks iki pat saulėlydžio, visi laukiami antrame Melnragės paplūdimyje. Veiklos išlieka tokios pačios, o jų konkrečius starto laikus galima rasti puslapyje klaipedosportorenginiai.lt. Renginys ir visos veiklos nemokami. Kretingos rajono savivaldybė pranešė, kad rytoj turės vykti didžiausio Lietuvoje kalnų dviračių parko atidarymo renginys, atidedamas dėl prognozuojamo stipraus lietaus ir vėjo. Apie kitą renginio datą bus informuota atskirai. Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietinga, superkūnija, vėjas rytų, šiaurės, vakarų, 2-9 dieną, gūsiai iki 23 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 14-16 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 22 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Ties Smiltynės paplūdimių geltona vėliava, Melnragės ir Girulių raudona. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros bėniais pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų rytoj 6 minutės.

Sveiki visi, mėly Valumo klausytojai, nusprendė ir toliau, aš labai tikiuosi, kad ir toliau leisti laiką kartu su Valumos banga, dėl ko sakau, dėl to, kad turbūt nuo pat ryto darbuojatės kartu, galbūt atostogaujate kartu, puikiai leidžiate laiką, nes oras iš tiesų tam yra absoliučiai fantastiškas, bet rytojų, iš tiesų man labai gaila žmonių, kurie nusprendžia, kad padaryti kokį nors labai gerą, rimtą renginį. Paskambinti į Lalūną, sako, gal galite apie mus pranešti ir bum, vėjas, lietus ir perkūnai, sako, ne, nebus rytoj geri orai lauko visokiems renginiams arba veikloms. Sekmadienį mačiau, kad šiek tiek jau geresnis reikalas, bet vis tiek to lietaus numatoma pakankamai daug, tai labai tikiuosi, kad šiandien galėsite praleisti puikų laiką. Pažiūrėjau dabar, kadangi saulė leisis, šiandien turėtų būti puikus saulėlydis, nes debesis turėtų atplaukti tik nuo 22-23 valandos, o saulė mūsuose nusileis šiandien be 4 minučių 9 valandą vakaro, tai labai tikiuosi, kad saulėlydis bus puikus virš mūsų Baltijos jūros. Turim labai daug reikalų šiandien, turėsime daug žaidimų, turėsime daug geros muzikos, gerų emocijų kartu, aš labai to tikiuosi, ir jeigu norite, beje, aš turiu vieną labai puikų itališką kūrinį, kurį grosiu šiaip savo va dabar, nes iš tiesų jis yra labai geras, visiškai naujas ir šviežias, ir mūsų klausytojai jo netgi pageidauja, tai yra Giuseppe Rocco Salvo, būtent turbūt taip reikiu tarti, kad Giuseppe tai tikrai žinau, o Rocco Salvo galbūt, bet manau, kad taip ir tarėsi. Pensiero Stupendo, tikiuosi, kad italai arba itališkai žmonės mokantis atleis man už mano tarti itališką, nes itališkai moku tik calora de mangiore ir ragazzi, na, si, grazie, ne, žodžiu, nebe. To mano itališkos žinias ir baigėsi, bet tas kūrinys iš tiesų labai geras ir tęsim programą ant bangos būtent su šiuo puikiu kūriniu.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Lapkričio 7 į renginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinoma grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.
6: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
7: O koks jūsų žingsnių rekordas?
6: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
7: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
6: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
7: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.
8: Jūra geriausios muzikos.
9: Scooter W&W.

0: ant bangos.
1: Po daugiau nei metų kūrybinės pertraukos, atlikėja Gian Lalūnos eteryje pristato naują kūrinį Liūdniausia vasara. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina tampa pirmuoju ženklu, kad po ilgesnės tylos prasideda naujas kūrybinis etapas. Artimiausiais mėnesiais klausytojų laukia daugiau naujos muzikos, o rudenį planuojamas ir naujas albumas bei jo pristatymo koncertas. Liūdniausia vasara gimė gana netikėtai, be didelio plano ar iš ankstinės idėjos. Pasak Gian, pavadinimas iš pradžių atrodė beveik kaip pokštas, tačiau būtent tame ir slypi dainos esmė. Vasara dažnai siejama tik su lengvumu ir linksmybėmis, bet man norėjosi priminti, kad ji gali būti labai įvairi. Kartais vasara būna triukšminga, kartais labai tyli, o kartais palieka daug nostalgijos. Kūrinys kalba apie vasarą ne kaip apie tobulą atostogų laiką, o kaip apie emocijų kupiną metų dalį, kurioje telpa ir džiaugsmas, ir ilgesys. Linkėdami kuo daugiau džiaugsmo ir kuo mažiau liūdesio akimirkų, naujausią Gian dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Gian, Liūdniausia vasara.

0: planuoti visada reikia ir kai oras, pavyzdžiui, neleidžia arba žiemą šalta, bet norisi kažką paveikti ant vandens, ir, pavyzdžiui, mano gimtainis yra spalio pabaigoje ir, na, kažkur tai lauke jau labai sudėtinga. O čia prašom, jeigu norite 80 svečių talpinančio laivo, prašom forelę, turit 200 svečių, prašom laivas Aurora. Jeigu turite savo artimų žmonių būrelį, tai yra 11 žmonių, iki 11 žmonių, tai prašom Viktoriją. Kalbu apie pramogas ant vandens ir šventės iš tiesų yra puikios. Kalbu apie mėmelių laivus, kurie kviečia išsinuomoti laivą ir leisis į išskirtinę kelionę. Aurora, puikus pasirinkimas ir kalėdiniams vakarėliams, kaip ir minėjau, šildomas laivas, leis jaukiai mėgauti šventę net ir žiemos sezonu. Keliaukite į Juodkrantę, Mirusias kopas, Nidą, ar mėgaukitės Kuršių nerijos ar Klaipėdos uosto vaizdais. Mėmelių laivai, tai šventė, prasideda vos išplaukus iš uosto. Daugiau forelė.lt arba Facebook'e Mėmelio laivai.
1: Reklama.

Jei norite puikiai praleisti vasaros šeštadienį, keliaukite į Pagėgius, kur jūsų lauks muzika, pramogos, sutikimai ir puikiai šventinė nuotaika. Jau rytoj čia vyks ypatinga Pagėgių miesto šventė iš praeities į ateitį per žmonės Nemuną ir šviesą. Dieną jūsų laukia tradicinis bėgimas Mikitai Pagėgiai, pirštinio turnyras 3x3, Pagėgių karate klubo Toras pasirodymas, o mažųjų šventės dalyvių batutai, robotikos užsiėmimai ir smagios edukacijos. Vakare šventinis koncertas Edmundas Kučinskas, Mango, grupė 2, Karolis ir Donatas, bei grupė 8 kambarys, o šventė vainikuos įspūdingi fejerverkai. Jau rytoj prie Pagėgių savivaldybės kultūros centro Jaunimo gatvė 3 vyks ypatinga šventė. Pagėgiai laukia jūsų, atvykite švęsti kartu.

0: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos Gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Oi, kaip norėčiau, žinokit, eina savo. Bet dėja laimėti negaliu, bet padovanoti galiu ir labai dėl to džiaugiuosi. Jeigu norite laimėti vakarienę, kurios nepamiršite, kuo Mexican Bar and Kitchen kviečia į tikrą Meksikos skonių patirtį Klaipėdos senamestyje, nuo šiežių tacos, burrito iki fajitų, na ir traškių načios. Apsilankykite kuo Mexican Bar and Kitchen, Kepėjų gatvė 17 Klaipėdoje, daugiau informacijos kuo.lt. Norinčių yra, kiek tik reikia. Sveiki. Alo.
1: Sveiki.
0: Ačiū Dievui, žinokit, buvau bededas ragelį. Tai kas paskambina?
1: Daiva.
0: Daiva, keliausit, norit keliauti, ar ne?
1: Noriu.
0: Oi, kaip gerai. Dabar aš sakau tris patiekalus jums ir jums reikia pasakyti, kuris iš šių yra ispaniškas. Galiu pasakyti, vienas yra ispaniškas, vienas yra itališkas, kitas yra portugališkas. Arba portugališkas, ispaniškas, itališkas, nu žodžiu, išsimaišom kaip reikia ir tiesiog bandykite spėti. Gerai?
1: Gerai.
0: Sakau pavadinimus. Plan, caprese, bifana.
1: Čia kokį man reikia ispanišką?
0: Ispanišką, taip. Plan.
1: Antras, caprese kažkoks.
0: Caprese? Deja, bet ne. Aš jau nepasakiau, net bandžiau pasakyti itališkai caprese, bet vat, nepavyko. Sveiki.
2: Nepavyko.
3: Labą dieną.
0: Taip, kas paskambina?
3: Kristina.
0: Meksikietiški patiekalai, itališki, ispaniški, žodžiu, viskas vienoje vietoje. Kaip galvojate, lieko bifana ar flan?
3: Flan.
0: Taip. Tai yra klasikinis, tiek ispaniškas, tiek meksikietiškas karamelinis kriaušinis pudingas. Sveikinam.
3: Ačiū labai.
0: Jau, nepadėkit ragelio, pasakysiu, kaip pasiimti prizą. Na, o kuo Mexican Bar and Kitchen gimė iš meilės autentiškai Meksikos virtuviai ir noro Klaipėdoje pristatyti jos turtingą kulinarinę kultūrą. Čia laukia tikra Meksikos skonių patirtis. Šviežiai gaminami autentiški patiekalai, kurios reiškia šefas iš Meksikos ruošia, iš tikrųjų, į virtuvę atsinešęs tikras savo šalies kulinarinės tradicijas. Visos kukurūzinės tortilijos, padažai ir salsos gaminami vietoje, naudojant šviežius ir kokybiškus ingredientus. Tai vieta, kur galima puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima, mėgautis maistu, gera atmosfera, nuotaika, nepamirštamais vakarais. Kuo čia vakarienė tampa patirtimi? Penktadienį šeštadienį kuo Mexican Bar and Kitchen virtuvė dirba iki 23 valandos, kad net galima sakyti, naktipičius galėsit pavalgyti. Užsukite į kuo Kepėjų gatvė 17 Klaipėdoje, o daugiau informacijos kuo.lt.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?

Kitąmet pensijos turėtų didėti sparčiau. Lietuvos pašto tinklą rudenį papildys dar 100 naujų paštomatų. Eteryje 16 valandos Launo žinios, laba diena. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad kitąmet pensijos turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis. Šalies vadovas kol kas nepatikslina, kiek mažiausiai tam būtų galima skirti sodros biudžeto pertekliaus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos 27 metais galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10%. Premjeras Mindaugas Sinkevičius Liepa teigia, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma tam skirti mažesnę perviršio dalį 15%. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius tokį siūlymą vadino geru kompromisu. Savo ruoštų finansų ministras Taurimas Valys teigė negalinti žadėti, kad dalį sodros biudžeto pertekliaus būtų galima nukreipti pensijoms. Pasak jo, siūlymas būtų įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Parlamentarams siūlom seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės viešai skelbti 5 metus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. Šalies vadovas tiki, kad viešumą sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotųsi ateityje. Beveik 30 parlamentarų šiandien registravo pataisas numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą. Duomenys apie nuteistąjį, vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmuo gyvena ar teisėtai būna, apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo data.

0: policijos pareigūnai Danės skvere ir kitose viešose erdvėse tikrino, kaip dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojai laikosi kelių eismo taisyklių reikalavimų. Iš viso užfiksuoti 27 administraciniai nusižengimai. Vienas elektrinės transporto priemonės vairuotojas važiavo neturėdamas tam teisės, 8 nepilnamečiai važiavo elektriniais paspirtukais, nors yra jaunesni nei 16 metų, dar 7 nedėvėjo saugos šalmų, tarp jų 3 nepilnamečiai. Užfiksuoti ir 8 nepilnamečių pažeidimai susiję su tabako gaminių turėjimo ar vartojimo ribojimo pažeidimais, bei vienas susijęs alkoholinių gėrimų vartojimo ar turėjimo. Aplinkosaugininkai apibendrino Liepą surengtus poilsiauk atsakingai reidus. Jų metu tikrino, ar laikomasi aplinkosaugos reikalavimų gamtoje ir konsultavo poilsiautojus. Nustatė 5 žalos aplinkai atvejus, paskaičiavo per 1000 eurų žalą gamtai, konfiskuoti 6 brakonieriavimo, 8 mėgėjiško žvejybos įrankiai ir 1 plaukiojimo priemonė. Pasak Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjo Vitolio Marozo daugiausiai ir įkliuvo pažeidusių mėgėjiško žuklės taisyklės.
1: Jeigu praeitais metais buvo visa vasaros laikotarpį, tai šiais metais nutarėm šitos reidus rengti tik tai Liepos mėnesį. Atlikti 163 reidai, patikrinti beveik 1500 fizinių asmenų, 31 ūkio subjektas ir nustatytas 191 pažeidimas. Iš tų pagrindinių pažeidimų beveik pusė žvejai mėgėjai, tai žvejybos leidimo neturėjimas, galbūt per didelis žvejybos įrankių skaičius, buvo tokių, kurie neapsirinko savo šiukšlių aplink savo žvejybos vietą, yra skirti įspėjimai, daugelis saugomų teritorijų pažeidimai ir kiti 24 pažeidimai, tokie kaip aplinkosaugos sąlygų plaukyti vandens telkiniuose, miško lankymo taisyklių pažeidimai, palapinių statymas, laužų deginimas ir kiti panašus pažeidimai. Na, pajūryje Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnai surengė 34 reidus, patikrino 500 žvejų mėgėjų, 54 transporto priemonės ir nustatė 63 pažeidimus. Iš jų 18 žvejų mėgėjų, 24 saugomų teritorijų pažeidimus ir 8 kitus pažeidimus. Ir mūsų, sakykime, tokia misija yra daugiau aiškinti, kad žinotų, ką galima ir ko negalima daryti. Nepasakyčiau, kad blogėja, galbūt daugiau gerėja, bet vis dėlto pasitaiko tokių žmonių, kurie nepaiso tų taisyklių ir elgiasi truputį neatsakingai.
0: Šį rudenį Lietuvos paštomatų tinklą papildys dar 100 naujų paštomatų. Susisiekimo ministro Jūro Tamicko teigimu, paštomatų tinklo plėtra yra svarbus žingsnis stiprinant regionų infrastruktūrą ir mažinant atskirtį tarp miestų ir kaimų. Šiuo metu Lietuvos paštas yra įrengęs 531 paštomatų daugiau nei 130 šalies gyvenviečių. Iki 28 metų pabaigos bus įrengta dar beveik 300 naujų paštomatų visoje Lietuvoje, taip pat ir miesteliuose, kur gyvena nuo 500 gyventojų. Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas, su perkūnija, vėjas rytų, šiaurės, vakarų, 2-9, dieną gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 14-16 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 22 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Tai smiltynės paplūdimių, geltona vėliava, Melnragės ir Girulių raudona. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros bei pranešimus išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir 6 minutės. Yes.

0: Tikiuosi, dar nepamiršote, kad šiandien yra penktadienis ir šiandien restoranas Mudu jums pasiruošė padovanoti nerealiai skanų. Patį pačiausią, patį nerealiausią, aštuonkojį. Skonis vertas milijono. Žinokit, esu ragavęs, esu valgęs, galiu garantuoti, kad yra toks subalansuotas skonis, toks gerumas, kad paragauti būtina. O dar plius galite laimėti radio alijas žaidime. Skubu atsiliepti ir pasilabinti. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Evelina.
0: Atsiprašau.
1: Evelina.
0: Evelina, malonu, labai gražus vardas. Tai va, dabar bus 5 klausimai, jums reikės kuo greičiau atsakyti į juos ir aš fiksuosiu laiką ir jums reikės padaryti kuo, beje, tenka žaisti, ne radio, bet šį pariesą.
1: Taip, labiau gal rudenį, žiemą, šeimą.
0: Ir kaip sekasi?
1: Na, visaip.
0: Visaip, aišku. Svarbu, žinot, nuo žmogaus, su kuriuo žaidžiate, kuris moka paaiškinti, kas yra, ar ne?
1: Taip,
0: tai gerai, jungiam laikroduką ir žiūrėsime, ką turėsime pabaigoje. Pasiruošusi?
1: Bandom.
0: Skaičiuoju iki 3, 1, 2, 3. Siaubūnas, kuris ryte žadina.
1: Žadintuvas.
0: Daiktas, ant kurio pasakose skraido raganos.
1: Šluota.
0: Išplotas gėrimas, gali būti ledų, gali būti vaisinis.
1: Kokteilis.
0: Pravirdanti daržovė.
1: Svogūnas.
0: Odinis arba medžiaginis daiktas pinigams.
1: Piniginė.
0: Bau! Nu, klausykit, kaip čia gerai. Nesakysiu laiko, kad būtų kitiems klausytojams netaip baisu skambinti, nes laikas labai labai geras ir jūs jaučiasi, kad žaidžiate aliesą, tikrai. Tai dabar atsisveikinam ir laikas tikrai labai geras, bet nesakysiu, kaip pirminėjau, kol kas koks jis. Ir lauksime antro žmogaus, kuris bandys įveikti Eveliną, o tai padaryti bus pakankamai sudėtinga.

0: reklama. Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
2: Klaipėdos žvėjų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa, susitikimai su autolinktynininku Roku Baciuška ir žvėju Pauliumi Korsaku, bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir sau bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
5: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
5: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Radio Alesas antras žaidimas ir, na, Evelina, nugalėti bus pakankamai sudėtinga, bet bandyti tikrai verta, nes prizas yra nerealus iš restorano būdų, aštunkojis, puikus, nerealiai skanus, superinis reikalas, jeigu norite gurmaniškai pavalgyti, tai ne vien tik aštunkojį rasite ten, tai bet apie tai papasakosiu vėliau jų po žaidimo, o dabar sveikinuosi su Dariu Pašnekovu, sveiki.
1: Labadiena.
0: Labadiena, kas paskambino?
1: Martinas.
0: Martinai, žaidžiat aliesą?
1: Bandau, kartais taip.
0: Nu tai gerai, tai bandom, važiuojam.
1: Bandom.
0: Gerai, vienas, du, trys. Rūkštus geltonas vaisius.
1: Trina.
0: Transporto priemonė vežanti keleivius nuo stotelės iki stotelės mieste.
1: Autobusas.
0: Dangaus kūnas naktį.
1: Mėnulis.
0: Šalta balta masė žiemą.
1: Sniegas.
0: Įrankis, su kuriuo kerpame.
1: Dirklas.
0: Dabar yra tokia situacija. Dabar pasakysiu tokią situaciją. Vienas iš jūsų sugaišo 19 sekundžių lygiai. Kitas iš jūsų užtruko 19 sekundžių ir 20-asias. Kaip galvojate, kas nugalėjo šitame žaidime?
1: Nu, gal mergina, moteris.
0: Nu, jūs kaip džentelmenas,
1: Man kaip džentelmenui reikėtų pralaimėti.
0: Pridera. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Evelina sugaišo 19 sekundžių lygį, jūs 19 sekundžių ir 20-asias. Bet klausykit, spaudžiu dešinę. Jūs esate tikras džentelmenas, tokių Lietuvoje ir visame pasaulyje mažėja, tai aš labai džiaugiuosi, kad jūs taip džentelmeniškai iškart pasakėte, aš laimėjau, kaip būna kartais. Tai sveikinu jūs, linkiu nukeliauti į mūdų ir dar kartą sveikinu ir linkiu gražaus savaitgalio.
1: Ok, ačiū jums, aš taip pat nuo sveikinu.
0: Ačiū labai, gražios dienos. Va, tokių žmonių reikia paieškoti. Vyrai, imkit pavyzdį ir iš tiesų, čia net pavyzdžio nereikia, bet kokiu atveju dviem dešimtosiom sekundės dalimis laimėjo Evelina. Sveikinam, tikiuosi, kad Evelina džiaugiasi dabar, rankom ploja ir visą šiandien trukus susisieksiu su ja ir pasakysiu, kaip atsiimti prizą. Nu, aš noriu pakviesti į mūdų, kur skoniai suartina žmonės. Mūdų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins, virtuvėje daug dėmesio skiriama šviežumui ir kokybei, irgi galiu pasakyti užtikrintai, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštunkojį, midijas, tartarus, karpačijų ir kitus išskirtinius patiekalus. Ieškokite gardžių dienos pietų ten taip pat. Dirba kiekvieną dieną. Susitikime mūdų, gurmaniškų istorijų kurkime kartu, o jie įsikūrė ir jūsų laukia kasdien Jono gatvėje
2: reklama.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Taip, sinoptikai sako, šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, daugiausia be lietaus, vėjas pietinių krypčių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra 21-23 laipsniai šilumos, dabar apie 22, o rytoj Klaipėdoje numatomas lietinga diena su perkūnija. Žodžiu, rytojus, na, reikia tikėtis, kad neužtvinis čia mūsų, vėjas rytų šiaurės vakarų 2-9, diena gūs iki 23 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą, taip labai kukliai, 14-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Baltijos jūros vanduo ties Klaipėda yra apie 18, ties Smiltynė geltona vėliava, Melnragės ir Girulių paplūdimiuose raudona vėliava, taip pat ten maudytis yra draudžiama.

0: Reklama.
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
6: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Kas norite cirką? Kas norite į puikų jungtinį Čekijos Lietuvos cirką Marcel ir Odeta? Jie kviečia į nuostabų dviejų dalių cirko šou Klaipėdoje, rugpjūčio 14-27 dienomis ir Dubysos 14 prie Klaipėdos baseino, o daugiau informacijos rasite cirkasmarcel.lt. Laimingas sutapimas, aš sakau tris žodžius ir mes bandome sutapti. Šį kartą žodžiai bus žirgas, kupranugaris ir lama. Žirgas, kupranugaris ir lama. Skubu atsiliepti, norinčia jam ar norinčia jai, sveiki.
1: Norinčia jai, ar
2: norinčia. Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Aš pato.
0: Su kokia keliautumėt į sirgą, jeigu laimėtumėt?
2: Su tėčia.
0: Gerai, labai smagu, labai puiku. Tai dabar, kaip ir minėjau, yra žirgas, kupranugaris ir lama. Trys žodžiai. Pasiruošus?
2: Jo. Yeah.
0: Vienas, du, trys. Lama. Na, nepavyko. Nežinau, ar dingo žmogus, ar nesuprato, ką reikia daryti, bet kokiu atveju. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambino?
3: Robertas.
0: Robertai, su kuo jūs keliausite į cirką? Jeigu laimėsit, žinoma.
3: Žmoną pasiimsiu tikriausiai.
0: Labai gerai, labai teisingai. Tai ja, žirgas, kupranugaris ir lama. Pasiruošęs?
3: Taip.
0: Vienas, du, trys. Lama. Ai. Na gerai, bandom toliau. Sveiki. Alio.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Paskambino Varantas.
0: Labai malonu. Žinot, tai teisyklės, ką reikia daryti?
4: Taip.
0: Labai gerai. Tai skaičiuoju iki trijų ir sakom vieną žodį. Gerai?
4: Taip, o žodžius galite pakartoti?
0: Žirgas, kupranugaris, lama. Žirgas, kupranugaris, lama. Gerai, skaičiuoju iki trijų. Vienas, du, trys. Lama.
4: Žirgas.
0: Ai, trečią kartą sakau lama ir niekaip. Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas paskambina?
5: Faustas.
0: Faustai, bandom.
5: Bandom.
0: Gerai. Vienas, du, trys.
5: Lama.
0: Lama. Taip, tai tą reikėjo padaryti. Lama, Faustai, sveikinimai, keliausiai į cirką. Nepadėk ragelio. Nu, dabar kalbu apie patį didžiausią ir įspūdingiausią dviejų valandų cirko šou programą pilną kvapą gniaužiančių akrobatų, žonglierių, taikliojo šaulio bei nuostabių žirgų, ponių arkliukų, kupranugarių, lamų pasirodymus ir žinoma cirko diskoteka su vaikų pamėgtų labubų, King Kongų, Halkų ir kitais personažais. Ir tai dar tikrai ne viskas, ateikite ir pamatysite. Cirkas iki rugpjūčio 27 dienos veikia Dubysos gatvė 14 prie Klaipėdos baseino, o daugiau informacijos rasite cirkasmarcel.lt.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
4: Kur? Sugedo LT?
5: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
6: Daugiau. Wow! Mažiau. Au! Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.

siūlo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes skelbti 5 metus, pristatomi naujausi pajūrio maudyklų vandens kokybės tyrimai. Eteryje 17 valandos Launo žinios, labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad kitąmet pensijos turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis. Šalies vadovas kol kas nepatikslina, kiek mažiausiai tam būtų galima skirti sodros biudžeto pertikliaus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos 27 metais galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10%. Parlamentarams siūlant seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės viešai skelbti 5 metus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. Šalies vadovas tiki, kad viešumas sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotųsi ateityje. Beveik 30 parlamentarų šiandien registravo pataisas numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą. Duomenys apie nuteistąjį, vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmuo gyvena ar teisėtai būna apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo data, būtų įtraukiami viešai prieinama asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką sąrašą. Šis būtų skelbiamas registro tvarkytojo interneto svetainėje ir būtų prieinamas kiekvienam asmeniui bei išankstinės registracijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvai nebūtų atsakinga investuoti į Latvijos nacionalinio oro vežėją ir Baltic, kol finansinių sunkumų patirianti įmonė neužtikrins pelningos veiklos. Turime įvertinti visus finansinius aspektus ir rizikas, nes bendrovės padėtis nėra paprasta, kalbėjo šalies vadovas. Nausėdos teigimu, Lietuva suinteresuota, jog Latvijos oro linijos veiktų sėkmingai, kad Lietuvai pirmininkaujant ES tarybai šalį būtų galima pasiekti kuo daugiau skrydžių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį Rygoje sakė, kad jei Latvija pasiūlytų, Lietuvas svarstytų įsigyti dalį Air Baltic akcijų, tačiau įvertinusi visus argumentus ir pirmiausia savo interesus. Anksčiau šią savaitę susisiekimo ministras Jūras Taminskas aiškino, jog jei siūlymas įsigyti dalį bendrovės akcijų būtų pateiktas, jis jo nepalaikytų, nes tai būtų emocinis veiksmas. Aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą, kad ši panaikintų Klaipėdos zoologijos sodo leidimą veiklai. Pasak departamento atstovo Gedimino Cinkučio, taip nuspręsta po komisijos patikrinimo, nes per metus, kol galiojo sprendimas neįleisti lankytojui į šį zoologijos sodą, taip ir nebuvo užtikrintos tinkamos gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygos.

Sveikinuosi dar vienoje laidoje, ko širdelė geidžia, iki pat 19 valandos, 2 valandas būsiu su jumis dar. Ir jeigu norite šią valandą kažką užsakyti, gal važiuojate namo, gal tiesiog tinginiaujate, gal baiginėjate darbus, jeigu nesate biudžetinės įstaigos darbuotojas, o dar dirbate, kiek jums reikia, arba kiek sau galite leisti ir kiek norite, arba turite neužbaigtų darbų, tai aš noriu būti tas žmogus, kuris padės jums tuos darbus užbaigti, jeigu keliauti automobiliu, irgi, aišku, jei keliaujate vienas, tai nerašykite, geriau nereikia, nes arba sustokite šalikelėje, o jeigu yra kompanionų, keleivių, tai keleiviai gali rinktis savo patinkantį muzikinį kūrinį, be problemų, jeigu bus mūsų formatas ir bus fonotekoje, būtinai pagrosiu. Tai ką, visiems noriu linkėti gražaus jau prasidedančio vakaro, kažkaip pat paskutiniu metu, jau turbūt antrą savaitę jaučiu tą artėjantį rudenį. Visi sako, kad nuo žolinės jau gali

galima sakyti, kad jau alsuoja ruduo, bet aš turiu geros informacijos visiems tiems, kurie yra optimistai. Tai žinokite, kad astronominis ruduo mūsuose, tai yra Lietuvoje, prasideda tik tai rugsėjo 23. Tai dar žiūrėkit, kiek turim tos astronominės vasaros. Kalendorinė, taip jau, artėja prie pabaigos, lieka 10 dienų vasarėlės ir jau tada visi mokykliniai reikalai, kam reikia, kam studentiški reikalai, o kam nieks įsikeičia, tiesiog perstumėme vieną žymeklį iš rūpjūčio į rugsėjį ir gyvename toliau. Tai ką, bus ir žaidimų, žinokite, bus ir informacijos, kuri gali jūsų dominti, taip kad niekur nepabėkite. Ir kaip ir minėjau, jeigu ką norite užsakyti, prašom. Ir kažkaip dabar žiūriu į tą mūsų grojaraštį ir, žinokit, Purple Disco Machine man labai skaniai skamba, tai prašom, nėra už ką.

0: Reklama.
1: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
3: Lapkričio 7 įrenginių kombinatą sugrįžta tarptautinės vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Susitinkam, bus karšta. Lapkričio 28 renginių kombinatas, gyvo garso muzika ir visiems puikiai žinomi grupė 2, Karolis ir Donatas. Bilietai tirpsta, bilietai.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Mes esam labai laimingi, kad galime pristatyti naują dažnį mūsų Šilutėje 88.90 FM ir iš tiesų norim pasidžiaugti mūsų draugais, gerais draugais Helios galerija. Visas, ko reikia jūsų gražiems namams, grindys, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai ir baldai. Salonuose susitiksite su dizaineriais, kurie nemokamai visiškai pakonsultuos. Taigi, 50 km nuo Šilutės Klaipėdoje ir iš tiesų kviečiame užsukti į Helios galeriją, o gimtadienis. Gimtadienis jau antradienį ir na, 6 valandos transliacijos tiesioginės iš Šilutės. Tiesioginis tiltas, Klaipėda Šilutė. Ir labai mes džiaugiamės dėl visko, ką galėsime padovanoti, ką galėsime na, ištransliuoti, pasikalbėti, pasibūti kartu. Žodžiu, Finų medis. Dovanoja kuponą 50 eurų vertės. Vien šioje parduotuvėje 100 derinių. Čia rasite šio laikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankinėlės, interjero apdailos plokštės, nemokamas dizainerio konsultacijas ir spalvų derinimo klausimais. Užsukite. ARV Santechnika. 400 eurų vertės dovanų kuponas. Prasta glas produkcijai. Ponios kambarys prasideda nuo gero sprendimo. Tad rinkitės lietuviško kokybę, šio laikiško dizainą ir sprendimą, kuriuo džiaugsitės daugelį metų. Na ir durų namai. 200 eurų. Dovanų kuponai, čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą į profesionalias montavimo paslaugas. Juk namų be durų nebūna. Taip kad jau šį antradienį, 25 rugpjūčio, švesim Šilutėje.
1: Reklama.

0: Kultūros orai Klaipėdoje.
1: Na ką, sinoptikai žada, audringą šeštadienį, numatomas lietus per kūniją, vėjas besikeičiančios krypties arba rytų, šiaurės ir vakarų, 2-9, gūsiai dieną, 23 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą, 14-16 laipsnių šilumos, taigi dabar galime pasidžiaugti dar tą esančią šilumą, dabar apie 22 laipsnius aukščiau nulio.

0: kiekvieną vis.
1: Reklama.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow to France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?

0: Klaipėdos sporto festivalio marškinėlį ir puodelis gali būti jūsų, jeigu dabar žaisime žaidimą ir aš sakysiu tris žmonių vardus ir pavardės, o jūs sakysite, iš tiesų vienas yra iš jų sportininkas, du su sportu nieko bendro neturi. Ir keliausime į Smetonos laikų Lietuvą. Jeigu dar nežinote, kokį būrelį jūsų vaikas lankys naujais mokslo metais, tai žinokite, kad rugpjūčio 29 dieną nuo 11-17 valandos atvykite į nemokamą būrelį ir sporto mugę Švyturio arenoje, dalyvaukite eterio žaidime, kaip priminėjau, ir laimėkite festivalio marškinėlius bei podelius. Galėsite ateiti išsipuošę podeliu kokio vandens ar dar kažko ir o, prašom, į festivalį. Tai dabar skubu atsiliepti, sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Nerijus.
0: Nerijų, kaip jums istorija?
2: Nu, pabėgsti gal.
0: Nu, supratau. Tai dabar aš galiu pasakyti taip, kad trys žmonės, vardai ir pavardės, ir jie buvo Smetonos laikų žinomi žmonės. Vienas iš jų buvo krepšininkas, du kiti architektai. Bandom?
2: Nu, bandom.
0: Bandom. Feliksas Vizbaras, Stasys Kudokas ar Mykolas Ruzgys? Reikia sakyti, kuris yra sportininkas. Feliksas Vizbaras, Stasys Kudokas ar Mykolas Ruzgys?
2: Na, gal Vizbaras?
0: Vizbaras buvo labai žinomas Smetonos laikų architektas. Deja, bet ne. Lieka du variantai. Tai yra Stasys Kudokas ir Mykolas Ruzgys. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Alo.
4: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambina?
4: Vilius.
0: Vėliau tai kasgi dabar? Stasys Kudokas ar Mykolas Ruzgys?
4: Ruzgys.
0: Taip, jis buvo auksinės lietuvių krepšininko vienas iš rinktinės narių 39 metais. Sveikiname. Ir
4: ačiū.
0: Gal kažkam į būrelį, keliausiai galbūt į šį festivalį sporto?
4: Tai reikėtų.
0: Nu ir teisingai, tai lauksim ten jūsų, dabar nepadėkit ragelio. Na, o aš noriu priminti, kad vaikas yra labai labai svarbus ir būreliai vaikui yra dar labiau svarbus. Švyturio arenoje jūsų laukia net 8 skirtingų organizacijų. Čia bus rugpjūčio 29 dieną, tai yra ne šį, bet kitą šeštadienį, nuo sporto šakų įvairovės iki kūrybos, programavimo, verslumo, muzikos, užsienio kalbų būrelių. Renginyje vyks praktinės dirbtuvės, kūrybinės edukacijos, loterijos bei kitos įtraukiančios veiklos, kuriuose sudalyvaus jūsų vaikai. Mugė pritaikyta skirtingų poreikių vaikams, kad sutinkama veikla galėtų atrasti kiekvienas. Būrelių sporto mugės laikas nuo 11 iki 17 valandos, o daugiau informacijos Facebook'e Būrelių sporto mugė Klaipėdoje.
5: Reklama.

0: reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: eterį. Pasiruošiu klausimus, žaidimų tas ar melas, žiūriu, nebėr. O kur yra daug? Ačiū Dievui, tikiuosi Maroon 5 neįsižeis, jeigu dabar aš juos šiek tiek nutildysiu, paskui pagrosiu iš naujo. Bet dabar svarbiausia yra darbai, kuriuos reikia atlikti. Ir jeigu norite keliauti du žmonės, plaukti laivų Aurora arba Forelė maršrutu Klaipėda, Juodkrantė Klaipėda, prašom, jums dabar reikės atsakyti į, paprasčiausiai, aš sakysiu, tris faktus apie delfinus, kurie plaukioja Baltijos jūrą, ir jums reikės pasakyti tiesa, tai ar visiškas melas. Skubu atsiliepti, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambina?
1: Elena.
0: Elena, dabar aš sakau tris teiginius, vienas neišvengiamai yra melagingas, gerai?
1: Taip. Taip.
0: Apie delfinus. Mėgodami delfinai išjungia tik vieną smegenų pusrutulį, o vieną jų akis lieka atmerkta.
1: Melas.
0: Antras variantas. Delfinai tarpusavėje bendrauja krypdamiesi individualiais vardais, unikaliais švilpimo signalais.
1: Ties.
0: Ir delfinai gali gerti jūros vandenį dideliais kiekiais, nes jų kepenys veikia kaip galingas, natūralus gelintuvas.
1: Tiesa.
0: Deja, bet ne, gražios dienos, kelintuvas. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną. Delfinai, miega vieną akį atmerkę.
2: Tiesa.
0: Tarpusavį bendrauja krypdamasi švilpimais skirtingais.
2: Tiesa.
0: Ir filtruoja vandenį kaip gelintuvas natūralus.
2: Ne,
0: melo. Čia visiška nesąmonė, iš tikrųjų, taip. Jų kepenys, aišku, yra, bet delfinai gauna reikiamo savo vandens kiekį iš žuvies, ką suvalgo ir jiems to pilnai pakanka. Sveikinam, su kuo keliausit?
2: Nu, žmonikė pasiimsim.
0: Nu, vat ir labai teisingai. Tai linkiu gerų emocijų, nepadėkite ragelio. Na, o aš noriu priminti, kad jūs galite keliauti laivais Aurora Baforelė rugpjūčio mėnesiais. Ir tie laivai plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo. Išplaukiama pusę 11, o svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Klaipėda, rugpjūčio mėnesį, dovanojamas papildomas laukimas iki įspūdingų mirusiųjų kopų. Taip puikiai proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais. O 29 vasarą pradėkime su trenksmu laiva Aurora jūsų laukia. 3 valandų šokių kruizas su DJ Eimantu. Muzika šviesomis ir nepamirštama atmosfera ant vandens. Muzikos vakaras saugusiesiems geriausiai šokių hitai, nostalgija ir gera atmosfera. Klaipėdos uosto panorama, saulėlydis muzika ir šokiai iki pat vakaro pabaigos. Bilietai forelė.lt.
3: Reklama.

Nu ką, savaitgalis ant nosės, sako, lietingas bus, bet koks skirtumas realiai, jeigu savaitgalis, jeigu bus galima išsimiegoti puikiai, jeigu bus galima susitikti su draugais, kodėlgi ne, galima, jeigu tas vanduo ten toks labai užpils, tai galima ir nuotoliu, kaip buvom pripratę prieš 5 metus kokius. Nu, dabar savaitgaliniai kūriniai, pirmasis Timmy Trumpet ir Carol Seville, Weekend.

Taip, skamba pirmosios rinkimas, Timmy Trumpet ir antrasis kūrinys, be kurio savaitgalį bent jau prieš 20 kokius 3 metus buvo neįsivaizduojami.

0: Alright, Zodžio, skuteris irgi kūrinys pavadinimu Weekend. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Gabija.
0: Gabija, saky, kuri daina?
1: Pirma.
0: Pirma už Timmy Trumpet. Gražau savaitgalio, keliaujam toliau, sveiki.
2: Labas vakaras, Vytautai.
0: Labas vakaras, po jūs vardu?
2: Virgis Klaipėda.
0: Virgi Klaipėda, labas vakaras. Kaip sekas?
2: Darbuojamės dar.
0: O savaitgalis bus laisvas ar su darbais?
2: Sekmanis bus laisvas.
0: Nu tai bent jau tiek. Rytoj tai ar taip ar taip, ten oro ne kažką. Nu kuri daina jums labiau patinka?
2: Žinau, skuterį.
0: Skuteris,
2: Jaunystės dainos.
0: Čia jau 100%. Tai Virgi, nepersidirbit per daug ir gražų savaitgalio.
2: Ačiū jums irgi.
0: Ačiū labai, sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
0: Kas paskambino?
3: Nerijus.
0: Nerijau, kuri daina jums labiau patinka? Pirma ar antra?
3: Žinoma, skuteris.
0: Skuteris. Du, vaikai to niekada nesupras, ar ne?
3: Tikriausiai.
0: Aš manau, kad jo, taip ir yra. Tai gražu savaitgaliu jums. Taip, sveiki, sveiki.
4: Sveiki.
0: Skuteris.
4: Skuteris.
0: kitaip ir negalėjo būti. Aš taip ir pagalvojau, ką savaitgalį planuojat?
4: Nieko, sėdus.
0: Ką darysit?
4: Ilsėtis.
0: Ilsėkitės, teisingai. Klausimas, ką darysit? Aišku, ilsėtis. Labai teisingai. Tai ką, garsinam radio imtuvus ir grojam skuto. This one's going out to everybody.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Tik šį savaitgalį Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Net 10% nuolaida viskam. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau dabar.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Jūra geriausios muzikos.

0: Vasarai Klaipėdoje.
1: Pažiūrėkime, ką žada sinoptikai šeštadienį Klaipėdoje. Na, ne kažką. Lietingas bus su perkūnija šeštadienis, vėjas rytų šiaurės vakarų, žodžiu, besikeičiančios krypties 2-9, o dieną gūsiai sustiprės 23 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą bus 14-16 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje apie 21-22 laipsnius aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.

nuklausykit, kaip sekasi. Statybininkai buvusios alaus daryklos Rusija aptiko auksinių monetų ir aukso luitų. Lobio vertė net 9 milijonai eurų. Belgijoje Saint-Gilles Dermond mieste ir pranešama, kad aukso lobis rastas, kai vyko kanalizacijos vamžių tiesimo darbai. Darbininkai ardė pastato pamatus ir pamatė paslėptas monetas. Visą rastą lobį darbininkai perdavė policijos pareigūnams. Rastas auksas dabar yra organizacijoje besirūpinančia tais visais dalykais, jų užsiema socialinė pagalba Dermondo miesto gyventojams. Teigiama, kad lėšos bus skirtos labdarai. Kam priklauso šis auksas, nežinia. Kaip ir darbininkai, nežinia, kaip jaučiasi, kaip viską reikėjo atiduoti policijos pareigūnams. Aš jaučiuosi nekaip. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, linkiu visiems gražaus, smagaus penktadienio vakaro. Rytoj linkiu nesušlapti, nes šada daug lietaus ir viso kito dalyko. Ir puikiai praleisti savaitgalį. Susigirdėsime jau sekmadienio ryte. Iki.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas su perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės, vakarų 2-9, dieną gūsiai iki 23 m/s. Oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos.

0: Πρωινά Αν Μπαγκός.
1: Hitų kepėjas Benny Blanco, kurio dainos ne kartą ilgam įsitaisė populiariausių dainų viršūnėse, grįžta į Lalūnos eterį su tikru latina muzikos sprogimu. Šį kartą jis pasikvietė dvi pasaulinės superžvaigždes – Selena Gomez ir Becky G, kad Lalūnos eterį pristatytų karščiu alsuojantį singlą Tel Olvido. Apie šį bendradarbiavimą pats Benny Blanco kalbėjo taip. Dirbti su Selena ir Becky studijoje yra grynas malonumas ir nuolatinis vakarėlis. Mes tiesiog norėjome sukurti dainą, kuri priverstų žmonės atsipalaiduoti, šokti ir pamiršti visus rūpesčius. Tai daina sukurta karštoms vasaros naktims ir geriems draugams. Užsienio muzikos apžvalgininkai jau dabar krikštyje šį kūrinį neoficialiu paplūdimio vakarėlių himnu. Nebejojame, kad ši daina ilgam įstriks jūsų galvose. Linkime smagaus klausimo ir primename, kad kiekvienas jūsų balsas labai laukiamas mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Benny Blanco featuring Selena Gomez and Becky G. Tell

0: reklama.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas su perkūnija. Vėjas rytų šiaurės vakarų 2-9, dieną gūsiai iki 23 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietinga su perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės, vakarų 2-9, dieną gūsiai iki 23 m/s. Oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas su perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės, vakarų, 2-9, dieną gūsiai iki 23 m/s. Oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienis Klaipėdoje numatomas lietingas su perkūnija. Vėjas rytų šiaurės vakarų 2-9, dieną gūsiai iki 23 m/s. Oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos.